0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu. Donald Trump v noci zo štvrtka na piatok nášho času vystúpi s prejavom k národu. Dnešný deň bude síce slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu. Schválený variant počíta s kapacitou zariadenia do 220 000 ton za rok a s čistením spalín. Podmienkou je vykonanie stanovených zmierňujúcich opatrení. O rozhodnutí ministerstva už skôr informoval Michal Kiča zo strany Demokrati, ktorý uviedol, že ich pripomienky k obmedzeniam dovozu odpadu zo zahraničia odignorovali a odvolajú sa. So zámerom nesúhlasilo ani zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Slovenský minister obrany Robert Kaliňák bude zajtra rokovať v Prahe so svojím českým partnerom Jaromírom Zúnom. Témou budú nové dohody o spolupráci v oblasti obranného priemyslu a vojenského materiálu. Český minister uviedol.
2: My pripravujeme bilaterálne niekoľk vzájemne výhodných obchodov v oblasti vojenského materiálu. My bychom rádi pristúpili k niektorým rámcovým smlouvám, ktoré má Slovenská republika v rámci SAFE, a Slovenská republika má také zájem o nejaké konkrétne produkty obranného průmyslu.
0: Nepotvrdili, či pripravované dohody budú zahrňať aj dodávky cvičných lietadiel alebo technológií na sledovanie cieľov, o ktoré sa Slovensko v minulosti zaujímalo. Donald Trump v noci zo štvrtka na piatok nášho času vystúpi s prejavom k národu. Nie je jasné, či bude hovoriť o vojne proti Iránu, ale vybral si jeden z najsledovanejších televíznych vysielacích časov v USA. Prezident sa prihovára k národu vtedy, keď chce oznámiť dôležité rozhodnutia alebo keď nastala významná udalosť pre Američanov. Trump tému svojho prejavu nešpecifikoval. Nejde o prvý prejav Trumpa od začiatku jeho druhého funkčného obdobia. Prihovoril sa aj v decembri, keď obhajoval výsledky svojej hospodárskej politiky. Najnovší prejav prezidenta prichádza približne 4 mesiace pred kľúčovými voľbami do kongresu, v ktorých sa podľa prieskumov Trumpovej republikánskej strane zatiaľ nedarí. A poďme ešte aj na šport. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v americkom Kerry nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21 sekúnd a 87 stotín ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd. Doterajšie vlastné maximum z majstrovstiev sveta v Dohe zlepšil o 24 stotín. Nový slovenský rekord je ďalším úspechom pre 26-ročného šprintéra, ktorý drží národné maximá na 50 metrov aj 100 metrov voľný spôsob v dlhom aj krátkom bazéne. Dnešný deň bude síce slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna dobré ráno všetkým. Super správa nám prišla od Moniky. Odštartujeme ňou dnešné dobré ráno, lebo teda píše: mám návrh pre všetkých, ktorí nevlastnia fit telo k moru. Môžeme sa stretnúť v cukrárni. Monika, platí to už takto po piatej, lebo opäť sa potvrdzuje, že kto nechce, hľadá dôvody, a kto chce, hľadá spôsoby. Tak poďme vstriec novému

Pekné ráno s Rádiom Vlna. Čo si myslíte, dámy a páni kamaráti, ktorý je jeden z najrýchlejších pohybov nášho tela? Nebude to výskok z postele, v našom veku už vôbec nie. A čím sme starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že to nebudú ani rôzne iné pohybové aktivity, ale tipli by ste si, že je to žmúrkanie? Áno, obyčajné žmúrkanie. My žmúrkame tak rýchlo, že to náš mozog berie ako bežnú vec, nie ako udalosť, a preto to robíme automaticky. A vlastne asi ani nevšímame, že žmúrkame. Máme pocit, že jednoducho vidíme v kuse. Aké rýchle je ale vlastne jedno také žmurknutie, zlomok sekundy, respektíve, aby som bol presný, tak tretinu sekundy. Viečko sa nám zatvorí a znovu otvorí skôr, než si to vôbec uvedomíme. Možno vás zaujíma, že prečo vlastne žmurkáme, tak áno, každé žmurknutie rozotrie slzy po povrchu oka, pomáha ho udržať vlhké, odstraňuje zároveň z oka nečistoty a zaschnuté zvyšky a zároveň ho chráni pred jasným svetlom alebo blížiacim sa predmetom. A toto celé trvá, ako som povedal, tretinu sekundy. Keby sme nežmúrkali, tak by nám oči jednoducho uschli. Ale žmúrkáme, a teda priemerne, 14 až 17 krát za minútu. Áno, aj vy.

0: Kamil. Kamilko, ty máš dnes meniny, dobré ráno ti želáme z Rádia Vlna. Samozrejme, pozrieme sa aj na ten rozšírený kalendár, na kalendár netradičných mien, ale to až trošku neskôr. Zatiaľ si ty uži tento moment a my všetci si vypočujeme aktuálne informácie, pretože máme na vlne čerstvé správy.
1: V 5.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte turista zo Slovenska. Jeho manželka po tom, čo videla neúspešnú resuscitáciu manžela, skolabovala a utrpela vážny infarkt. Andy Burnham získal dostatočnú podporu lejbristov a bude novým britským premiérom. Bývalého starostu Veľkého Manchesteru podporilo ďalších 27 poslancov, vďaka čomu je matematicky nemožné, aby mal v súboji o post lídra strany vyzývateľa. Nemecký futbalový zväz očakáva po vypadnutí z majstrovstiev sveta výpadok príjmov na úrovni 10 miliónov eur. Nemci vypadli v 16 finále s Paraguajom a zároveň musia zaplatiť odstupné pre trénera po jeho odvolaní. Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že dnes je deň nudizmu. Za to, že sa ľudia vyzliekajú normálne na verejných plážach, môžu Nemci, ktorí také pláže otvorili ako prví, a teda bolo to pekne dávno, hej, úplne prvá nuda pláž bola otvorená v Hamburgu v roku 1903. A to znamená, že pred vyše 120 rokmi už mali ľudia tendenciu sa ukazovať nahý, čiže nie je to žiadny nejaký moderný výdobytok tejto skazenej doby. Toľko informácia o kulte slobodného tela, krásneho, a teraz sa vráťme slobodne v čase, pretože aj toto tu odznelo včera v Dobrom ráne s vami. Ilúzia frekvencie. Začnú vám napríklad padať vlasy. Trápi vás to? A zdá sa vám, že zrazu stretávate až príliš veľa ľudí s riedkými vlasmi a plešinkou. Je to práve tá ilúzia frekvencie a deje sa to vtedy, keď sa na niečo odrazu sústredíme. Tí ľudia s rečími vlasmi a plešinkou, oni okolo nás chodia stále, ale všímame si ich vtedy, keď prichádzame o vlasy aj my. Menej si domýšľajte a viac sa pýtajte, priatelia. Jedna otázka vám totiž ušetrí veľakrát stovky nepravdivých scenárov vo vašej hlave. Alebo, ako ja hovorím, nie je všetko, ako sa zdá. Biba napísala, aké by to bolo super, keby ľudia, keď sa s nimi rozprávate, počúvali, vnímali a nepozerali sa stále iba na ten displej. To by ma potešilo, keby sa toto opäť nosilo, keby to bolo v móde.
2: Počeštino.
1: Takto čo počuješ? Ja? Hoď kameňom, ty kto si bez viny, Jožo. Ja milujem napríklad hlavolám Ježek v kleci. To je taký, Ježko, čo sa smeje, Žerula? Ježek v kleci, ty ho neznáš? Vyskúšej niekdy, ja to prinesu. Poznáte to, ako to chodí na rodinných oslavách, že vždy vás niekto vytočí, ale vždy vo finále, keď sa to tak spočíta, počiarkne, tak je to fajn a môžeme byť radi, že tú rodinu ešte máme. Silná debata, tvrdí naša produkčná Erulka, ktorá si číta naozaj každý jeden príspevok. Vraj má zimomriavky u každe. To si zase nemusela.

0: Rozbieha sa nám ten druhý pracovný deň v tomto týždni. Dobré ránko, máme útorok, 14. júl. Sú prázdniny, čas dovoleniek, tak hádam aj na cestách to bude cítiť. Tento týždeň sa nám opäť otepluje. Na všetky aktuálne informácie sa pozrieme pomaličky na vlne teraz.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: .5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Agentúra životného prostredia otvorí zajtra prvé kolo novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Domy si bude môcť opraviť 17 000 domácností. V prvom kole budú môcť žiadať o dotáciu 5000 eur. Medzinárodné sily pre Ukrajinu absolvujú cvičenia v susedných štátoch, oznámil to francúzsky prezident Macron po rokovaní koalície ochotných. Vojaci budú nasadení do terénu v prípade dosiahnutia prímeria s Ruskom. Taliansky tenista a čerstvý víťaz Wimbledonu Jannik Sinner naďalej neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Jeho náskok pred druhým Alexandrom Zverevom z Nemecka je takmer 5000 bodov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar. Spomalte v Bratislave na ulici Mlynské, nivy smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Hity overené časom, hráme z Rádia Vlna aj takto pár minút pred 6 hodinou. Pomaličky sa k tej 6 hodine blížime. 29. týždeň tohto roka máme každopádne rozbehnutý. Pokračuje útorkom, ten dnešný má dátum 14. júl. A 14. júl majú v dátume narodenia aj dve československé hudobné legendy. Jedna ešte žije, druhá už bohužiaľ nie. Ale obi dve tieto legendy majú spoločnú skladbu. To stárnutí zrádne, sem nádherne zvládne. To stárnutí zrádne, silný odkaz, ako hovorí Dominika, moja hymna, ale ako hovorím ja, naša hymna, naša. A teda je to spolupráca Karla Gotta a Michala Davida. Karel Gott by dnes oslávil 87 a Michal David má dnes 66. Tak všetko najlepšie. Vo svete hudby ešte chvíľočku zostávame. 33 rokov dnes oslavuje hudobný formát MP3, alebo teda formát komprimácie hudby do súboru. Vytvorili ju nemeckí vedci a umožnili tak uchovávať hudbu v dobrej kvalite pre ďalšie a ďalšie generácie. No a ešte jedna podstatná filmová spomienka. Je to 57 rokov, čo vznikol kultový film ešte kultovejšieho hnutia hippies, volá sa Bezstarostná jazda a podpísal sa pod neho režisér Dennis Hopper. Bol to vlastne jeho režisérsky debut.

hitný overené časom u nás na vlne aj minútku pred 6 hodinou. Pekné ráno všetkým. Inšpirácia k dnešnej debate prišla rovno od vás, lebo isto si spomínate, že včera sme riešili, čo by sa podľa vás mohlo vrátiť do módy a čo by už v móde mohlo

0: bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Maroš Žilinka pre vraždu ženy v Gelnici prepustil z funkcie vedúcich prokurátorov. Maďarský prezident Šujok skončí vo funkcii. Parlament podľa očakávaní schválil dodatok k ústave. Dnešný deň bude síce slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Generálny prokurátor Maroš Žilinka po vražde učiteľky v Gelnici prepustil z funkcie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi a aj jeho námestničku. Žena zomrela po útoku svojho manžela. Ten čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne. Podľa Žilinku sú dôvodom prepustenia vážne pochybenia pri vyšetrovaní prípadu, ktorý tragédii predchádzal. Manžel obete mal byť stíhaný pre týranie blízkej osoby, nie iba pre nebezpečné vyhrážanie. Hovorca policajtov Roman Hájek uviedol, že policajný zbor berie závery na vedomie.
2: Doterajšia kontrolná činnosť nezávislého kontrolného orgánu a odborného útvaru policajného zboru nezistila pochybenia v postupe príslušníkov policajného zboru. Tieto závery boli už skôr verejne prezentované prezidentkou policajného zboru a nespochybnili ich ani generálny prokurátor.
0: Policajný zbor preverí postup policajtov pri riešení prípadu. No a pri téme ešte zostávame. Občianske združenie Pomoc obetiam násilia podporuje návrh, aby mestskí a obecní policajti mohli vykázať násilníka z domácnosti. Iniciatíva vznikla práve po vražde ženy v Gelnici. Ako podotkla výkonná riaditeľka združenia Iveta Šusterová, v mnohých prípadoch sa situácia pre obete nezlepšuje.
3: Klientka podá trestné oznámenie a zrazu sa ocitne v situácii, že je ešte viac ohrozená páchateľom násilia. Je úplne ideálne, že vlastne bude, dá sa povedané, pod ochranou aj mestskej polície, ak sa nám to podarí teda dostať do zákona.
0: Podľa návrhu by mohol policajt násilnú osobu vykázať z obydlia najmenej na 48 hodín a zabezpečiť, aby sa od obete držala vo vzdialenosti aspoň 50 metrov. Ministerstvo vnútra uviedlo, že návrh si vyžaduje odbornú a legislatívnu diskusiu. Maďarský prezident Tamás Šujok skončí vo funkcii. Parlament podľa očakávaní schválil dodatok ústave a preto musí skončiť. Dodatok tiež obmedzuje mandát poslancov na 12 rokov. Premiér Peter Maďar pohrozil Šujokovi ústavnou žalobou v prípade, ak dodatok odmietne do 5 dní podpísať. Opozičný Fidesz celé pondelkové zasadnutie parlamentu bojkotoval. Novú hlavu štátu má zvoliť parlament, maximálne však na 5 rokov. No a poďme ešte aj na šport. Medzinárodná stolnotenisová federácia od budúceho roka opäť povolí ruským športovcom štartovať bez obmedzení. Od 28. júla budú môcť súťažiť pod ruskou vlajkou aj s hymnou, ak splnia antidopingové pravidlá. Federácia rozhodnutie odôvodnila tým, že Medzinárodný olympijský výbor zrušil odporúčania, ktoré obmedzovali účasť Rusov po invázii na Ukrajinu. Olympijský výbor však zatiaľ nepovolil štart ruských športovcov pod národnými symbolmi na olympijských hrách. Dnešný deň bude síce slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Vajnorskej, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: A veru, dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Máme 4 minuty po 6. Kamilovia a Lari, vám všetko najlepšie. Dnes máte meniny, tvrdí to kalendár. Hneď nám tak napadá, že keď Kamil, tak Peteraj, keď Lara, tak napríklad Croft. A keby tu bola Dominika, tak by vám všetkým, ktorí oslavujete, odkázala, že vám uvila kyticu piesni, neskôr aj správy. Tak nech sa páči, dobré ráno.
1: Dobré ráno

A takto romanticky hráme All by myself 6.13 na vlne a hodí sa to pred tým, o čom idem hovoriť, lebo ak sa v týchto dňoch o niekom veľmi intenzívne hovorí, píše, asi ste to možno aj zachytili niekde v písomnej podobe, tak sa píše o jednej žene, manželke, o istej 40-ničke z Houstonu v Texase. Tá totiž to urobila niečo, čo niektorí, alebo skôr niektoré, jej kvitujú a iní ju za to odsudzujú, že toto už bolo cez čiaru, lebo ona veľmi krúto sa pomstila za neveru. Lebo áno, sa dozvedela teda, že nie je jediná žena v živote svojho muža a aj sa mi ako chlapovi ťažko číta, že čo mu teraz pravila, ale počúvajte, že mu, to je ten hlavný motív, zalepila lepidlom zadok. Vraj to bolo nejaké super lepidlo, ktoré držalo. Ten chlap sa nebránil, lebo to bolo o druhej v noci. Keď to urobila, tak on samozrejme spal. Už to bolo hnusné, že teda v spánku na ňom robila nejaké pokusy. No ale ešte predtým, ako zaspal a ako mu zalepila zadok, tak mu nejakým spôsobom podala preháňadlo. Či už do pitia, alebo do jedla, to je jedno, ani sa to nejak nešpecifikuje. No a ten muž, keď sa ráno zobudil, tak si nechcem ani predstaviť, že ako sa cítil, akože my sa nad tým teraz pousmievame, ale to je vážny lekársky problém, keď vám treba a nie je kade. Tak on normálne skončil v nemocnici, kde to ošetrenie pravdepodobne nebolo veľmi príjemné. Navyše, to, čo sa mu stalo, sa dozvedel aj zvyšok sveta, takže teraz sa naprieč svetom o takejto veci a takejto pomste veľmi intenzívne hovorí. Akože ono sa to presne vždy hovorilo, že pomsta je sladká, ale ja sa pýtam, že v tomto prípade sladká chuť a sladká vôňa kde?

hity overené časom vám hráme na vlne. Bude to tak aj ďalej, veď aj Rick Astley je pred nami. A ja sa teším na toto.

0: No, ak ľudia 20. storočia mali zachmúrené obočia, tak to by sa čudoval Richard Miller. Ak si to teda všíma stále, že ako to vyzerá dnes. Hity overené časom u nás na vlne, správy s Jožkom o malý moment.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
4: Čas 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo životného prostredia spustilo výzvu za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Podnikom umožní investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií. Británia sa bude podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine v rámci pôžičky Európskej únie. Ide o jeden z posledných krokov Keira Starmera vo funkcii premiéra, ktorý má zlepšiť vzťahy medzi Londýnom a Bruselom. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v americkom Kerry nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21 sekúnd a 87 stotín ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Rajci na Holého smerom na Žilinu. No a radar máme v Bratislave na Vajnorskej, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Rick Astley u nás na vlne. Dobré ráno, v útorok ráno, minútku pred pol siedmou.
1: Mentálna rozcvička.
0: Od mentálnej rozcvičky nás delí naozaj iba pár sekúnd. Pripomínam, že v hre sú darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Budú aj zajtra, tak sa pokojne prihláste, alebo podľa toho, že ako to dopadne dnes. Pripomínam tú adresu radiovlna.sk/ráno, tam je na to formulár. A dnes budem mentálne precvičovať Andreja. Dobré ránko, Andrej, počujeme sa?
2: Ja, Martinko, počúvam ťa, ahoj.
0: Ahoj, aj ja ťa počúvam a budem ťa počúvať naozaj pozorne, lebo mentálnu rozcvičku mám pre teba a budem chcieť teda vedieť, že o aký hit overený časom ide, čo si to ten Rudy pripravil, tak môže ti zahrať?
2: No jasné, poďme do toho.
0: Dobre, počúvaj. Mhm.

0: ono je to mega známa pesnička, takú trošku príjemnú kolotočarinu z toho ten Rudy spravil.
1: Jo, je mi to známe. Názov by som aj skúsil, ak môžem.
0: No, skús.
1: Nothing's gonna change my life for you.
0: George Benson, jeho hit Overený časom, áno, že o tom, že nikto a nič nemôže zmeniť lásku, ktorú k tebe cítim, akže on niekomu povedal. Počúvame ho už 40 rokov, alebo potom neskôr Glenn Medeiros to prerobil do takej trošku modernejšej podoby. A pre teba to znamená, Andrej, že teda získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: Ježiš, ja vám ďakujem veľmi pekne teda.
0: No a vyhlasujem ťa ešte aj za mentálne rozcvičeného, tak nech ti dnes ide karta takto celý deň.
1: Bravo, super, ďakujem ti, Martinko.
0: Pekný deň, ahoj.
1: Ďakujem ti, ahoj, čau.

0: skupinou Banket s Richardom Millerom sa dostávame do 6. hodiny 38. minúty na vlne. Dobré ráno, máme teda útorok 14. júl. A ja len toľko, že ak neoslavujete svoje meniny alebo narodeniny z rôznych dôvodov, tak by ste mali vedieť, že ešte aj taký obal na dáždník má svoj sviatok a my by sme vraj mali oceniť jeho existenciu za to, že dáždníky majú obal, môže inak Londýn. Práve v tomto meste sa parazol masovo rozšíril a vznikol problém, že čo s toľkými mokrými dáždníkmi, z ktorých potom kvapkalo tam, kde nemalo, boli hoci kde rozbalené, aby sa sušili. No a preto vznikli tie púzdra, tie obaly. Tie prvé ani neboli vodeodolné, neskôr sa ale začali vyrábať z nepremokavých materiálov, práve preto, aby sa do nich dal šupnúť ten opršaný dáždník. No a teda obal na dáždník pôvodne ani nevznikol preto, aby chránil ten dáždník, ale preto, aby chránil všetko okolo neho, čo je mega zaujímavé. No a ešte súčasnosť. Na svete sa ročne predá, viete koľko? Okolo 800 miliónov dáždníkov.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Nový čas prináša. Iveta Malachovská sa stráca pred očami. Čo je za tým? Pravda o prepustení vraha učiteľky Zuzany z Gelnice. Získali sme šokujúce dokumenty. Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naúčtovať? Nový čas. Vaša prvá voľba.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov a gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. NDSK začala s výmenou ložísk na dvoch mostoch na diaľnici D1 za tunelom Branisko v smere na Prešov. Práce budú trvať do konca septembra. Maďarský prezident Tamás Šujok skončí vo funkcii. Parlament podľa očakávaní schválil dodatok ústave, ktorého priamym dôsledkom je jeho odvolanie. Donald Trump oznámil, že USA obnovujú blokádu proti Iránu v Hormuzskom prielive a že budú od lodí za zaistenie bezpečnosti vyberať poplatky. Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách na policajnú hliadku. Dávajte pozor v Rajci na Holého smerom na Žilinu. No a radar ste videli v Bratislave na Vajnorskej, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 6 hodín 49 minút, 14. júl je dnešný dátum. 66 rokov oslavuje dnes Míša, ako ho volá naša Dominika. Míša David. Zažili sme si ho, lebo v roku 2022 s nami vyrazil na veľké májové oldiesky ako náš špeciálny hudobný host a bola to jedna z našich obľúbených spoluprác, rovnako ako tento rok s chlapcami z Lunetiku, či nás tí Česi náhodou nemajú radi, lebo my ich áno. No a potom je tu jeden Karol, ktorý s nami bohužiaľ na májové oldiesky nestihol vyraziť. Karel Gott sa takisto narodil 14. júla, dnes by oslávil 87 rokov. Počas štúdia na konzervatóriu sa vraj profesorom nepáčil spôsob, akým spieva a akým frázuje a z jedného predmetu tam vraj aj prepadol a pritom, kto dnes nevie, kto to bol Karel Gott a ako spieva taký Karel Gott. No a nech sa budem akokoľvek snažiť premostiť, tak toto sa mi nepodarí, takže natvrdo hovorím, že zmeňme tému, lebo od Michala Davida a Karla Gotta ideme k Svetovému dňu šimpanzov. Prvýkrát sa, že radšej takto natvrdo, prvýkrát sa Svetový deň šimpanzov oslavoval v roku 1960, žiada sa mi dodať, že ak oslavujete všetko najlepšie, ale nechcem tieto zvieratá uraziť, ale máme s nimi 98% spoločnej DNA so šimpanzami, ale pozor, keď sa šimpanz usmieva, je to u neho znak stresu. Ale na druhej strane vedia ako my aj objímať, aj boskávať a dokonca aj štekliť.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým, hráme vám hity overené časom a dnes budeme opäť v dobrom spomínať, lebo to robíme radi, budeme spomínať na odmeny nášho detstva a na to, čo nás vedelo tak potešiť, keď nám rodičia dovolili alebo keď sme niečo dostali a často to bola úplná drobnosť, tak 0908 704 704, lebo Jožko, ty už nie si asi úplne tá generácia, ale nás napríklad potešilo, keď sme mohli sedieť v aute vpredu, že už sme teda mali ten vek na to, aby sme tam mohli byť, ale boli sme štvorčlená rodina. A keď niekto mohol sedieť vedľa vodiča, vedľa otcina, tak to bola akože veľká odmena.
1: Mňa potešilo, keď som nemusel si zapínať pásy.
0: Nemyslíš vážne?
1: A to bola taká doba, pamätáš si to? Pásy neexistovali kedysi.
0: Tak vtedy boli asi len vpredu.

0: Ministerstvo vnútra zaznamenáva zvýšený záujem o vydávanie dokladov. Od začiatku roka požiadali ľudia o viac ako 260 tisíc pasov, vyše 400 tisíc občianskych preukazov a viac ako 90 tisíc vodičských preukazov. Napriek väčšiemu počtu žiadostí polícia doklady stále vybavuje v zákonných lehotách. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
1: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov.
0: Polícia ľuďom odporúča, aby si platnosť dokladov skontrolovali vopred a vybavenie nových nenechávali na poslednú chvíľu, najmä pred cestou do zahraničia. Agentúra životného prostredia otvorí zajtra prvé kolo novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Domov si bude môcť opraviť 17 tisíc domácností, v prvom kole budú môcť žiadať o dotáciu 5 tisíc eur. Z modernizačného fondu pôjde na výzvu 186 miliónov eur a domácnosť bude môcť získať celkovo 11 tisíc eur. Výhodou novej výzvy je, že 50% z dotácie môže dostať domácnosť už vopred, ak žiadosti nebude potrebný energetický certifikát. Požiadať o dotáciu bude môcť člen domácnosti s ročným príjmom 12 999 eur. Andy Burnham získal dostatočnú podporu lejbristov a bude novým britským premiérom. Bývalého starostu Veľkého Manchesteru podporilo ďalších 27 poslancov, vďaka čomu je matematicky nemožné, aby mal v súboji o post lídra strany vyzývateľa. Burnham by mal ako jediný kandidát nahradiť Starmera na čele strany už v piatok. Britským premiérom by sa mal stať o 3 dni neskôr, teda v pondelok 20. júla. Starmer podal demisiu minulý mesiac potom, čo jeho strana neúspela v májových komunálnych voľbách a poslanci žiadali zmenu vedenia a smerovania strany. No a poďme ešte aj na šport. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v americkom Kerry nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21 sekúnd a 87 stotín ako prvý Slovak v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd. Doterajšie vlastné maximum z majstrovstiev sveta v Dohe zlepšil o 24 stotín. Nový slovenský rekord je ďalším úspechom pre 26-ročného šprintéra, ktorý drží národné maximá na 50 metrov aj 100 metrov, voľný spôsob v dlhom aj krátkom bazéne. Dnešný deň bude síce slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
2: Servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu je odstavené auto, tak si dávajte pozor. Policajná hliadka je v Rajci na Holého smerom na Žilinu a radar ste videli na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ráno, máme 7 hodín 4 minúty a viete čo, poďte si so mnou zaspomínať na staré dobré detské časy, na to, čo nás vedelo potešiť, keď nám rodičia dovolili alebo sme niečo dostali ako odmenu, lebo mám pocit, že ako deti sme si naozaj vážili úplne iné veci ako teraz si vážia deti. 0908 704 704, napríklad za mňa, čo mám jedno z takých intenzívnych spomienok detstva, keď sme boli ešte fakt maličkí a chceli sme hot dog. Tak jasné, že doma sme mali párky, mali sme rožky, ale taký ten hot dog s dierou vnútri, ten párok, že aby bol vnútri v rožku, to nebolo len tak. A v Trnave si pamätám, že sme mali jedno také zariadenie, kde tie hot dogy predávali. A keď sme boli teda v meste a naši nám kúpili takýto originál hot dog s horčicou, tak to bola pre nás obrovská vec.
1: No, mama zobrala varešku a spravila dieru.
0: Natlačila
1: tam hot dog, teda párok, a bol domáci hot dog.
0: No, lebo dnes to kúpite hocikde na pumpe, ale kedysi buď vareška, alebo v meste.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: romanticky vám hráme u nás na vlne, milí Vanili. Dobré ráno, je 7.12. Ako som už spomínal, tak inšpirácia baviť sa o tom, čo nás vedelo potešiť, keď nám v minulosti dovolili rodičia, alebo nám dali nejakú odmenu, že čo nás tak vedelo potešiť a urobiť nám radosť, prišlo to od vás, konkrétne od Radima, ktorý nám poslal takúto hlasovku.
1: Mohli by sa zrušiť všetky tie rozprávkové stanice. Keď sme boli my malí, tak sa decko tešilo na rozprávku a poslúchalo, lebo vedel, že keď nebude poslúchať, tak si večer nepozrie Veselíček. Ale teraz tí decka majú rozprávky non-stop celý deň a to je zle.
0: Ale ako pravdu má, že naozaj ten Večerníček bol kedysi za odmenu, no neposlúchal si, nevidel si Večerníček a už si potom mal smolu, lebo už si ho nevidel, takže sme sa na toto ako deti tešili. Ja som si napríklad spomenul aj na stavebnicu Lego. Keďže sme nemali nejak peňazí navyše, tak sme mali aj ja, aj brácho, každý také jedno iba úplne maličké a to sme do nemoty proste preskladávali, že sme to rozložili a skladali znova a znova a znova a dnes aj môj syn už má niekoľko takýchto stavebníc a to má 6 rokov. Píše aj Mirka. Keď mi naši dovolili prespať u kamošky alebo u kamoške u nás, tak vtedy by som ich nemenila za nič na svete, ale keď mi to zatrhli, rúčala som v izbe do vankúša a želala som si inú mamu a iného otca. A takto do kolečka dokola. Ozval sa Majo, najviac som miloval odmenu za vysvedčenie. Počas roka sme do reštaurácie nikdy nechodili, lebo neboli na to peniaze, ale po vysvedčení áno, niekoľkoročná tradícia, dnes pozývam rodičov ja a nikdy ich nenechám platiť a vždy som si v tej reštaurácii vybral to najdrahšie jedlo a teraz ich nútim robiť to isté. A to je pekné, že si im to takto vrátil. No a teším sa, že chodia hlasovky, táto je od Katky.
2: My sme napríklad práve teraz s mojou sestrou rozprávali našim deťom, aká vzácnosť bola pre nás Kinder vajce kedysi. Napríklad sme ho dostávali na Vianoce ako darček, ale niekedy po výplate sme nášho otcina ukecali a vtedy nám ho kúpil. Samozrejme tajne, aby o tom naša mama nevedela.
0: Veď to, že sme si naozaj vážili takéto drobnosti, tak čo potešilo vás, aká odmena, keď ste boli deti?
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

Z Rádia Vlna dobré ráno, hity overené časom vám hráme. Inak jedna z najstarších hudobných povier hovorí, že v interiéri sa nemá pískať, lebo že kto si píska, privolá si chudobu a odoženie si peniaze. Tak ak ešte je čo, tak nepískajte, ale keď nie, tak si dajte Karola Duchoňa. Krásne dievčatá, poďte rýchlo s nami tam. Si môžete u nás na vlne popiskovať, hvízdať, spievať, ako je to na vás. Boys Town Gang budú tiež...

0: túto funkovačku od Earth, Wind and Fire. To vám hráme u nás na vlne vždy hity overené časom.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte turista zo Slovenska. Jeho manželka po tom, čo videla neúspešnú resuscitáciu manžela, skolabovala a utrpela vážny infarkt. Andy Burnham získal dostatočnú podporu lejbristov a bude novým britským premiérom. Bývalého starostu Veľkého Manchesteru podporilo ďalších 27 poslancov, vďaka čomu je matematicky nemožné, aby mal v súboji o post lídra strany vyzývateľa. Nemecký futbalový zväz očakáva po vypadnutí z majstrovstiev sveta výpadok príjmov na úrovni 10 miliónov eur. Nemci vypadli v 16 finále s Paraguajom a zároveň musia zaplatiť odstupné pre trénera po jeho odvolaní.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32, všade inde 23 až 27.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu je odstavené auto, tak si dávajte veľký pozor. Policajná hliadka je v Rajci na Holého smerom na Žilinu a radar ste videli na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna vás pozdravujeme aj takto hudobne. Hráme hity overené časom už o 7:30.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No jasné, mali by ste vedieť, že nasledujúce minúty budú patriť spomienke na jeden konkrétny účes. A jeden konkrétny ženský účes. V podcaste Časový tunel ho rozoberali páni Miki Michelčík a Rado Kuric, tak si to poďme vypočuť.
2: Taký drdol, to sa nosilo tiež na vlasoch. Súviselo to možno aj s tým vytupírovaním tých vlasov a potom dopraviť do také nejakého útvaru, ktorý na tej hlave bol. A musím povedať, že z mojej skúsenosti niektoré ženy naozaj na uliciach v tých 80. rokoch a 70. nosili tie drdoly do obrovských výšok. Bola taká jedna pani vo Zvolení, ja si pamätám, ktorá to naozaj nosila a mala to ešte do výšky asi dvoch hlav nad svojou hlavou. Také vlasy vyčesané, naozaj bolo to obrovské, vysoké. Mala v tom ešte nejaké rôzne také prepichnuté nejaké ihlice na štrikovanie, skrátka obrovský útvar na hlave nosila a bolo to tak povediac trošku vtipné a smiešné. Deti sme si z toho uťahovali.
3: Keď spomínate tento drdol, tak som si spomenul na Pelíšky. Tá mala tiež jedna z predstaviteľiek tento drdol, potom jej tam myslím Bolek Polívka zapichol prskávku, tá sa zľakla, takže dalo sa to využívať na kadejaké rôzne veci. Dokonca sa dočítal, že niekedy vypchávali takéto príčesky a rôzne parochne alebo drdolia aj vatou, neviem ako aby to držalo, aby to proste nespadlo, takže bolo to naozaj zaujímavé.
0: No inak ten spomínaný drdol z filmu Pelíšky, ktorý mala na hlave fantastická herečka Simona Stašová alias filmová pani Šepková, to nebola parochňa, boli to jej skutočné vlasy, ktoré si vraj vypchala pečivom, čiže to, ako to hovorili chalani, že sa to rôznymi vecami vatou a tak ďalej vypchávalo, tak áno, robilo sa to. Česi to volajú houska, to, čo si tam dala ona. A tá scéna, v ktorej jej do toho drdolu Bolek Polívka strčil tú prskavku, nebola v scenári. On improvizoval a Simona Stašová to s ním potom dokonale zahrala. No, Erulka sa ma pýta, že či mne sa páči drdol. No nie.

Dobré ráno, už je 7.39, ak ste sa k nám na vlnu pridali až teraz, tak zisťujem, že čo bola pre vás v detstve taká najväčšia odmena, že či vám rodičia niečo kúpili, často to bolo niečo drobné, čo sme si ale ako deti naozaj vážili, alebo vám niečo dovolili, čo bežne nie. No tak napríklad Natália píše, ja, aká som bola hrdá, aká to bola pre mňa odmena, keď ma naši neposlali preč z obývačky, lebo v telke dávali nejaké boskávačky alebo milovačky. Som sa tešila ako malé dieťa, ale boli to výnimočné situácie, lebo väčšinou mi tatko povedal, vystrel odtiaľ to a vráť sa, keď budú dávať macka uška. No, Dávid sa rozpísal. Pamätáte si taký ten čokoládový puding v priesvitnom kelímku na vrchu so šľahačkou? Myslím, že sa predával aj žltý, akože vanilkový a rúžový, akože jahodový. Na ten čokoládový som dostával za vzorné správanie doma a v škole a istý čas to bola pre mňa dosť veľká motivácia. Pamätám si to, Dávid, matne, to bola taká našľahaná, ofarbená, umelá hmota. Niektoré z nich som mal vždy pocit. Katka píše, bojím sa zubárov, veľmi sa ich bojím. Raz som k jednému musela ísť a za odmenu mi mamina kúpila kazetu Roba Kazíka. Vtedy v telke frčal Senzi Senzus a on tam spieval, no a mne sa to páčilo a stále tú kazetu mám.

0: čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite najzľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.

0: chcete braučové plece? Len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Agentúra životného prostredia otvorí zajtra prvé kolo novej výzvy Obnov dom mini plus. Domy si budú môcť opraviť 17 000 domácností. V prvom kole budú môcť žiadať o dotáciu 5 000 €. Medzinárodné sily pre Ukrajinu absolvujú cvičenia v susedných štátoch, oznámil to francúzsky prezident Macron, a to po rokovaní koalície ochotných. Vojaci budú nasadení do terénu v prípade dosiahnutia prímeria s Ruskom. Talianský tenista a čerstvý víťaz Wimbledonu Jannik Sinner naďalej neohrozene kráľuje rebríčku ATP. Jeho náskok pred druhým Alexandrom Zverevom z Nemecka je takmer 5000 bodov. Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na D1 na 13. kilometri za Sencom smerom na Bratislavu. Tu sa zrazili 4 autá, rátajte aj so zdržaním. Radary máme na D1 za Bernolákovom smerom na Bratislavu a na R1 pred Nitrou smerom z Beladíc. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 7.51 máme na vlne, ak by ste chceli, dámy a páni kamaráti, prispieť do našej dočasnej letnej rubriky Zvuk, ktorý vám pripomína leto, tak môžete, napíšte nám o ňom, napríklad na číslo 0908 704 704, lebo my sme dnes vybrali tiež jeden typický letný zvuk. Ono sa aj inokedy počas roka ozýva, ale nie vždy ste ho počas roka počuli, ale možno niekde u babky, keď ste boli na dedine, tak áno, nájdu sa v tom najmä muži, ale isto aj ženy. Mám tu potom aj informáciu, z ktorej padnete na zadok, ale postupne poďme k tomu. Najprv ten typický zvuk. Áno, áno, je to cirkulárka, cirkulárka, alebo aj cirkulár sa tomu hovorilo v mužskom rode. Je to jeden z ďalších dôvodov zvukov, ktorý pripomína leto a letné dni, tak vysvetlíme prečo, lebo cirkulárka je najpoužívanejší a zároveň najnebezpečnejší stroj v dielni na dedinskom dvore. A toto je veľká vec, že cirkulárku vynašla žena, volala sa Tabitha Babbitt. Raz sledovala mužov, ako sa trápia pri pílení dreva takoutou obojručnou ťahavou pílou, všimla si, že polovica ich energie vlastne vyjde na zmar, keďže píla reže vždy len pri pohybe vpred. Spomenula si preto na svoj tkáčský kolovrátok, pripevnila naň istý kruhový list, čím vytvorila nepretržitý rezný pohyb. Z náboženských dôvodov si však objav nikdy nedala patentovať a preto si dnes myslíme, že cirkulárku vymysleli muži. Ale nie, bola to Tabitha Babbitt v roku 1810.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: 7.59 máme na vlne a dnes sa vás pýtam, aká odmena vás ako dieťa vedela potešiť, možno stačilo, že vám vaši niečo dovolili a hneď bol ten život krajší. Napríklad Tina píše, stačilo mi, že naši mi dovolili byť hore aspoň do 10. a hneď som sa cítila ako dospelá, lebo s bratom sme museli byť počas školy povinne v posteli o 9. 9.01 sme už museli spať. A ešte píše Tomáš.
1: Viete, čo bola pre mňa veľká motivácia alebo taká odmena, keď sme museli ísť v zime na Bolšák v Košiciach nakupovať veci do školy a robili tam ten najlepší langoš na svete. Aha. To bola pre mňa veľká, veľká motivácia.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo životného prostredia potvrdilo, že súhlasí s výstavbou spaľovania

0: zámerom nesúhlasilo ani zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislavské mestské zastupiteľstvo či miestne zastupiteľstva bratislavských mestských častí. Slovenská pošta odmieta kritiku opozície, že rušením pobočiek obmedzuje služby pre ľudí. Tvrdí, že ide o nevyhnutnú modernizáciu a nie o ich likvidáciu. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
1: Alternatívy tu už dávno sú a Slovenská pošta intenzívne zavádza ďalšie, pretože budúcnosť sú služby, ktoré ľuďom skutočne uľahčujú život. Sú to najmä naši doručovatelia, ktorí takmer 100% nahrádzajú pobočku, ale sú to aj ďalšie moderné služby, vďaka ktorým dnes už ani so žltým lístkom, alebo kvôli poslaniu listu či balíka, nemusíme ísť na pobočku tak, ako kedysi.
0: Alternatívou je podľa hovorkyne aj koncept Malá pošta.
1: Väčšina obcí na Slovensku pobočku nemá a ich obyvatelia si plnohodnotne vybavujú všetky poštové úkony aj bez nej. Pošta totiž nie je budova, je to sieť služieb, ktorú stále rozširujeme.
0: Opozičné KDH však upozorňuje, že zatváranie pobočiek najviac zasiahne obyvateľov menších obcí a žiada od vedenia pošty vysvetlenie. Donald Trump v noci zo štvrtka na piatok nášho času vystúpi s prejavom k národu. Nie je jasné, či bude hovoriť o vojne proti Iránu, ale vybral si jeden z najsledovanejších televíznych vysielacích časov v USA. Prezident sa prihovára k národu vtedy, keď chce oznámiť dôležité rozhodnutia alebo keď nastala významná udalosť pre Američanov. Trump tému svojho prejavu nešpecifikoval. Prejav prichádza približne 4 mesiace pred kľúčovými voľbami do kongresu, v ktorých sa podľa prieskumov Trumpovej republikánskej strane zatiaľ nedarí. No poďme ešte aj na šport. Medzinárodná stolnotenisová federácia od budúceho roka opäť povolí ruským športovcom štartovať bez obmedzení. Od 28. júla budú môcť súťažiť pod ruskou vlajkou aj s hymnou, ak splnia antidopingové pravidlá. Federácia rozhodnutie odôvodnila tým, že Medzinárodný olympijský výbor zrušil odporúčania, ktoré obmedzovali účasť Rusov po invázii na Ukrajinu. Olympijský výbor však zatiaľ nepovolil štart ruských športovcov pod národnými symbolmi na olympijských hrách. Dnešný deň bude síce slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky smerom z Osenca. Sú blokované dvojazdné pruhy, počkajte si asi 15 minút. A nehoda je taktiež na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, rátajte aj so zdržaním. Radary máme na D1 za Bernolákovom smerom na Bratislavu a taktiež na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno, máme 4 minúty po 8 na vlne. Dnešná ranná debata sa točí okolo detských odmien, ktoré sa rozdávali v minulosti, že čo vám tak vedelo urobiť radosť, keď vám rodičia buď kúpili alebo dovolili. A napísala Maťa, keď mi rodičia dovolili povedať nejaké hnusnejšie slovo, napríklad debil, tak som sa veľmi tešila. Samozrejme, musela som ho používať uvážene a iba vtedy, keď sa hodilo, ale ja som ho hovorila tak hrdo. A tiež, keď mi naši dali ochutnať z kávy, tak to ma vždy potešilo a bola to odmena. A ešte Slávka píše, keď sme v nedeľu spolu obedovali a za obedom sme ako odmenu dostali za to, že sme všetko zjedli nejaké ovocie so šľahačkou alebo domáci puding, tak toto som milovala.

0: 8.14 na vlne Dobré ráno. Dnešné ráno je aj o detských odmenách, o takých, ktoré ste si vedeli ako dieťa užiť najviac. Možno ste to brali ako odmenu za to, že vám rodičia niečo dovolili, hej, možno vám niečo dali, možno to bolo niečo prednes už úplne bežné, ale vtedy to bola výnimočná situácia. Aj Danka niečo takéto má.
1: Zostať vonku s kamošmi a hrať badminton do 10. pod jedinskými lampami bolo, že top.
0: Zuzka píše, keď mi naši kúpili vysmážané pirôžky, bola som neskutočne šťastná, to bola pre mňa veľká vzácnosť. Inak bolo také obdobie, ja mám pocit, že to bolo tiež také módne, že pirôžky sa predávali na každom rohu, tie vyprážené. Dnes je to už veľká vzácnosť to niekde kúpiť a stretnúť. Ozval sa nám Roman s tým, že ako dieťa sa najviac tešil, keď mu do zbierky pribudla nová vlajka. A o to sa vždy postaral jeho otec.
2: Robil futbalového rozhodcu a časom ich bolo možno aj 200. Bol som rád ako chlapec, keď som každú nedeľu dostal nejakú vlajku.
0: V hlasovke si zaspomína aj Eli.
3: Ak som po nákupoch skončila v Ech bufete, teda v tých originálnych bufetoch na stojaka, kde sa jedli klobásky, párky, vlašské šaláty, parížské šaláty a veci podobné. No keďže som bola dosť nízka na to, aby som jedla na stojáka, ale zase som bola trošku vyššia ako ten priestor teda na odkladanie tašiek, tak som sa vždy tak musela prikrčiť. Dostala som svoju porciu šalátu, všetci boli obrovskí, jedli na stojáka, ja prikrčená, občas si bachla hlavu, ale nesmierne som si to užívala. Dva čerstvé rožky a ideš. Z toho som ja mala ako dieťa obrovskú, obrovskú radosť.
0: Inak tuto Erúka tvrdí, že je vás veľa, ktorí píšete, že šalát na stojáka a k tomu tá farebná malinovka v sklenenej fľaši, to bola kedysi vaša top odmena od rodičov. Ale ja sa ani nečudujem, pretože aj teraz, keď som mal tú dovolenku, najprv sme boli vo Valčianskej doline, potom som bol doma a ten prvý deň, keď som bol zrazu sám doma, tak som si zašiel do mesta u nás v Trnave do jedného bufetu a tam som si presne na stojáka dal parížák, trošku vajíčkového, trošku feferonového a ešte v takom tom pečivko dávali do takého plastového košíka. Pekne som sa postavil na ten bárový pult a pozeral som von na ulicu.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marianom.

0: 14. júl rozbiehate s nami na vlne Dobré ráno. Dnes je okrem iného aj deň, keď by sme mali oceniť prácu psychológov, najmä toho, ku ktorému chodíme, ak teda chodíme, lebo skutoční psychológovia a odborníci na duševné zdravie sú predsa dnes na sociálnych sieťach. Nemajú ani diplom, majú iba vysokú školu života a zdravý sedliacky rozum, ale tak vám poradia vo všetkom, že dovidenia. Ako hovoril revolucionár, ak ide o psychické zdravie, Rakúšan Sigmund Freud, tak hlúpi ľudia sa nehambia. Na to pamätajte. Alebo, že čím dokonalejší je človek navonok, tým viac démonov má vo vnútri. A bol to práve on, Sigmund Freud, kto sa nechal počuť, že aj keď viac ako 30 rokov skúmal ľudskú psychiku, nepodarilo sa mu prísť na to, čo vlastne ženy chcú, ale ženy sú v jednom úžasné, že oni síce nevedia, čo chcú, ale chcú to hneď.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Osem:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo životného prostredia spustilo výzvu za 150 miliónov eur na modernizáciu priemyslu. Podnikom umožní investovať do zvyšovania energetickej efektívnosti a najmodernejších technológií. Británia sa bude podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine v rámci pôžičky Európskej únie. Ide o jeden z posledných krokov Keira Starmera vo funkcii premiéra, ktorý má zlepšiť vzťahy medzi Londýnom a Bruselom. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v americkom Kerry nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21 sekúnd a 87 stotín ako prvý Slovak v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky smerom z Osenca. Sú tam blokované dva jazdné pruhy, počkajte si 15 minút. Nehoda je taktiež na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Tu sa zrazili 4 autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na D1 v Bratislave pred odbočkou na letisko smerom z Trnavy. Zrazili sa tu 3 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolone stojíte na výjazde z Brnolákova smerom na Bratislavu, počkajte si 10 minút a radary máme na výjazde zo Stupavy smerom na Lozorno, na D1 pred Trenčinom smerom z Dubnice nad Váhom a v Košiciach v časti Poľov smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Trebička.
1: O pol siedmej ráno sme si ju dali v premiére, teraz o pol deviatej si ju pripomenieme, našu mentálnu rozcvičku, v ktorej dnes súťažil Andrej. A Andrej počul túto hudobnú nápovedu. Thank you.

0: ona je to mega známa pesnička, takú trošku príjemnú kolotočarinu z toho ten Rudy spravil.
1: Jo, je mi to známe. Názov by som aj skúsil, ak môžem.
0: No, skús.
1: Nothing's gonna change my life for you.
0: George Benson, jeho hit Overený časom, áno, že o tom, že nikto a nič nemôže zmeniť lásku, ktorú k tebe cítim, akže on niekomu povedal. Počúvame ho už 40 rokov, alebo potom neskôr Glenn Medeiros to prerobil do takej trošku modernejšej podoby. A pre teba to znamená, Andrej, že teda získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: Ježiš, ja vám ďakujem veľmi pekne teda.
0: Tak samozrejme, rado sa stalo, ak ste vy presvedčení, že máte dobrý hudobný sluch, že dokážete spoznať, identifikovať ten hit Overený časom, ktorý vám náš harmonikár zahrá, tak sa do rozcvičky prihláste. Ak sa to aj nepodarí, vyhrať bude aspoň zábava. Je na to určený krátky formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno.
2: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Keď počujete Michala Dalida,

Toto bol rok 1998, Aerosmith, I don't want to miss a thing, u nás na vlne. Inak 90. roky to bolo to obdobie, keď v hudbe sa začal používať autotune, software, ktorým sa upravoval hlas a spev. Vôbec prvýkrát bol takto upravený hlas v roku 1998. Bola to speváčka Cher v tejto skladbe. Vtedy už bolo všetko inak. Autotune zmenil dejiny modernej hudby aj spôsob, akým sa pracovalo s umeleckým prejavom. No a dnes po 9. čo vás čaká v 90-kách po 9. tak aj tieto hity overené časom. Dezšanté bude prvá pesnička hneď po 9.

0: My vám na vlne hráme hity overené časom, tak isto zostaňte s nami aj po 9.
1: Hity overené časom. Hity 90. rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: 8.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. NDSK začala s výmenou ložísk na dvoch mostoch na diaľnici D1 za tunelom Branisko smere na Prešov. Práce budú trvať do konca septembra. Maďarský prezident Tamás Šujok skončí vo funkcii. Parlament podľa očakávaní schválil dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je jeho odvolanie. Donald Trump oznámil, že USA obnovujú blokádu proti Iránu v Hormuzskom prílive a že budú od lodí za zaistenie bezpečnosti vyberať poplatky. Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na výjazde z Dunajskej stredy smerom na Holice je tam odstavený kamión s defektom, obojsmerne si dávajte veľký pozor. Nehody sa stali, teda viacero dopravných nehôd máme na D1 pred Bratislavou smerom z Trnavy. Počkajte si približne na rôznych úsekoch až 30 minút. V kolone stojíte na výjazde z Brnolákova smerom na Bratislavu, tam to vyzerá na 10 minút. A radary ste videli na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a v Košiciach v časti Poľov smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hráme u nás na vlne vždy hity overené časom a teraz je už 8.50.
1: Top 5 na dnes.
0: Tak máme také zhrnutie, máme top 5 vašich detských odmien, na ktoré si radi a rady spomínate, že ste niečo dostali, alebo ste niečo mohli urobiť, napríklad výnimočné. Na 5-ke je dnes Libuša. U nás doma dávali ako odmenu žuvačku. Za to, že nás naše deti nechali sa v nedeľu vyspať do 11. Žuvačka bola taká motivácia, že v byte bolo hrobové ticho a my rodičia sme si pospali. Na 4-ke je Lucka. Keď som bola malá, moja najväčšia odmena bola, keď ku mne prišla moja sesternica a mohli sme sa rozprávať až do rána. Samozrejme, že sem tam prišla babka, kričala na nás, že nech už spíme, ale ako náhle zatvorila dvere, ďalej sme sa rozprávali, ale už sme si tak tichšie šepkali. Na 3-ke je Janči. Najväčšia odmena, keď som bol počas leta v tábore. Doma sme totiž to mali veľa zvierat, o ktoré sa bolo treba starať. A to bolo väčšinou na mne. V tábore, tam som nemusel robiť nič a 3 týždne to bol pre mňa absolútny raj. Na 2-ke je Renča. Keď sme išli k babke vlakom, tak nám otec vždy na stanici kúpil také tie biele zemiakové krekry. Dodnes ich kupujem aj ja, sme 3 sestry a volal nás 3 svište, podľa rozprávky o 3 svišťoch. A tak sme sa z tých krekrov tešili ako také svište. Krásne, toto sú tie drobné veci, ktoré nám robili radosť. No a 1-ka je Simona. Mne v detstve musela zubárka vytrhnúť veľa zúbkov a najväčšou odmenou mi bola kniha. To som bola prváčka, druháčka. Statočne som vydržala to trhanie, lebo som mala sľúbenú knihu. Mama dodnes spomína, ako som vždy celá ubolená išla rovno ešte držiať si to líce do knihkupectva a šušľajúc som si pýtala nejakú plózu. Hej, akože prózu. Ťažko sa ešte artikulovalo. To bola perfektná 1-ka, ale máme dnes aj bonus, ten si dáme s hlasovkou od Janky.
2: Keď náš otec vytiahol džbán na pivo a poslal nás do šenku, aby sme mu kúpili pivo a za drobné sme si mohli kúpiť sojový šulec. Aha. No, my sme si ešte z toho džbánu každý odpil a potom sme to dočapovali zo studne. Bol to pre nás ten najväčší zážitok.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: sa nám zrodil nový deň, vy máte už poradnej show, odteraz vás pozdravuje Petra. Útorok 14. júla, Jožko už v plnej, vo dobrej švungu. Nálade, vo švungu, v pracovnom tempe, to sa veľmi tešíme, je tu pre vás opäť prítomný, aby vám odprezentoval ďalšie správy. Máme pre vás všetky aktuálne informácie aj o počasí, aj z útorkových ciest. Tak sa poďme teraz na to všetko spolu pozrieť. Počúvate Rádio Vlna.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo vnútra zaznamenáva zvýšený záujem o vydávanie dokladov. Andy Burnham získal dostatočnú podporu a bude novým britským premiérom. Dnešný deň bude síce slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Ministerstvo vnútra zaznamenáva zvýšený záujem o vydávanie dokladov. Od začiatku roka požiadali ľudia o viac ako 260 tisíc pasov, vyše 400 tisíc občianskych preukazov a viac ako 90 tisíc vodičských preukazov. Napriek väčšiemu počtu žiadostí polícia doklady stále vybavuje v zákonných lehotách. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
3: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov.
1: Polícia ľuďom odporúča, aby si platnosť dokladov skontrolovala vopred a vybavenie nových nenechávali na poslednú chvíľu, najmä pred cestou do zahraničia. Slovenský minister obrany Robert Kaliňák bude zajtra rokovať v Prahe so svojím českým partnerom Jaromírom Zúnom. Témou budú nové dohody o spolupráci v oblasti obranného priemyslu a vojenského materiálu. Český minister uviedol.
4: My pripravujeme bilaterálne niekoľko vzájemne výhodných obchodov v oblasti vojenského materiálu. My bychom rádi pristúpili k niektorým rámcovým smlouvám, ktoré má Slovenská republika v rámci S.

0: Britským premiérom by sa mal stať o 3 dni neskôr, teda v pondelok 20. júla. Starmer podal demisiu minulý mesiac potom, čo jeho strana neúspela v májových komunálnych voľbách a poslanci žiadali zmenu vedenia a smerovania strany. No a poďme ešte aj na šport. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v americkom Kerry nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob. Víťazným časom 21 sekúnd a 87 stotín ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd. Doterajšie vlastné maximum z majstrovstiev sveta v Dohe zlepšil o 24 stotín sekundy. Dnešný deň bude síce slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludnie od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde z Dunajskej stredy smerom na Holice je tam odstavený kamión s defektom. Obojsmerne si dávajte veľký pozor. Viacero dopravných nehôd sa stalo na D1 pred Bratislavou smerom z Trnavy. Počkajte si približne 30 minút. V kolone stojíte na výjazde z Bernolákova smerom na Bratislavu. Počkajte si 10 minút. No a radary ste videli na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a v Košiciach v časti Poľov smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9.
2: Krásny letný útorok, aj po 9. ste naladení s vašim obľúbeným Oldies rádiom. My sme Rádio Vlna a milujeme hudobné návraty, takže poriadnu dávku vám doprajeme. Aj v tejto hodine konkrétne bude tieto pesničky spájať jedna podstatná vec, že sú všetky z 90. rokov. Takže budeme spomínať aj na to, keď sme spolu tancovali na Britney Spears, ktorú budete počuť ešte v tejto polhodinke, ale milujem aj túto prenádhernú melódiu, ktorú nevymyslel nik iný ako Sir Paul McCartney. Aj takto zneli 90-ky. Keď už sme v tej Británii, tak pridáme ešte trochu rebelanstva, trochu zdravej drzosti s bratmi Gallagherovcami. Vždy som ich milovala. Milan, náš vykruha, má dokonca aj ich tričko Oasis. A ja si napíšem asi fixko niečo niekde na nejaké biele tričko. A v tom prípade to bude názov tejto kapely Oasis. Toto všetko budete počuť ešte v tejto polhodine. Máte sa na čo tešiť, nech je vám s nami aj dnes najlepšie, ako sa dá.
1: Hity overené časom.

0: Toto je ale taká krásna pesnička, Paul McCartney, Hope of Deliverance z Rádia Vlna. Ak to neviete po anglicky, tak si môžete spievať len hop. Prečo nie? Hop.
1: Hop.
0: Hop. No, 2 minúty pred 9:30 sme na vás pripravení v krátkych správach s Jožkom, ale okrem toho pokračujeme v tejto špeciálnej hodine. Toto sú 90-ky po 9:00. A ešte bude aj Eros Ramazzotti. Alebo pesnička, ktorú ja som sa prvýkrát naučila spievať po anglicky z časopisu Bravo, lebo tam bývali tie slová vždy pri každej pesničke. A to je pesnička od kapely Wet, Wet, Wet, Love is All Around. A dúfam, že nás neodmietnete, ani keď vám zahráme Fun Factory. S pesničkou Celebration, lebo každý deň má byť dôvodom na oslavu. Však Jožko?
1: Aj my dvaja oslavujeme každý deň.
0: Oslavovať môžeme napríklad len to, že môžeme byť v práci, že sme zdraví, že sme tu pre vás a že vám môžeme hrať aj po krátkych správach. Hity overené časom v tejto špeciálnej hodine. Toto sú 90-ky po 9:00. Zostaňte s nami.
2: Zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po 2 rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
6: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
7: Super správa nám prišla od Moniky. Píše, mám návrh pre všetkých, ktorí nevlastnia fit telo k moru. Môžeme sa stretnúť v cukrárni. Opäť sa potvrdzuje, že kto nechce, hľadá dôvody a kto chce, hľadá spôsoby. To stárnutí zrádne, silný odkaz, ako hovorí Dominika, moja hymna, ale ako hovorím ja, naša hymna, naša. Úplne prvá nuda pláž bola otvorená v Hamburgu v roku 1903. A to znamená, že pred vyše 120 rokmi už mali ľudia tendenciu sa ukazovať nahý. Čiže nie, nie je to žiadny nejaký moderný výdobytok tejto skazenej doby. Toľko informácia o kulte slobodného tela, krásneho. Tá scéna, v ktorej jej do toho drdolu Bolek Polívka strčil tú prskavku, nebola v scenári. On improvizoval a Simona Stašová to s ním potom dokonale zahrala. No, Erulka sa ma pýta, že či mne sa páči drdol. No nie. Jedna z najstarších hudobných povier hovorí, že v interiéri sa nemá pískať, lebo že kto si píska, privolá si chudobu a odoženie si peniaze. Tak ak ešte je čo, tak nepískajte, ale keď nie, tak si dajte akýkoľvek hit overený časom.
6: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
1: Rádio 9.32 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod, ktorý sa týka porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra. Ten dodáva, že rezort na delikty takto nikdy neupozorňuje. Vo Vysokých Tatrách zomrel poľský turista po páde spod Čierneho štítu. V tragédii došlo na neznačenom chodníku v oblasti Čiernej terasy. Podľa záchranárov sa 40-ročný muž a jeho partnerka pohybovali v horolezeckom teréne bez istenia a potrebného výstroja. Na zimu potrebujeme 300 rakiet Patriot, oznámil Volodymyr Zelenský. Ukrajinský prezident dodal, že Kiev pracuje na vlastnom protibalistickom systéme Freja. Dnešný útorok bude slnečný, no po obede hrozia búrky a prehánky. Bude teda polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Rátajte aj s vetrom, ktorý pri búrke zosilnie. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 32 stupňov, všade inde 23 až 27.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením na D1 za Hornou Stredou smerom na Piešťany je v ľavom pruhu dopravná značka, tak si dávajte pozor. Nehody sa stali na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté Piesky smerom z Osenca, sú blokované dva jazdné pruhy, počkáte si 20 minút a na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Rátajte taktiež so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta, počkáte si 10 minút a radary ste videli na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec a v obci Chrenovec, tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Tak ako sa vám páčila táto naša špeciálna hodina 90-ky po 9-tej z Rádia Vlna? Toto bol Nick Cayman. Rok 1990, veľmi sa teším na ten zajtrajší výber. My budeme pokračovať samozrejme na vlne, lebo hity overené časom vám hráme celý deň, to znamená, že aj po 10, ale ešte predtým vám chceme povedať veľmi podstatné informácie, napríklad aj tie z ciest, a tie hovoria aj o nehodách. D1 dnes, veľmi komplikovaná situácia pred Bratislavou na Zlaté piesky, tam sú blokované dva jazdné pruhy a takisto D1 pred Bratislavou smerom z Osenca, tam skončili v sebe 4 auta, takže galiba neskutočná, dávajte si prosím na seba pozor, pokiaľ ste za volantom a jazdíte spolu s nami. Každú polhodinu vám prinášame aktuálny dopravný servis a inak to nebude ani v najbližších správach na Vlne s Karinou.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande. Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
2: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Vike Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: 10 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Medzi SMS-kami môžete opäť objaviť nový typ podvodu. Slovensko oficiálne predstavil svoju kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Teplota dnes do 33 stupňov, na východe ojedinele búrky. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Medzi prijatými SMS-kami môžete opäť objaviť nový typ podvodu. Upozornilo na to ministerstvo vnútra. Tentokrát sa falošné SMS-ky týkajú porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra. Ten však pokuty nikdy neoznamuje takýmto spôsobom. Útočníci nepoužívajú bežné SIM karty. Využívajú zahraničné internetové brány a slabiny v medzinárodných komunikačných protokoloch. Tam môžu prepísať meno odosielateľa na hocikoho. Tentokrát na ministerstvo. To informovalo, že nemá páky na to, aby to ovplyvnilo. S operátormi však komunikuje a verejnosť pred podvodom varuje. Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028-2029. Hlasovať sa o tom bude o rok. Slovensko má dobrú východiskovú pozíciu, pretože sa hlási ako jediné z východoeurópskej skupiny OSN. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že väčšina členských krajín už Slovensku vyjadrila podporu. O prioritách hovoril s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterešom.
7: Predovšetkým veľmoci sú tými, ktoré porušujú medzinárodné právo a vymožujú

0: Požiar dvoch lokalít už zničil viac ako 1300 hektárov pôdy. Na ich hasení sa podieľajú stovky hasičov, ako aj špeciálne lietadlá. Polícia zadržala dve osoby podozrivé z podpaľačstva. Vysoké teploty očakávajú vo Francúzsku až do polovice týždňa. Spartak Trnava vstúpi do novej sezóny s výrazne obmeneným kádrom. Z mužstva odišlo 12 hráčov, naopak 9 nových prišlo. Ambície opísal športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel.
1: Takéto želanie je isté roku čo najďalej, ale samozrejme, že nezáleží už iba na nás, ale na rôznych tých faktoroch, ale to mužstvo kvalitu má, že to mužstvo má potenciál a bude záležať na to, akým spôsobom budú naplňať. Takže cieľ je ísť čo najďalej.
0: Spartak nastúpi na domácu generálku už dnes o 17.30 vyzve Besiktas Istanbul. Slovensko sa nachádza v pásme teplého vzduchu a tak sa teploty môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov. Na juhozápade územia platia pred horúčavou aj výstrahy. Bude polooblačno až oblačno, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši sa môžu objaviť prehánky. Na východe aj búrky.
2: Servis Rádia Vlna.
0: Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete na to, že v Bratislave na križovatke Trnavská cesta Bajnorská nefunguje svetelná signalizácia. Pozor aj na nehody. Na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na D1 sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. 20 minút si počkáte na D1 pred Bratislavou pri odbočke na Zlaté piesky smerom zo Senca. Tam sú blokované dva jazdné pruhy, takisto kvôli nehode. No a ďalšiu búračku riešia na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca, kde sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Aj tam počítajte so zdržaním. Okrem toho ste nám nahlásili radary na D2 pred Bratislavou smerom z Jaroviec a v obci Chrenovec, kde merajú obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne Petrov.
3: Je krátko po 10:00, príjemné dopoludne želám z Rádia Vlna. Ak ste v práci, na cestách, alebo si užívate dovolenku, prípadne prázdniny, mám pre vás ďalšiu porciu skvelej hudby. Inak neviem, či ste vedeli, ale pri počúvaní obľúbenej hudby sa nám z mozgu vyplavuje a uvoľňuje dopamín, čo je teda látka spojená s tým, že sa cítime dobre, šťastne, radostne, alebo keď dostaneme za niečo odmenu. Takže práve preto nám dobrá pesnička dokáže zlepšiť náladu doslova za pár sekúnd. Takže pridajte si hlasitosť, zostaňte na tej správnej vlne a my ideme ďalej s hitmi, ktoré nestarnú. Mám tu pre vás aj túto skvelú pesničku od Elánu. Nestážim maják, nie som pocestný v púšti. Z úloh presilných nezložím skúšky. Milujem ten text od Borisa Filona. Do tejto pesničky ho napísal. Neviem byť sám z Rádia Vlna.

0: musím vám povedať, že aj ja som mala taký holubý dům na svojom balkóne, vôbec som z neho nebola nadšená, ale odkedy tam mám také tie vrtulky, som to tam pripla, tak som holubom všetku party u mňa zrušila. Toto bol ale Jiří Šelinger a holubý dům z Rádia Vlna a toto je už dnešná denná cena.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes to padlo na Jožka a Jožkovi zase padlo niečo iné, keď som mu to oznámila, veď si to teraz môžete vypočuť. Zdvihol telefón.
2: Počúvam.
0: Jožko, dobre, že počúvaš a počúvaš aj Rádio Vlna.
2: Zdravíčko, áno.
0: Tak to sa teším, lebo práve v tomto momente vyhrávaš u nás tričko za to, že na svojom aute jazdíš s nálepkou Počúvam Rádio Vlna.
2: Sánka mi padla.
0: Fakt? Nepočula som žiadny treskot, nič. Ale verím ti teda.
2: Ako to je také prekvapenie, že normálne neviem, čo mám povedať.
0: Super, super, fantázia. Teším sa. Nikdy si ešte v živote nič nevyhral, toto je tvoja premiéra u nás v Rádiu Vlna.
2: Samozrejme, samozrejme.
0: Výborne, výborne. No a ešte keď ti poviem, že postupuješ aj ďalej do hry o Oldies Party na konci mesiaca a že keď toto vyjde, tak potom si neviem predstaviť, čo ti ešte všetko môže padnúť.
2: Bodaj by to padlo na koniec augusta, bolo by to geniálne.
0: Aj rád tancuješ, rád sa zabávaš?
2: Jednoznačne, jeden z najlepších.
0: Nie si taký ten, že čo treba ťahať na parket, že poď tancovať?
2: Nie, mňa ťahajú z parketu.
0: Aha, tak to je ešte lepšie potom.
2: No, niekoľko kurzov tanečných mám za sebou, nohy sú pripravené.
0: To je skvelé, my ženy, nám sa to páči, teda aspoň ja za seba môžem povedať, že mi sa to veľmi páči, keď je chlap takýto tancuchtivý, že sa neokúňa.
2: Určite sa mi kedysi stalo, ak môžem, keď sme boli v Anglicku, tak za manželkou prišli tri dámy, že či si so mnou môžu zatancovať. Ona ostala taká prekvapená, že áno.
0: Uh-huh.
2: Ja som rozbiehal diskotéky.
0: Ty evidentne musíš byť naozaj podľa tohto veľmi dobrý tanečník. Dobre, Jožko.
2: Tak, v týchto rokoch snažím sa, no.
0: Na teraz sa aspoň s tebou lúčim s tým, že budeme ti posielať tričko naše vlňácké. Kde konkrétne som sa dovolala?
2: Do Púchova, ale momentálne v Beluši na stavbe.
0: Nech ti práca ide od ruky, milý Jožko, večer možno, že potom môžeš aj na terase si s nami potancovať a oslaviť dnešný deň, že sa ti takto zadarilo.
2: No vynikajúco, veľmi pekne ďakujem, pekný deň vám.
0: S radosťou. A ja tebe, rada som ťa počula. Maj sa krásne, čau.
2: Aj vám, majte sa.

0: 7 sekundách konkrétne bola táto pesnička od Yosundur a Nenech Cherry z Rádia Vlna. A niekedy naozaj stačí jedna jediná sekunda na to, aby sa nám napríklad niečo zapáčilo, alebo aby vznikla, čo je láska na prvý pohľad možno. Alebo sekunda pozornosti a nepozornosti vie takisto rozhodnúť o tom, či sa vám deň náhodou zbytočne skomplikuje. Dávajte si pozor, pokiaľ ste za volantom, my vám opäť prinášame čerstvé dopravné informácie v utorok 14. júla. Tak zostaňte s nami.
1: Nový čas prináša. Iveta Malachovská sa stráca pred očami. Čo je za tým? Pravda o prepustení vraha učiteľky Zuzany z Gelnice. Získali sme šokujúce dokumenty. Zákazníčku prekvapila účtenka z čínskeho e-shopu. Čo vám po nových clách môžu naúčtovať? Nový čas. Vaša prvá voľba.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Araš, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
3: Bolo 10.30, počúvate krátke správy. Ministerstvo školstva spolu predstavilo priority pre digitálnu transformáciu slovenského vzdelávania. Rezort na tom pracoval na fórach s predstaviteľmi škôl, zamestnávateľov, samospráv a odborných organizácií. Na juhu Talianska zasahovali úrady proti mafii, zadržali pritom 79 ľudí. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala prípravu na tohtoročný Hlinka Grecky Cup. Nový hlavný kouč František Štolc privítal na zraze v Piešťanoch 44 hráčov. Slovensko sa nachádza v pásme teplého vzduchu a tak sa teploty môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov. Na juhozápade územia platia pred horúčavou aj výstrahy. Bude polooblačno až oblačno, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši sa môžu objaviť prehánky. Na východe aj búrky.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na D1. Zrazili sa tam dve autá a treba tam počítať aj so zdržaním. Okrem toho upozorňujete na radar na D1 pred Žilinou smerom z Bytče. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Raiders, aj vy, milí naši vlňáci, vlňačky, chystáte niekam ku vode, možno by sa zišla k tomu nejaká dobrá kniha.
1: Na vlne s knihou.
0: Keď sa povie škola mágie, väčšina z nás si okamžite vybaví známe príbehy, napríklad Harry Potter. Kanadská autorka Nikki Poe preto však otočila celé pravidlá na ruby. Namiesto najlepších študentov poslala do lavíc tých, ktorých všetci ostatní odpísali. A práve v tom spočíva najväčšie čaro knihy Škola pre magických nespratníkov. Nájdete v nej dobrodružstvo, humor aj príbeh o tom, že druhú šancu si zaslúži každý. Prezradil mi náš literárny publicista Milan Buno.
2: Lavínia Lukasová, prezývaná Vin, je dievča, ktoré pokazí takmer všetko, čo sa pokaziť dá. Nie preto, že by bolo zlé. Jednoducho nedokáže ovládať vlastnú mágiu. Jej schopnosti sú nepredvídateľné, výbušné a často narobia viac škody ako úžitku. Rodičia sa od nej prakticky dištancovali, z jednej školy ju vyhodili, z druhej tiež a tretia už nechce o nej ani počuť. Keď dostane poslednú šancu nastúpiť do školy pre magických nespratníkov, veľmi dobre vie, že ďalšia už nepríde. Autorka Nikki Poe preto.
3: And for me, the question that popped in my head was, imagine there was a school for the kids that got...
4: Napadlo mi, predstavte si, že existuje škola pre deti, ktoré sú vylúčené zo všetkých ostatných škôl mágie. Aké sú tieto deti nezbedné? Aké divoké sú ich schopnosti? To bolo pre mňa kľúčové pre tento príbeh a pri jeho písaní som sa veľmi bavila. Viete, milujem ten chaos a neplechu, priateľstvo a snahu nájsť svoje miesto a svojich ľudí.
3: Of finding your place and finding your people.
2: A práve odtiaľto sa rozbieha príbeh, ktorý síce pôsobí hravo, no pod povrchom rozpráva o niečom veľmi známom. O pocite, že nikam nezapadáte. Škola je útočiskom pre deti, ktoré už nikto nechce. Lietajú tam iskry, doslova aj obrazne, spolužiaci nie sú svetuškári, práve naopak, každý si so sebou nesie vlastné problémy, zvláštne schopnosti a občas aj poriadnu dávku rebelie. A keď bývalý študent zaútočí na školu, príbeh zrazu zmení tempo. Už nejde len o zvládanie hodín alebo kamarátstiev. Možno bude musieť Vin za svoj nový domov zabojovať. Vin nie je dokonalá hrdinka, niekedy koná impulzívne, inokedy sa bojí, robí zlé rozhodnutia a pochybuje sama o sebe. Práve preto pôsobí uveriteľne. Je oveľa jednoduchšie držať palce niekomu, kto padá a znovu stáva, než postave, ktorej všetko vychádza na prvý pokus. Škola pre magických nespratníkov je kniha o deťoch, ktorým celý svet opakuje, že sú problémom a ktoré postupne zisťujú, že možno nie sú pokazené. Len doteraz nikto nevedel, ako ich pochopiť. A možno práve preto sa po dočítaní poslednej stránky pristihnete pri myšlienke, že keby taká škola naozaj existovala, nebolo by vôbec zlé stratiť sa na pár dní aj v jej trochu chaotických chodbách.

0: pesnička, ktorá sa ozývala aj na chodbách môjho vysokoškolského internátu v Banskej Bystrici, trieda SNP. Normálne mám tie naše intrakovské chodby stále pred očami s tým linoleom, stále cítim tú vôňu, keď sme si tam robili všetky tie chodbovice, intrakovice a boli to nádherné spomienky, vlastne aj stále sú. Vďaka kapele U2 a pesnička One budeme spomínať aj naďalej. Budeme cestovať v čase vďaka hudbe, hity overené časom aj po 11. ešte predtým aktuálny spravodajský blok s Karin u nás na vlne.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: Kúpíte braučové plece? Len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové? 250 gramov len za 89 centov. A čučoriedky? 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od zajtra sa bude dať hlásiť do novej výzvy na obnovu domov. Taliansko zasiahla tretia vlna horúčav počas tohto leta. Teplo je na Slovensku dnes do 33 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Od zajtra sa bude dať hlásiť do novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Pokračuje šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba.
3: Jedna sa týka dlhé očakávanej pripravovanej schémy na zateplovanie domov, na zvyšovanie energetickej efektívnosti, pretože tento projekt asi najviac vystihuje to, čo by štát mal robiť, a to je znižovať ľuďom energetickú náročnosť, znižovať im účty za drahé elektrické výdavky, alebo teda výdavky za elektrickú energiu.
1: V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. Alokovaných je 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Výzva by mohla pomôcť takmer 17 000 majiteľom rodinných domov. Ministerstvo školstva predstavilo priority pre digitálnu transformáciu slovenského vzdelávania. Rezort na tom pracoval na fórach s predstaviteľmi škôl, zamestnávateľov, samospráv a odborných organizácií. Cieľom je, aby školy využívali moderné technológie bezpečne, zmysluplne a v prospech kvalitnejšieho vzdelávania. Rámec digitálnej transformácie je tak už hotový. Do budúcna bude podľa odborníkov potrebné napríklad vytvoriť hodnotové ukotvenie a profil absolventa v ére umelej inteligencie. Taktiež chcú na škole hľadať rovnováhu medzi prínosmi technológií a ochranou duševného zdravia. Taliansko zasiahla tretia vlna horúčav počas tohto leta. Na ostrove Sardínia očakávajú až 45 stupňov Celzia. Najvyššie výstrahy ale platia aj pre Boloň, Florenciu či Rím a tiež pre ďalšie mestá. Červená výstraha znamená, že v ohrození sú všetci, nielen zraniteľné skupiny. Hasiči sa medzičasom naďalej snažia uhasiť niekoľko lesných požiarov, ktoré vypukli v nedeľu nedaleko mesta Palermo a v blízkosti Katánie a Syrakúzy na Sicílii. Na ostrove preventívne evakuovali niektoré domy. Na zásah hasičov sa podieľajú aj lietadlá a vrtuľníky. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa už pripravujú na tohtoročný Hlinka Grecký Cup v Kanade. Nový hlavný kouč František Štolc privítal na zraze v Piešťanoch 44 hráčov. Rozdelil ich do 2 výberov. Tie si na konci prípravy vyskúšajú zápas proti sebe. Strieborní medailisti z uplynulých majstrovstiev sveta do 18 rokov sa pridajú k týmu na budúci týždeň.

0: aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Je krátko po 11. Leto máme v plnom prúde, niekto už možno posiela fotky z pláže, niekto možno objavuje krásy Slovenska a niekto možno ešte len odškrtáva dni do vytúženej dovolenky. Ja už mám dovolenku svoju tohtoročnú definitívne za sebou, ale pred chvíľkou som si so sesternicou dohodla návštevu galérie, takže sa celkom teším aj na takýto letný zážitok umeleckého charakteru. No a pokiaľ vy patríte medzi tých, ktorí dnes pracujú, tak doporučujem tiež zariadiť si možno nejaký výlet toho si divadlo alebo letné kino, potom aj ten pracovný deň zvládnete s ešte lepšou náladou. A my vám k tomu aj takto po 11. pridáme ďalšie skvelé hity overené časom.
2: Počúvate Na vlne

prosím vás pekne, 40-ročná hudobná záležitosť. 40 rokov má táto pesnička, nepovedali by ste absolútne. Status Quo a In The Army Now z Rádia Vlna. A teraz si, milí moji vlňáci, predstavte, že máte doma niekoho, kto vám vyčíta neporiadok na podlahe. Ak je to naozaj tak, tak ho pošlite do Holandska. Tam totiž v galérii vystavujú umelecké dielo, ktoré tvorí iba arašidové maslo natreté na podlahe. A nie tak trošku, akože symbolicky, ale rovno 360 kg arašidového masla. To je množstvo, z ktorého by ste pripravili, no, možno aj 10 000. Ak nie 10 000, tak 1000 toastov určite. Dielo sa volá Podlaha z arašidového masla a keby ste tam tak asi išli, tak si predstavte, že nepotrebujete na to ani nejaké špeciálne smerovky, stačilo by, aby ste zatvorili oči a nechali sa viesť vôňou, pretože tá sa v tejto galérii šíri na niekoľko poschodí. A zatiaľ, čo niektorí v tom múzeu premýšľajú nad hlbokým významom tohto diela, tak možno klasický Slovák by si kládol praktické otázky, ako napríklad, že koľko toastov by som vlastne k tomu potreboval nakúpiť a hlavne, kto bude tú podlahu potom umývať. Ja som sa zase opäť presvedčila, že hranice umenia sa posúvajú. Možno na budúce uvidíme v galerii rozsypanú strúhanku, vajce, prípadne múku a názov exponátu bude rezeň.

chceš odísť zo školy s veľkou

0: znie ako klišé, ale čas je naozaj to najvzácnejšie, čo máme, takže pokiaľ ho venujete v tomto momente aj nám, tak sa z toho veľmi tešíme. Počúvate Rádio Vlna, máme útorok 14. júla a dnes krásne letné počasie na Slovensku, ale už aj s výstrahami pred vysokými teplotami, ktoré sa týkajú hlavne západného Slovenska. Pozrieme sa na to už o chvíľu v našich krátkych správach. Zostaňte naladení.
1: Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Bude 11.30, počúvate krátke správy. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa dnes začína hlavné pojednávanie v kauze útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Otec aj matka obžalovaného využili právo nevypovedať. Poľský premiér Donald Tusk v najbližšom období nepovažuje prímerie vo vojne na Ukrajine za pravdepodobné. Konflikt sa podľa neho bude predlžovať minimálne do zimy. Philippe Méchard má na farme Montrealu nového trénera. Stal sa ním Daniel Jacob, ktorý doteraz pôsobil ako asistent.
1: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
1: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Na Slovensku dnes očakávame prílev ďalšej oblačnosti. Miestami môže pršať, a to najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. Oteplí sa tam do 28 stupňov, južnejšie až do 33.
1: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
1: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný útorok želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom na D1. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 10 minút. Okrem toho dajte pozor na predpisy. Radar ste nahlásili na R1 pred Nitrou smerom na Beladice. Meria tam mobilný radar čierne BMW kombi. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: pieskami Rádia Vlna. Je to tak, že vy ako náhle počujete, kde najbližšie budeme, vy neváhate zobrať svoju partiu a prísť za nami zo všetkých možných kútov.
1: Veľký Lapáš, Nitra, Vráble, Zlaté Moravce a všetko okolie. Stále tam ide Rádio Vlna a ja si hovorím, že wow, konečne tam prišla tá brutálna dobrá hudba, takže ďakujeme pekne.
0: Áno, presne, takáto zostavička sa pravidelne schádza aj na juhu Slovenska v Nových Zámkoch. A čo nás extrémne teší, pribúdajú stále noví ľudia a inak naozaj tomu nebýva ani v Nových Zámkoch na kúpalisku Štrand.
2: Som tu prvýkrát a veľmi perfektne, páči sa mi to, odporúčam každému, aby prišiel pozrieť a je to tu super.
0: My to skrátka vieme, že Rádio Vlna má tých najúžasnejších poslucháčov a preto je pre vás radosť robiť pravidelne naše Oldies Party a opäť sa veľmi tešíme, že po roku sa vraciame späť na kúpalisko Štrand v Nových Zámkoch. Opäť tu bude akcia outdoorového charakteru pod holým nebom s našimi skvelými moderátormi, s našou dvojkou popoludňajšou moderátorskou Maťou Záchenskou a Milanom Švikruhom a DJom Peťom Hurajtom. Takže letná Oldies Party, ktorú si skrátka nemôžete nechať ujsť. Dnes večer súťažíme o prvé dva vstupy, takže pokiaľ tam chcete byť spolu s nami a zapojiť sa do hry a možno si tie listky vysúťažiť, tak si kliknite prosím vás na náš web radiovlna.sk. Opäť nám vyplňte len krátky formulár a večer náš Rasťo žrebuje z vás, ktorý sa zapojíte a následne bude vám volať, aby vám oznámil, že práve na vás sa tešíme už túto sobotu 18. júla kúpalisko Štrand Nové Zámky. Samozrejme, srdečne ste pozvaní všetci užiť si spolu s nami už tento víkend horúčku sobotnejšej noci v Nových Zámkoch. Tešíme sa na vás. Na vlne.

0: to bola austrálska hudobná legenda John Farnham, ktorý už sa síce na koncertných pódiach neobjaví, ale jeho hudba žije ďalej. V Austrálii sa dokonca na jeseň chystá veľkolepý koncert na jeho počesť, kde zaznejú jeho najväčšie hity v podaní svetových hviezd a predpokladám, že nevynechajú ani tento You're the Voice. Počúvate vlnu? Karin nám prináša správy aktuálne na práve poludne aj s takou jednou celkom zaujímavou informáciou. Prezrať.
1: Nie je krasoň ako krasoň.
0: Čo tým chceš povedať?
1: Všetko budete počuť.
0: Bude to princ krasoň alebo niekto iný?
1: Bude to chrobák.
0: Chrobák krasoň. Je to škoda také krásne meno pre chrobáka?
1: Nie.
0: Dobre, tak pozrieme sa na to aspoň. Sú tu správy na vlne.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: 12 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Polícia odhalila minulý týždeň viac ako 100 vodičov pod vplyvom alkoholu. Európska únia otvorila druhý klaster prístupových rokovaní s Ukrajinou. Zajtra teplota do 30 stupňov, lokálne aj dusno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Palajková. Polícia odhalila počas minulého týždňa viac ako 100 vodičov pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
7: Ani nemotoroví účastníci cestnej premávky neostali bez porušenia pravidiel. Riešili sme 194 prípadov, keď sa cyklisti alebo iní nemotoroví účastníci pohybovali v cestnej premávke pod vplyvom alkoholu.
6: Minulý týždeň tiež policajti zaevidovali 219 dopravných nehôd, z ktorých 18 sa stalo pod vplyvom návykových látok.
7: Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby za volant ani na bicykel nesadali po požití alkoholu alebo iných návykových látok. Alkohol a drogy výrazne znižujú schopnosť sústrediť sa, predlžujú reakčný čas a zvyšujú riziko tragických následkov.
6: V kontrolných aktivitách plánuje polícia pokračovať aj naďalej. Na Slovensku potvrdili výskyt nebezpečného hmyzu krasoňa jaseňového. Tento škodca pochádza z východnej Ázie. V Európe predstavuje vážne riziko pre zdravie jaseňov. Jeho larvy sa vyvíjajú pod kôrou stromov, kde vytvárajú chodbičky a narúšajú zásobovanie jaseňov. Tie postupne chradnú a hynú. Na Slovensku našli 18 jedincov v okrese Trebišov. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo, že už pracuje na opatreniach. Úzko bude spolupracovať aj s Maďarskom, kde takisto nebezpečný hmyz potvrdili. Očakáva sa pomoc aj Európskej komisie. Európska únia otvorila druhý klaster prístupových rokovaní s Ukrajinou. Sústrediť sa teraz bude na politiku vonkajších vzťahov. Ukrajina tak teraz bude pracovať na zosúladení svojej medzinárodnej, obchodnej a obrannej stratégie s Európskou úniou. Komisárka pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že je super útorok pre rozširovanie Európskej únie. K vstupu majú podľa nej najbližšie Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna hora a všetky tieto krajiny robia veľké pokroky. Petra Vlhová trénuje v posilňovni dvakrát do dňa, aby bola pripravená na zimnú sezónu, povedala to pre televíziu Markíza. So zraneným kolenom je teraz podľa nej už všetko v poriadku a príprava prebieha podľa plánu. Na novú sezónu sa chce pripravovať s trénerom Mariom Rafecederom, odcestujú preto až do Argentíny. Popoludní očakávame na Slovensku prílev oblačnosti, miestami môže pršať najmä na severe a oteplí sa najviac na 33 stupňov. V noci bude najchladnejšie v údoliach 14 až 9 stupňov.

0: Dopravie to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
2: Dnešok patrí Kamilom. V starovekom Ríme označovalo toto meno mladého človeka, ktorý pomáhal pri náboženských obradoch. Takže inými slovami, Kamil bol niekto výnimočný už pred viac ako 2000 rokmi. Ak teda nejakého Kamila poznáte, nezabudnite mu dnes zagratulovať a ak sa Kamil voláte vy, tak si užite svoj deň naplno. Nie každý sa môže pochváliť menom s takouto dlhou históriou. 0908 704 704 to je kontakt, ak by ste chceli v tejto hodine pozdraviť niekoho, nejaký milý odkaz poslať alebo blahoželanie, pokojne to môže byť aj Kamil alebo ktokoľvek vášmu srdcu blízky. Petra pozdravuje, želám dobrú chuť k obedu a toto je ďalšia špeciálna hodina, ktorú v tomto momente štartujeme na vlne spolu.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Boniem a to najlepšie z hitparády top 1000 hitov Rádia Vlna. Rokové legendy dnes nežiaria len ako hudobníci, aj ale ako hrdí detkovia. Napríklad John Bon Jovi sa priznal, že už sa nevie dočkať, keď mu jeho syn pravidelne pošle ďalšiu najnovšiu fotku jeho vnúčky. Dokonca prezradil, že ho bude volať papa a žartoval, že jeho vnúčka vraj ešte dlho nebude chodiť po vlastných, pretože ju bude stále nosiť na rukách. Ako pravý detko. A to je skvelé a určite si ju bude aj chrániť. No a možno podobne to má aj Jožo Ráš z kapely Elán, ktorý pravdepodobne tiež si myslí, že bude mať v mobile asi milión fotiek svojich vnúčat, ktoré s hrdosťou ukazuje, lebo aj on je už detko dokonca niekoľkonásobný.
1: Mám dve vnúčky a jedna vnúka. Sú výborní, výborne vychovaní.
0: No jasné, a Jožo Ráš bude 100% hrdý detko. A čo jeho kolega z kapely Jan Baláš?
2: Ja mám zatiaľ jedného vnúka. Ten je úplne pohodový, dokonca už aj chodí na nejaký nástroj, klavír, trošku športuje. Ja som dvakrát ženatý, takže mám teraz ešte také ako tínedžerské deti, takže mám čo robiť aj s tým.
0: No, pozdravujeme pánov, ktorí možno popri tom, ako si stihnú ešte odskočiť na koncert alebo do štúdia, sa nezabúdajú starať ani o svoje vnúčatá a zaujímať sa, či sú hladní, či dobre spali, či sa majú s čím hrať, ako skrátka starí rodičia, praví starí rodičia, a verím, že ich k tomu nezabudnú aj tak trochu rozmaznávať. Počúvate Vlnu hity overené časom a toto je kapela Elán. Mám, kým nemám.

0: Videla som jedno video na Instagrame, kde spieval túto pesničku so svojou dcérou najstaršou, myslím, že to bola Teddy. A bolo to neskutočne dojímavé, otec a dcéra, a práve pri tejto skladbe Angels. Samotný Robbie Williams tvrdí, že jeho deti mu zachránili život. Počúvate vlnu, to najlepšie z parády top 1000 hitov. Budeme pokračovať ďalšími skvelými pesničkami, ale teraz už je čas opäť pozrieť sa na aktuálny spravodajský blok, tentokrát v skrátenej verzii. Ale dodáme vám všetko potrebné, čo potrebujete vedieť, správy, počasie aj dopravný servis.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
5: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Prezident Peter Pellegrini je na návšteve Azerbajdžanu. Zdôraznil, že Slovensko pestuje pragmatické vzťahy a chce mať partnerov vo všetkých častiach sveta. Házenárky slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda sa v druhom kole Európskeho pohára stretnú s talianským Salernom a hráčky Slovan Duslo Šaľa nastúpia proti holandskému Drive-in Unit Quintus. Rozhodol o tom žreb. Popoludne očakávame na Slovensku prílev oblačnosti. Miestami môže pršať, najmä na severe, a na východe hrozia búrky, sú pred nimi platné aj výstrahy. Zajtra bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach zaprší, ojedinele sa objavia aj búrky a oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary na R1 pred Nitrou smerom na Beladice, meria mobilný radar čierne BMW kombi. Namerať vás môžu aj na D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany a cestárov ste si všimli na výjazde z Pruského smerom na Ilavu. Prebieha úprava vozovky a vy sa preto zdržíte v oboch smeroch. Z dopravy je to aktuálne všetko. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

mám hlasa na nejaké búrky a dážď, tak si dnes ešte užívajme ten slnečný deň a k nemu aj Laidback a Sunshine Reggae. Počúvate stále to najlepšie z parády Top 1000 hitov aj s vašimi pozdravmi, ktoré mi aj dnes adresujete a aj ste adresovali na 0908 704 704, takže aspoň takto cez éter mamka Marta sa ozvala z Manchesteru, chcela by poprosiť, keďže jej syn má dnes meniny, tak všetko naj, synku, ti odkazuje tvoja mama, veľmi ťa ľúbim. Mám zahrať aj pesničku pre synčeka Titusa, ktorý dnes oslavuje 7. narodeniny, k sviatku mu jeho rodina želá všetko dobré, veľa lásky, šťastia, zdravie a všetky sny nech sa ti splnia, praje mamka Zuzana, ocko Igor, sestra Tereska, teta Anka a dedo Peter, skrátka celá rodina. No a Anka chce pozdraviť zase všetkých chlapcov menom Kamil, aby som im zahrala nejakú peknú pesničku. Áno, tak pozdravujeme chlapcov, chlapov, aj mužov, ktorí sa voláte Kamil. No a Janka by chcela dať zahrať pesničku manželovi Dušanovi s poďakovaním za parádnu pizzu. Poslala mi ju aj na fotke. To je tuším Margarita, ak som si to teda správne všimla. A neviem teda, že či manžel Dušan sám pizzu urobil, alebo ju kúpil, ale v každom prípade tu platí podľa teda Jankinho výrazu, že láska ide cez žalúdok. Jednoznačne. Tak pre všetkých pozorných manželov, najmä pre tých, ktorí vedia, že keď je manželka doma po nočnej, tak treba chodiť čo?

0: S baletkou od nemeckej dvojice do Twins dotancovali až do 13. hodiny, kedy už sa na vás chystá popoludnejšia dvojka Martina Záchenská a Milan Švikruha a pošlú vám určite ďalšie skvelé hity overené časom. Užívajte leto, užívajte prázdniny a nezabudnite si v rámci trénovania pozitívneho myslenia aj dnes pomyslieť na tri veci, za ktoré ste vďační. Petra Podkonická pozdravuje, majte sa krásne, my sa počujeme opäť zajtra na vlne.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Wyke Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek kritizovala nový model vzdelávania. Prezident Peter Pellegrini je na návšteve Azerbajdžanu. Zajtra teplota do 30 stupňov, miestami zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek kritizovala nový model vzdelávania. Komora je presvedčená, že avizovaná nová vzdelávacia cesta sestier, model 1+4, nebude fungovať a systému nepomôže. Prezidentka komory Iveta Lazorová poukázala na to, že sestry neodchádzajú pre vzdelávanie, ale pre pracovné podmienky a slabé odmeňovanie.
5: Pýtame sa, že či v takomto nasadení dokážeme sa kvalitne postarať o našich pacientov. Samozrejme, že nedokážeme a v tom prípade sestry odchádzajú domov z práce nie s tým, že sú spokojné, ale volá sa to, že nedokončená starostlivosť, pretože jednoducho to nezvládajú. A dôsledok toho celého je naozaj vyhorenie.
4: Sestry tiež dnes skritizovali ministerstvo zdravotníctva, že o návrhu reformy vzdelávania sestier s komorou nekomunikovalo. Nový typ vzdelávania sestier by mal začať fungovať od septembra. Rezort na kritiku zatiaľ nereagoval. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vypovedať mali rodičia obžalovaného Samuela S. prostredníctvom videokonferencie. Títo však odmietli. Súd potom pristúpil k oboznamovaniu listinných dôkazov. Ide napríklad o nároky na náhradu škody zo strany poškodených. Prokurátor zároveň podal návrh na doplnenie dokazovania, konkrétne o telefonické hovory obžalovaného z väzby. Prezident Peter Pellegrini je na návšteve Azerbajdžanu. Zdôraznil, že Slovensko pestuje pragmatické vzťahy a chce mať partnerov vo všetkých častiach sveta.
6: Azerbajdžan je krajina, ktorá je významným regionálnym hráčom v tomto území. Je garantom stability, garantom rozvoja. Je centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne.
4: Zajtra bude v Azerbajdžane podnikateľské fórum, na ktorom sa budú môcť stretnúť zástupcovia firiem z oboch krajín. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril nový národný rekord. Na meetingu v Severnej Karolíne zaplával najlepší slovenský čas na 50 metrov voľný spôsob. Prekonal hranicu 22 sekúnd. Ak by to ešte zopakoval, splnil by limit na olympijské hry do roku 2028. Na západe Slovenska platia výstrahy pred vysokými teplotami, na východe zas pred búrkami. Teplota klesne v noci najnižšie na 14 až 9 stupňov v údoliach. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach bude pršať. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov a na pocit bude dusno.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ciest upozorňujete na radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a cestárov ste videli na výjazde z Pruského smerom na Ilavu, kde prebieha úprava vozovky a v oboch smeroch si počkáte 10 minút. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
7: Po 13. sa už hlásime z popoludnejšej vlny. My dvaja, Martina s Milanom, z našej práce pozdravujeme do tej vašej práce, asi a, o tomto čase.
8: Je to tak, aj keď radšej by sme teda možno boli niekde na kúpalisku, ale aj toto bude.
7: Uh-huh, lebo v sobotu sa chystáme do Nových Zámkov.
8: Preto to hovoríme.
7: Počkaj, ale nie opaľovať.
8: Tak.
7: Ani kúpať.
8: Keď prídeme

0: Dnes je to úplne bežné, že sa rapoví umelci spájajú s popovými, aby vznikla nejaká pekná fúzia z toho, ale toto bol začiatok ešte v 80. rokoch. PM Samson a raperská dvojica Double Key.
1: No a jedna takáto fúzia alebo duet je pred nami, pretože German Jackson a Pia Zadora urobili takúto spoločnú skladbu When the Rain Begins to Fall, ktorú vám zahráme ešte do pol druhej.
0: Pridáme k tomu Mekyho Žbírku a 22 dní.
1: A jednu vydarenú prerábku I Say a Little Prayer od Diane King.
0: Ako inak by ju mohla urobiť Jamajčanka než do reggae?
1: Áno, len jeden, ten jeden by mne o mne stát.
0: Tak. Tak. Zostaňte s nami, takéto veci budeme hrať z Rádia Vlna už o chvíľa.
2: Je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu v jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

0: z 97. ale vieme, že originál tejto pesničky je ešte oveľa, oveľa starší. I Say a Little Prayer a Diana King, ktorý ste si možno pospevovali, pohmkávali a možno, že aj vaše deti, lebo tak ste ich nejak nainfikovali na hudbu, ktorú počúvate aj vy, alebo možno s tým prišli úplne sami, že sa im zapáči nejaký interpret, ktorý im teda vekovo nie je až tak blízky.
1: Áno, o tom budeme dnes popoludní s vami hovoriť, lebo tak svojím spôsobom deti často vyprevádzame aj do školy a vezú sa nás s nami na zadnej sedačke, počúvajú to, čo počúvame my a postupne ich namotáme presne na tú hudbu, ktorú máme v láske my.
0: Aj keď zase v mojom prípade to až tak nebolo, lebo teraz idem hovoriť o mojej 11-ročnej dcere Sabinke, ktorá má teraz takú veľmi veľkú obľubu v pesničkách Michaela Jacksona a prišla s tým sama, možno, že súvisí aj s tým najnovším filmom, ktorý už teda chcela vidieť, aj ho videla a takisto je veľmi blízky aj Michael Jackson a samotná jeho tvorba. A raz ma dokonca takto veľmi prekvapila, lebo na mňa vybehla s tou teóriou z piesne Smooth Criminal od tej Annie.
1: Tak rádiovo, hej?
2: Smooth Criminal veľakrát hovorí, že Annie, are you okay? A Annie si všetci myslia, že je to reálna postava, ale Annie je vlastne tá záchranná figurína, na ktorej sa trénuje tá prvá pomoc. Michael Jackson to myslím, že tiež robil.
0: Absolvoval, aha.
2: A tam prvú vetu, čo sa máš spýtať, je, že Annie, are you okay?
0: Si vedel toto?
1: No nevedel, akože aj pre mňa je to novinka.
0: Keď by to povedala, tak mi pripomenula nášho Fleba. No to naozaj, takúto vec ty ovládaš. Najobľúbenejšie pesničky, ktoré teda, Sabi?
2: Pre mňa asi Beat It alebo Human Nature. If they say why, tell them that it's human nature, why. Does he do it that way? They say why? Tell them that it's human nature. Why? Does he do it that way? Why?
1: Teda, ale že nie, že why, ale wow, ako to zaspievala.
0: No, tak áno, Michael Jackson je teda jej najobľúbenejší interpret v tomto čase určite a toto sa chceme opýtať aj na vaše deti, možno menšie deti, ktoré obľúbujú nejakého oldies interpreta alebo skupinu a je to takým prekvapením pre vás.
1: Ak je to aj váš prípad, tak dajte vedieť, či už na Facebooku Rádia Vlna alebo na čísle 0908 704 704. Dnes sa budeme pýtať na oldies interpreta alebo kapelu, ktorú milujú vaše deti a na ten príbeh samozrejme, ano. Že ako k tomu došlo.
0: Dajte nám vedieť do vlny.

0: Veľmi prirodzené spojenie Hany Hegerovej a Petra Habku, obidvaja milovali šanzón.
1: A možno aj fialovú farbu.
0: A možno aj vôňu
1: levandule. Počúvate Rádio Vlna, ďalšie hity overené časom už po krátkych správach, pretože nachystaná je takto o pol druhej naša Karin.
2: Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny. Týka sa to tak aj Slovenska. V Ríme sa koná ďalšie kolo rokovaní predstaviteľov Libanonu a Izraela. Podľa agentúry Reuters sú očakávania o rýchlom pokroku nízke. Slovenská rýchlostná kanoistika zrejme nebude chýbať na najbližšej olympiáde. Samuel Baláš a Adam Butek získali nedeľným striebrom v Montreale dôležité body.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na západe Slovenska platia aktuálne výstrahy pred vysokými teplotami. Na východe zas pred búrkami. Teplota klesne v noci najnižšie na 14 až 9 stupňov v údoliach. Zajtra bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach bude pršať. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov a na pocit bude dusno.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný útorok želáme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na jediný radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Ak viete ale ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Fernando a Abba zo 75. Dnes iné meno v našom slovenskom kalendári. Kamil, všetko najlepšie.
1: No pekne vás pozdravujeme aj z rádia Vlna. Ak sa vám páči Bonnie M, milí Kamilovia, tak si prijete na svoje.
0: Až dostanete naladený, samozrejme, do 14. sľubujeme úplne celú, rovnako aj Dolly Parton a ja som sa pred chvíľou Milana pýtala, my budeme hrať toto?
1: Jolene. Tak je to country hviezda najväčšieho rozmeru, koniec koncov Dolly Parton to vyriešila veľmi šalamúnsky, založila si v Amerike rádio, ktoré hrá iba jej pesničky celý deň. Takže chodia tam tie my.
0: To má dobre vyriešené.
1: Prispejeme aj my jednou a dáme k tomu Bon Joviho.
0: Pravidelne a veľmi radi vyťahujeme aj takéto rockerské záležitosti, ktorá poteší do 14. u nás na Vlne.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Oldies Party Rádia Vlna.
4: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.

0: Jeden z najkrajších hlasov slovenských, Marcel Palonder, baritón, takto. Zadelený.
1: Môže byť.
0: V Rádiu Vlna. Inak veľmi pekné, a nielen hlasy, ale aj pekné myšlienky dávajú naši dvaja kolegovia, Páter Peter a Peter, každý jeden útorok večer.
1: A dnes to bude všeho chuť v ich relácii po 20. večeru na Znamone. Jednak teda našim moderátorom zostali otázky od vás, našich poslucháčov z minulého týždňa, ale objavili sa aj zaujímavé prieskumy a experimenty.
0: No a v jednom z nich vedci testovali, čo sa stane, keď tínedžerom vezmú prístup na sociálne siete.
2: Oni sa vlastne rozhodli, že v rámci tohto experimentu vypustia sociálne siete a rôzne tie aplikácie a takéto veci. No a teraz, že čo sa stalo?
3: No to je veľmi zaujímavé, čo sa stalo, pretože stalo sa to, že poprvé, a to je to najkrajšie, deti začali lepšie spať.
2: To je geniálne. Ja ešte poviem, že v rámci tej štatistiky, že síce tretina to nezvládla, že tretina to vzdala po pár dňoch, ale dve tretiny tých detí zotrvali v celom tom experimente a neskutočný náraz spánku.
3: To je v poriadku, ale aj to je dôkaz toho, že tým, že to nezvládli, tak je niečo nie v poriadku. Čiže to len dokazuje akože kompetenciu tej štúdie a vôbec toho výskumu. Poprvé, naozaj prestali mať problémy so spánkom mnohí z nich, vďaka tomu, že to vlastne odložili tie mobily. Ďalšia vec, čo je nádherná, tak to je, že oni začali komunikovať. Proste, že sa zlepšili extrémne komunikačné a v neposlednom rade u mnohých z nich, keď vlastne robili ten predvýskum,
2: aj počas,
3: tak vlastne depresie a veci, ktoré vlastne ovplyvňovali ich úzkostné stavy a veci, ktoré vlastne prispievali k tej ohromnej deprivácii a vlastne problémov, tak išli strašne, strašne dole.
2: No, čiže oni mali predtým patologické správanie, nervozitu, podráždenosť, úzkostné stavy, všetky tie negatíva, o ktorých sa tu rozprávame, a zrazu len po obyčajných troch týždňoch. To je fantastické. To je normálne taká akože lastovička toho, že poďme touto cestou. Ja ešte dodám, lebo ten článok bol fascinujúci aj v tom, že oni robili vlastne výskum v rámci komparatívnej metódy nielen pred, počas, ale aj 5 týždňov po. A mnohé tie deti sa ani v podstate nevrátili k nejakej dennodennej závislosti na sociálnych sieťach a naozaj zotrvávali v tom stave úžasného spánku, výbornej komunikácie, dobrej nálady, viac vysmiatí, viac aktivít, viac ich zaujímalo čítať obyčajné knihy, prosím pekne, čo je neuveriteľné, sa vrátili ku knihám.
1: A to sme nepočúvali s Maťou a sami pre seba sme si hovorili, čo sa tak asi stane, keď sa vidne internet, a skončili sme aj my dvaja,
0: ano,
1: pri tých knihách.
0: Aj pri tých knihách, aj možno, že pri tom lepšom sústredení.
1: Je to tak. No, viac podobných tém už dnes večer po 20. v relácii Páter Peter a Peter u nás na vlne.
4: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: A je pekné vedieť, že máme vás naladených na rádio Vlna na hity overené časom, pretože je to taká predzvesť toho, že ešte 3 hodiny môžeme byť spolu.
1: A aj budeme, aj keď vy sa napríklad odpojíte.
0: No, to dúfam, že nie.
1: Áno, do 17. je tu popoludne s Martinom a Milanom, ale aj s našou Karin, ktorá sa stará o našu informovanosť. Ideme v tejto chvíli na aktuálne správy.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu. Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny. Zajtra teplota do 30 stupňov, miestami zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu. Počíta s kapacitou zariadenia do 220 000 tón za rok a s čistením spalín. Podmienkou je vykonanie stanovených zmierňujúcich opatrení. Magistrát hlavného mesta uviedol, že rozhodnutie ministerstva životného prostredia je zlou správou pre Bratislavu. Pokračuje hovorca mesta Peter Bubla.
4: Pripomeňme, že nie tak dávno minister životného prostredia tvrdil, že výstavbu novej spaľovne nedovolí. V každom prípade hlavné mesto a dotknuté mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa trvajú na svojich pripomienkach a požiadavkách, ktoré vyjadrili aj v procese EIA a ktorými namietali predovšetkým kapacitu spaľovne, špeciálne pre nebezpečný odpad.
2: Hlavné mesto podľa neho dokáže zhodnotiť všetok svoj komunálny odpad v už existujúcom zariadení. Naopak schválenie výstavby spaľovne privítala spoločnosť Slovnaft. Ide podľa nej o dobrú správu pre Slovensko a o strategickú investíciu. Deklaruje, že zapracuje všetky dodatočné technické opatrenia a požiadavky stanovené Enviroresortom. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. V rebríčku medzinárodného projektu VIDEM je naša krajina hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Polarizácia na Slovensku pritom podľa autorov štúdie prináša reálne dôsledky. Dáta ukazujú napríklad vplyv na vzťahy. Vzrástol podiel ľudí, ktorí prerušili vzťah s priateľmi, dokonca aj s rodičmi pre rozdielne názory. Medzi príčinami je napríklad využívanie polarizácie ako mocenskej techniky, ekonomická nerovnosť a zlyhania Slovenska pri zvládaní minulých kríz. Železničná spoločnosť Slovensko obstaráva nové trenažéry, slúžiť budú na výcvik rušňovodičov. Informoval o tom hovorca spoločnosti Jan Baček.
5: Nová technológia umožní budúcim aj skúseným rušňovodičom nacvičovať bežné, mimoriadne a stresové situácie, ktoré nie je možné cielene vytvárať v reálnej prevádzke. Trenažéry nenahrádzajú reálny jazdný výcvik, ale významne rozširujú jeho možnosti.
2: Pribudne dokopy 12 trenažérov. Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny, a tak aj na Slovensku. Rozhodla o tom Európska centrálna banka. Vybrala 36 účastníkov, ktorých úlohou bude otestovať fungovanie digitálneho eura v reálnych podmienkach. Budú mať na to jeden rok. Digitálne euro má byť digitálnou formou hotovosti, ktorá by sa dala používať pri všetkých elektronických platbách v celej eurozóne. Existovať bude popri bežnej hotovosti a iných elektronických platobných prostriedkoch. K prvému vydaniu digitálneho eura by mohlo dôjsť v roku 2029. Až do večera hrozia na východe búrky, platné sú aj výstrahy. V noci sa môže pršať najmä na západe. Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach zaprší a neskôr sa bude vyjasňovať. Na pocit môže byť dusno a teploty sa vyšplhajú na 25 až 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na radar v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: páčil vašim deťom. Lili sa ozvala, že nášmu štvororočnému synčekovi sa páči Beatles a Yellow Submarine.
1: Pesnička, ktorú sa spieva skoro stále a vie ju aj úplne perfektne, ako keby imitovať, zaspievať. Už sme mu aj tričko kúpili a už má aj žltú ponorku v škôlke postavenú z Lega.
0: Dobre, tak že už pridať iba iné pesničky od Beatles. Pýtame sa aj vás, ktorého oldies interpreta alebo skupinu milujú vaše deti a ako k tomu vôbec došlo?
1: Aj tie príbehy nás budú zaujímať. 0908 704 704, dá sa SMS-kami, dá sa cez WhatsApp a sme aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: Úplne pôvodná verzia Knockin' on Heaven's Door v prípade Boba Dylana. Aj s pozdravom pre Kačenu, ktorá chcela zase pozdraviť svojho otcina Milana, ktorý tráví prázdniny na slovenskej Malte.
1: Komu je lepšie? Tak keď na slovenskej Malte, tak aj slovenskú pesničku. K tomu Územie zázrakov a Marika Gombitová pre otcina Milana. Mm-hmm.
0: A Zuzka zo Starého Hrádku by rada pozdravila a poslala slnečný pozdrav konkrétne svojej dcerke Karin do Stuttgartu s prianím toho najlepšieho, lebo dnes má narodeniny, tak pozdravujeme, želáme veľa zdravíčka, šťastia a lásky od rodičov.
1: A Bamboleo k tomu. Bamboleo, a do tretice ešte pesničku, na ktorú chceme upozorniť. Do pol tretej odznie aj Madonna a Rain. Niečo, čo sa dnes môže týkať
0: východného Slovenska?
1: Východného Slovenska, kde sú teda vydané aj nejaké výstrahy pred dažďom. Zatiaľ sa to tak nedeje, aspoň teda podľa mapky počasia. Ale však môžete sa ozvať pokojne aj vy na 0908 704 704. Budeme radi.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis, aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: Overená je časom, počúvate z Rádia Vlna, ktoré milujú možno aj vaše deti a dosť dôkazov nám prichádza aj dnes popoludní do Vlny na 0908 704 704, pretože práve na to sa pýtame, že ktorého oldies interpreta alebo oldies skupinu milujú vaše deti, možno že aj vaše malé deti, a ako k tomu vôbec došlo, že či s inšpiráciou ste boli vy alebo niekto iný.
1: No tak poďme na to. Ľudská sa nám ozvala ako jedna z prvých s hlasovkou na 0908 704 704.
2: Ahojte, moja dcerka má 10 rokov a asi pred rokom a pol videla na YouTube video o Michaelovi Jacksonovi a odvtedy v podstate vyhľadáva všetko o ňom, počúva jeho hudbu. Boli sme aj v kine na film o ňom a na narodeniny jej jediným želaním bolo mať autobiografiu o Michaelovi Jacksonovi.
0: To by si rozumeli s mojou 11-ročnou Sabinkou, pretože rovnakú lásku prechováva k tomuto kráľovi popu.
1: Tak, môžem len potvrdiť. Stanka, ako to je u vás?
3: Ja som cez 30 rokov vernou fanúšičkou skupiny Kabát a všetky tri céry sú na nich odchované. Namiesto detských uspávaniek u nás fičali oni. Dievčatá poznajú slova všetkých pesniček už lepšie ako ja a taktiež som ich vzala aj na koncerty. Takže u nás Kabáti pozdravuje vás Stana z Kokošoviec.
0: Dobre, ešte aj texty ovládajú a niekedy bývajú také všelijaké.
1: A to sa mi počul, že namiesto uspávaniek, vieš, že... Koloredok, to by ti kedy zaspali?
0: Alebo keď si predstaví pesničku Pohoda od Kabatov. No, ale v každom prípade veľmi, veľmi sa na tom zabávame, veľmi nás bavíte, aj vaše hlasovky, rovnako aj to, čo nám píšete na 0908 704 704, tak dajte, ktorého interpreta alebo ktorú skupinu milujú vaše malé deti.
1: A ako k tomu došlo?

0: Počasie je úplne prirodzená vec, ktorá nás všetkých zaujíma, najmä ak teda dovolenkujete, či už na Slovensku alebo v zahraničí pri počúvaní Rádia Vlna.
1: Aj to aktuálne, aj to, ktoré nás čaká, tak pozrieme sa na to všetko nielen v počasí, ale v krátkych správach. Všetky dôležité informácie od Karino Chvíľu.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Super správa nám prišla od Moniky. Píše, mám návrh pre všetkých, ktorí nevlastnia fit telo k moru. Môžeme sa stretnúť v cukrárni. Opäť sa potvrdzuje, že kto nechce, hľadá dôvody a kto chce, hľadá spôsoby. Stárnutí zrádne, silný odkaz, ako hovorí Dominika, moja hymna, ale ako hovorím ja, naša hymna, naša. Úplne prvá nuda pláž bola otvorená v Hamburgu v roku 1903. A to znamená, že pred vyše 120 rokmi už mali ľudia tendenciu sa ukazovať nahý. Čiže nie je to žiadny nejaký moderný výdobytok tejto skazenej doby. Toľko informácia o kulte slobodného tela. Krásneho. Tá scéna, v ktorej jej do toho drdolu Bolek Polívka strčil tú prskavku, nebola v scenári. On improvizoval a Simona Stašová to s ním potom dokonale zahrala. No, Erulka sa ma pýta, že či mne sa páči drdol. No nie. Jedna z najstarších hudobných povier hovorí, že v interiéri sa nemá pískať, lebo že kto si píska, privolá si chudobu a odoženie si peniaze. Tak ak ešte je čo, tak nepískajte, ale keď nie, tak si dajte akýkoľvek hit overený časom.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Je 14.30, počúvate krátke správy. Vláda rozhodne, či Slovensko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie proti nariadeniu o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Bulharsko končí v koalícii ochotných na podporu Ukrajiny. Oznámil to tamojší premiér, ktorý sa označuje za zástancu pragmatických vzťahov s Moskvou. Filip Mešár má na farme Montrealu nového trénera. Stal sa ním Daniel Jacob, ktorý doteraz pôsobil ako asistent. Až do večera hrozia na východe búrky, platné sú aj výstrahy. V noci zas môže pršať, najmä na západe. Zajtra bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach zaprší a neskôr sa bude vyjasňovať. Na pocit môže byť dusno, teploty sa vyšplhajú na 25 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Zrazili sa tam dve autá a vy si preto počkáte 15 minút. A upozorňujete ešte na radar na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Beladice. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: To by bola otázka do inversii, čo chceš, aká je tenká hranica medzi láskou a nenávisťou. Love to hate you.
1: Ako u koho a ako kedy?
0: To by bola odpoveď taká, že rôzna.
1: Či na začiatku vzťahu, alebo na konci.
0: Ale otázky prídu už o malú chvíľu do našej kvízovky. Vyber si, čo chceš. Prídu zo štyroch tém. Hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: No a samozrejme, máme tu aj cenu na dnes a to je poukaz Tescom v hodnote 50 eur. Tak sa poďte hlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludne a vypísať súťažný formulár.
2: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.

0: Tak možno si raz vymyslíme aj takú súťaž pri počúvaní v práci, že ako sa dokážete zladiť s kolegami, s kolegyňami na choreografii k takýmto pesničkám YMCA, ktorú sme zahrali od Village People. Počúvate hity overené časom. A ideme teda k tej našej kvízovke. Vyber si, čo chceš. Peťo je s nami na linke. Ahoj.
1: Ahojte. Teba
0: Cerus. No a kde sme ťa takto prekvapili?
1: V práci som ešte.
2: A možno ťa ešte len prekvapíme, ale v podstate ty by si nás mohol a keby si bol teda úspešný, nebolo by to až také veľké prekvapenie, lebo v podstate tá úspešnosť našej hry Vyber si, čo chceš, je dosť veľká, ale boli by sme minimálne rádi.
0: Tá úspešnosť je veľká aj preto, lebo vždy sú na výber dve otázky. To znamená, že už jedna správna odpoveď berie cenu a v tomto prípade tá cena je celkom jasná. Poukaz od Tescomy v hodnote 50 eur. Dobre?
1: Dobre, tak poďme do toho.
2: Dobre, zišla by sa ale komu inak? Tebe alebo manželke? Tak,
1: no. Aj manželke, aj mne, varí ma ja.
0: Aj grillmeister City, však?
1: Aj.
2: Kto robí lepší guláš?
1: Ja.
0: Tak poďme vybrať dobrú tému otázok. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Asi do toho prekvapenia. Rozmýšľal som aj na športom, len dosť často sú tam o formulie otázky. A
0: vážne? Často?
1: A čo mám pocit, že áno, ja každý deň vás počúvam.
0: A taká cyklistika?
1: Cyklistika asi nie teraz momentálne, lebo Tour de France nesledujem. Momentálne nie.
0: Ale vieš, že je Tour de France už, to je správny záber. Dobre, čiže zostaneme pri tom prekvapení, hej?
1: No, skúsme.
0: Dobšinná sa správne píše s jedným alebo s dvomino?
1: S jedným si myslím.
0: Uh-huh. Je to konečné?
1: S dvomi?
0: Ja sa pýtam, je to konečné? Jedno alebo dven?
1: Myslím si, že jedno.
0: Stačí úplne jedno napísať. Inak,
2: ja som ťa tak počúvala, ty si povedal, dobšinná sa píše s jedným alebo s dvomi. On ťa chcel trošku tak akože okabátiť.
0: Natiehol som tam to jedno však. No.
2: Výborne, je to tam, takže poukaz Tescoma v hodnote 50 eur je tvoj, alebo manželkin, alebo tak 25 si tu môžete rozdeliť tú sumičku.
0: A tých 50 zvyšných?
1: No, ďakujem vám veľmi percent. Pekne.
0: To sme radi. Na to vlastne je aj táto hra, aby sme robili ľudí šťastnejšími.
1: Ja vás počúvam každý deň od rana, vlastne v práci, aj doma, keď prídem, no, tak vlastne mám prehľad o vás.
0: No a chvíľku sme mohli počúvať aj my teba, tiež si nám urobil radosť.
2: Pekný deň ešte, pozdravujeme ťa, Peťo. Ahoj.
1: Pekný deň na všetkým poslucháčom.

0: tak nadarmo sa im hovorí, že jedna z najväčších legend slovenských Elán, a chcel by som ti šepkať, lebo čo hit, to skvost.
1: A čo hit, kde sa mení tempo, kde sa mení štýl, tak o to zaujímavejšie aj v tomto prípade. Chcel by som ti šepkať, sme už zahrali, šepkať nebudeme, budeme rozprávať dokonca nahlas všetky dôležité informácie na jednom mieste, tie najpodstatnejšie z dnešného dňa.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Od zajtra sa bude dať hlásiť do novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Digitálne euro budú testovať vo všetkých krajinách eurozóny. Zajtra lokálne dusno, so zrážkami a teplotami maximálne 25 až 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Od zajtra sa bude dať hlásiť do novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Pokračuje šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba.
4: Jedna sa týka dlhé očakávanej pripravovanej schémy na zateplovanie domov, na zvyšovanie energetickej efektívnosti, pretože tento projekt asi najviac vystihuje to, čo by štát mal robiť, a to je znižovať ľuďom energetickú náročnosť, znižovať im účty za drahé elektrické výdavky, alebo teda výdavky za elektrickú energiu.
3: V prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. Alokovaných je 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Výzva by mohla pomôcť takmer 17 000 majiteľom rodinných domov. Príspevok na obnovu sa pritom zvýšil a žiadatelia už nepotrebujú energetické certifikáty.
4: Ľudia dnes a dokonca v tejto výzve ani nebudú žiadané, aby tie energetické certifikáty museli individuálne dodávať. Bude to robené svojím spôsobom automatizovanie. Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 000 eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti.
3: Nový program reaguje na požiadavky vlastníkov rodinných domov. Po novom tak bude možné financovať aj výmenu strešnej krytiny, ak bude spojená so zateplením strechy. Okrem toho je možné v rámci výzvy získať peniaze na výmenu okien či dverí alebo na nové vykurovanie a zateplenie. Slovensko oficiálne predstavilo kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. Hlasovanie prebehne o rok. Slovensko má dobrú východiskovú pozíciu, pretože sa hlási ako jediné z východoeurópskej skupiny OSN. Minister zahraničia Juraj Blanár uviedol, že väčšina členských krajín už Slovensku vyjadrila podporu. O prioritách už hovoril s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterrešom.
5: Predovšetkým veľmoci sú tými, ktoré porušujú medzinárodné právo a vymožiteľnosť medzinárodného práva je takmer nulo. A je potrebné, aby sme, a na to sme sa zhodli s generálnym tajomníkom OSN, ktorý sa reformovala aj Bezpečnostná rada, aby sme vtiahli do tohoto procesu ďalších významných hráčov.
3: Za ďalšie priority označil predchádzanie a riešenie ozbrojených konfliktov, ale aj bezpečnostné výzvy súvisiace s digitalizáciou a umelou inteligenciou. Slovenská delegácia vrátane prezidenta Petra Pellegriniho je v Azerbajdžane. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že Slovensko musí od októbra 2027 prestať dovážať ruský plyn. Počas aktuálnej návštevy Azerbajdžanu sa tak snaží vybaviť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup tejto komodity.
6: Azerbajdžan momentálne celkovú ťažbu plynu polovicu vyváža a polovicu dáva na vlastnú spotrebu. Pokiaľ chce ťažiť viacej, potrebuje investície a tým pádom potrebuje aj dlhodobejšie kontrakty, aby mali stabilitu.
3: Azerbajdžan ponúka plyn viacerým štátom Európskej únie na 5 až 10 ročné kontrakty.
7: Na Slovensku potvrdili výskyt nebezpečného hmyzu krasoňa jaseňového. Tento škodca pochádza z východnej Ázie. V Európe predstavuje vážne riziko pre zdravie jaseňov. Jeho larvy sa vyvíjajú pod kôrou stromov, kde vytvárajú chodbičky a narúšajú zásobovanie jaseňov. Tie postupne chradnú a hynú. Na Slovensku našli 18 dedincov v okrese Trebišov. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo, že už pracuje na opatreniach. Úzko bude spolupracovať aj s Maďarskom, kde takisto bezpečný hmyz potvrdili. Očakáva sa pomoc aj Európskej komisie.
3: Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny, a tak aj na Slovensku. Rozhodla o tom Európska centrálna banka.

0: Hľadení svojej medzinárodnej, obchodnej a obrannej stratégie s Európskou úniou. Komisárka pre rozširovanie Marta Kosová uviedla, že je super utorok pre rozširovanie Európskej únie. K vstupu majú podľa nej najbližšie Ukrajina, Moldavsko, Albánsko a Čierna hora, pričom všetky tieto krajiny robia veľké pokroky. Slovenská rýchlostná kanoistika sa v rámci svetového pohára v Montreale dočkala pódiového umiestnenia. Druhé miesto v K2 na 500 metrov získali Samuel Baláš a Adam Botek.
1: Išli sme určite na tú finálovú jazdu s rešpektom, nevedeli sme čo čakať a našťastie sa nám podarilo spraviť to druhé miesto, čo je veľmi dobrý úspech po dlhej dobe.
0: Dvojica si zapísala aj dôležité body do rebríčka olympijskej kvalifikácie. Zvýšila sa tak pravdepodobnosť, že sa naši kanoisti objavia pod 5 kruhmi v Los Angeles 2028. Svetový šampionát vo futbale vrcholí. Dnes je na programe prvé semifinále, ktoré proti sebe postaví Francúzsko a Španielsko. Obe mužstva prechádzajú vyraďovacou časťou s prehľadom. Ani jeden tým zatiaľ v play-off neinkasoval gól. V play-off sa oba týmy stretli na majstrovstvách sveta iba raz v roku 2006. Úvodný výkop zápasu je na programe dnes o 9. večer. V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Slnko sa ukáže ojedinele na východe a neskôr aj na západe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a západe. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač, kde sa zrazili dve autá. Počkajte si tam 15 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Trnavskej ceste smerom do mesta. A v Košiciach v časti Pereš smerom do centra meria čierna Octavia kombi. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Leto máme v plnom prúde, 14. júla pozdravujeme. Včera sme to práve spomínali, že sme veľmi radi, keď vieme, že s vami cestujeme na dovolenku. Zoberiete nás napríklad aj na pláž. Milan, bol si už niekedy na Sardínii?
1: Je to jeden z takých cestovateľských plánov, autom ísť na Sardíniu a potom trajektom, zatiaľ nie.
0: Ale áno, bol. Teraz si na Sardínii.
1: Teraz som na Sardínii. No,
0: respektíve sa ozývaš na tej Sardínii.
1: U koho?
0: Katka napísala, že pozdravujú zo slnečnej Sardínie Katka a Peťo.
1: Je, to je pekné.
0: A že vlna je s nami na pláži La Cinta, by to malo byť, keďže taliansky, severovýchodná časť Sardínie.
1: No tak pohľadáme nejakú dobrú plážovú pesničku, dovtedy nájdeme aj to, čo už nájdené vlastne je a čo už sa teraz rozbieha. Bad Boys Blue až na Sardíniu.
0: Come back and stay. Tak vás pekne pozdravujeme. Pokojne sa ozvite aj vy. 0908 704 704. Tu sme s vami.

0: Tak, Depeche Mode a People are People. Tak, som to chcel povedať. Počúvate z rádia Vlna. Počúvate to aj preto, lebo aj vaši deti to majú radi.
1: Áno, Depešákov určite. Možno niektoré deti menej, niektoré viac a niektorého interpreta a skupinu milujú, pretože ste ich možno vynaučili počúvať Michaela Jacksona alebo podobných interpretov, alebo k tomu prišlo úplne inak a práve preto sa dnes o tom rozprávame.
0: Mm-hmm, že akým spôsobom si takéto niečo obľúbili, týchto oldies interpretov a kapely, tak Katka.
2: Môj starší 7-ročný miluje aj Duchoňa a konkrétne od neho pesničku Mám ťa rád. Asi to začalo vtedy, keď mal pár mesiacov a jediný spôsob, ako ho uspať, bolo, keď som tancovala po celej obývačke na pesničku Čardáš dvoch srdc práve od neho. A môj mladší trojročný zase miluje We Will Rock You od Queenov, kedy počas cesty do školky alebo zo školky to počujem aj 6-krát v aute.
1: Mm-hmm, tak v tom aute to môže vyzerať možno nejako takto. To Katkin syn užíva presne týmto štýlom.
0: Počka, nechaj ho ešte.
1: No. No, takže dôkaz, že naozaj tie malé deti milujú tieto legendárne hity a legendárne kapely a interpretov. Nehovoríme len tak do vetra.
0: To nie. A Anetka napríklad má tiež takýto podobný príbeh.
3: Môj syn Lukas, narodený v roku 2001, ktorý hral 3 roky hokej za HK Levice, sa strašne začal zaujímať o slovenské pesničky, ako je Duchoň, alebo skupiny Tým, Elan, Peter Naď.
0: Tak podotýkam, že nežijú na Slovensku.
3: My bývame teda vo Viedni, on je narodený v Rakúsku, ale tie 3 roky strávil kompletne na Slovensku. A proste ja žasnem nad tým, že zde vie toľko o Slovensku a som strašne hrdá na neho, že sa tak strašne zaujíma o tie pesničky a skupiny a dejiny a tak ďalej.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
6: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
7: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
8: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo Vike Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12 eur 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Počúvate

0: Láska je tu s vami aj s nami. Peter Naď vo vysielaní Rádia Vlna krátko pred pol štvrtou.
1: A ďalší dvaja Petrovia sa hlásia o slovo dnes večer. Páter Peter a náš Peter ďalší.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Je pár sekúnd pred pol štvrtou a sú tu krátke správy. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch došlo počas výrobného procesu k výbuchu propan-butánu a následnému požiaru. Evakuovali približne 130 zamestnancov, zranila sa aj jedna osoba. Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Julie Sviridenkovej. Znamená to, že končí celá vláda. Prezident už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde. Futbalisti Realu Madrida a FC Barcelona odštartujú svoje účinkovanie v novej sezóne La Ligy neskôr ako iné týmy. Začiatok najvyššej španielskej súťaže je naplánovaný na 15. augusta.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Slnko sa ukáže ojedinelo na východe a neskôr aj na západe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a západe.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po polhodinke pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Bratislave na Trnavskej ceste smerom do mesta a v Košiciach v časti Pereš smerom do centra meria čierna Octavia kombi. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: možno celkom sadla, ak končíte na dnes s prácou Let It Be, že nechaj
1: akože
0: to
1: nechaj tak.
0: Tak,
1: hej?
0: Zajtra budeme pokračovať. Ale Marek, ten by chcel pozdraviť svoju Ivetku do Hontianskych Nemiec, ktorú v úvodzovkách trápi úplne niečo iné, pretože má narodeniny, bude oslavovať zajtra, tak ju chceme pekne pozdraviť z Rádia Vlna.
1: Takisto Majo chcel pozdraviť a zahrať v Angelike z Levíc a Ľubo veľmi rád do Bridličnej v Česku, kde im spríjemňujeme pracovný čas a teda jemu aj kolegovcom z Montézy.
0: No a na Slovensku nie sú ani Zuzka s Tomášom, lebo pozdravujú zo severu Ontária v Kanade. Vraj majú krásne ráno, sedia na brehu jazera, už si aj zaplávali. Na dnes tam hlasia krásnych 32 stupňov Celzia.
1: No tak, že pohoda. A že s Vlnou úplne vynikajúce, že nás majú dokonca radi, tak ďakujeme veľmi pekne. Zuzke aj Tomášovi pozdravujeme, dobre sa vykúpte a nasávajte ďalej tú pozitívnu energiu z hudby, ktorú máte radi.
0: No neviem, či by som povedala, že v Kanade v jazere sa dá kúpať, ale evidentne áno, 32 stupňov.
1: Nech vám to vydrží.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die,

0: Keď teraz počúva Elisin syn, tak sme mu zahrali na strunu, lebo napísala, že môj 12-ročný Luky počúva Michaela Jacksona, tak ako moja Sabinka. Mm-hmm. A to vraj stačilo, že som mu raz pustila a odspievala Black and White. Mm-hmm. No a mladšiemu sa páči Alphaville, takže moje počúvanie má takéto vedľajšie účinky.
1: A to je veľmi pekné. O tom sa dnes vlastne aj bavíme, že akým spôsobom tie vaše decká pričuchli k oldies hudbe, či už takým známym alebo menej známym interpretom. A reagovala aj Ali, ktorá má deti, ktoré zbožňujú oldies hity, pretože počúvali od malička jej MP3-ky, kde teda má takéto hity z mladosti. A v aute tiež počúvajú iba voľnú.
2: Moje deti moderné hity ani nepoznajú, iba oldies. Synové obľúbené sú Queen, Jackson a Kabat, Olympic, poznám všetky piesne, učí sa ich hrať aj na gitare, takže to nepočúvam iba z rádia, ale aj od neho. Teraz má 7 a najradšej má Roba Grigorová, žuvačku za uchom, pretože som ich naučila zo spomínanej MP3-ky. A Paľa Haberu, pretože Love Song som jej spievala stále pred spaním.
1: A to je pekná uspávanka toto pred spaním.
0: Áno, výborný vkus majú tie vaše deti, o ktorých by možno jeden nepovedal, že toto počúva dieťa 7, 8, 10, 15 ročné.
1: No keď má výborný vkus rodič, tak sa to takto môže preniesť.
0: Alebo to možno majú od úplne niekoho iného. Pokojne v tejto debate môžeme pokračovať. 0908 704 704.

0: Áno, nechceme nejako školákov zaťažovať cez prázdniny školou, ale toto je taká tá logická pesnička, logical song, ktorá mala zdôrazniť to, že bolo by fajn, keby sa v škole viacej učilo logicky a venovalo menej memorovaniu.
1: Mm-hmm. No tak akože vedia si určite vyrátať, koľko prázdnin ešte zostáva do 1. septembra.
0: To už sú fakty, no. To je pravda.
1: Pozdravujeme z rádia, máme takto 14. júla. Prázdniny sú v plnom prúde, ale čo končí, tak to možno váš pracovný čas, ale my nevynechávame ani počas pajrontového času aktuálne informácie s našou Kristínou.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: V piešťanskej firme horelo po úniku plynu. Evakuovali približne 130 ľudí. Poľské stíhačky zachytili ruské prieskumné lietadlo. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Vo výrobnej hale na Vrbovskej ceste v Piešťanoch dnes po úniku propan-butánu vypukol požiar. Hasiči ho rýchlo uhasili a z budovy evakuovali približne 130 zamestnancov. Plynovú fľašu vyniesli na voľné priestranstvo, kde ju ochladzovali. Pri incidente sa zranila jedna osoba, ktorú previezli do nemocnice. Predbežnú škodu odhalili na 720 tisíc eur. Príčinu požiaru vyšetrujú experti. Slovenská asociácia cestovných kancelárií upozorňuje na web, ktorý podľa nej vykazuje viaceré znaky podvodnej stránky. Spotrebiteľom odporúča, aby si pred kúpou dovolenky overili predajcu a taktiež, aby nerozhodovali iba podľa najnižšej ceny. Na kontrolu cestovných kancelárií môžu využiť portál Over si cestovku. Asociácia zároveň upozorňuje, že počas letnej sezóny sa podobné podvodné ponuky objavujú pravidelne. Poľské stíhačky nad Baltským morom zachytili ruské prieskumné lietadlo, ktoré sa priblížilo k poľskému vzdušnému priestoru. Podľa poľského ministra obrany sa po zásahu stíhačiek ruský stroj otočil a odletel späť. Minister uviedol, že lietadlo pravdepodobne zisťovalo údaje o poľskej protivzdušnej obrane. Incident označil za súčasť hybridných aktivít Ruska. Pripomenul, že Moskva podľa Poľska naďalej predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu. Vo štvrtok sa v Žiline odohrá futbolový zápas predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split. Polícia v tejto súvislosti prijala bezpečnostné opatrenia. Podľa žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Ševčíkovej stretnutie vyhodnotila polícia ako rizikové.
4: Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste zvýšený počet policajných hliadok. V deň konania zápasu bude o 12. hodiny pre všetky vozidlá uzavretá uholná ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície.
2: Polícia odporúča fanúšikom prísť na štadión s predstihom. Úvodný výkop zápasu je na programe vo štvrtok o 8:30 večer. V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Slnko sa ukáže ojedinele na východe a neskôr aj na západe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a západe.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Na nich si aktuálne ustrašte rýchlosť. Radar meria v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a v Košiciach v časti Pereš smerom do centra meria čierna Octavia kombi. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Aj po 16. sme spolu Martina s Milanom pozdravujú, ešte je pred nami hodinka výbornej hudby.
0: Áno, je to tak, výborná hudba. Nebudem protirečiť, vôbec nie, a ak máte chuť na tanečné veci, tak možno aj preto, lebo tento víkend bude vrcholiť aj našou návštevou v Nových Zámkoch na kúpalisku Štrand, kam prídeme z Oldies Party Rádia Vlna pod holým nebom.
1: Cez deň to bude možno pohodička pod slnečníkom a večer to bude ruka hore, jedna, druhá.
0: Uvidíme, no dnes náš kolega Rastior, ktorý príde po nás po 17. bude mať takú šancu pre vás zahrať si s nami aj o vstupy.
1: Vstupenky na Túto sobotu 18. júla, keď sa stretávame na kúpalisku v Nových Zámkoch, my dvaja, Martina s Milanom, a pridá sa aj DJ Peťo Hurajc.
0: No, napísať si o tom môžete už teraz na našom webe.

0: Olympik, snad som to zavinil ja z Rádia Vlna pri tejto pesničke. Presne vieme, v ktorej sme krajiny, ale do inej by sme sa chceli v tejto chvíli presunúť.
1: Do krajiny, ktorú by sme si mohli priblížiť aj cez takýto smiech.
0: No čo viete? Lebo ponúkame ešte jednu hudobnú pomôcku.
1: Počkaj, ten smiech bol z Fantomasa?
0: Áno.
1: Aha, tak rozumiem.
0: A toto vieš, z ktorého je filmu?
1: No, Anglika.
0: No jasná vec. A Joffrey, áno. Dnešný 14. júl je Národný sviatok Francúzska.
1: Pripomína sa dobitie Bastily v Paríži 14. júla z roku 1789, ktoré je považované za symbolický začiatok francúzskej revolúcie.
0: No a dnes je to podporené inak aj inou veľkou športovou udalosťou, ktorú čaká Francúzsko dnes večer.
1: No a nielen Francúzsko, ale aj Španielsko. Ak to zoberieme takto, dobiť Bastilu sa budú naozaj snažiť Španieli v semifinále.

0: majstrovstiev sveta vo futbale, aj keď jednoduché to nebudú mať. Sloboda, rovnosť, bratstvo pôjdu bokom na ihrisku. Bude to boj o každý meter trávy. Rádio Vlna.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
5: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.

0: 10 minút pred pol piatou pozdravujeme z Rádia Vlna a zhruba pred 12 hodinami sa na svoje vysielanie chystal náš Martin, ale bez dovolenkujúcej Dominiky a s ním ste dnes riešili detské odmeny, ktoré sa rozdávali v minulosti.
1: Že čo vám vedelo urobiť radosť, keď vám vaši rodičia kúpili alebo konečne možno povolili a Martin so svojím mladším bratom Dušanom to mali takto.
2: Chceli sme hot dog, tak jasné, že doma sme mali párky, mali sme rožky, ale taký ten hot dog s dierou vnútri, ten párok, aby bol vnútri v rožku, to nebolo len tak. A v Trnave si pamätám, že sme mali jedno také zariadenie, kde tie hot dogy predávali a keď sme boli teda v meste a naši nám kúpili takýto originál hot dog s horčicou, tak to bola pre nás obrovská vec.
3: No, mama zobrala varešku, spravila dieru,
2: natlačila
3: tam párok a bol domáci hot dog.
2: No, lebo dnes to kúpite hocikde na pumpe, ale kedysi buď vareška, alebo v meste.
0: Ja si takto pamätám gofry. Gofry na dovolenke, na Ružinej, to bola tiež veľká odmena.
1: Medzi gofry a medzi vaflou?
0: Žiadny.
1: Že to je to isté, hej?
0: Kedysi to bolo gofry, dnes sú to vafle.
1: OK. A nostalgické ráno ste dnes mali mnohí, aj Katka?
4: My sme napríklad práve teraz s mojou sestrou rozprávali našim deťom, aká vzácnosť bola pre nás Kinder vajce kedysi. Napríklad sme ho dostávali na Vianoce ako darček, ale niekedy po výplate sme nášho otcina ukecali a vtedy nám ho kúpil. Samozrejme tajne, aby o tom naša mama nevedela.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: tá legendárna scéna z filmu Hriešný tanec, práve keď hrá táto skladba, keď baby vstúpi tak tajne do ubytovne zamestnancov, keď ochutná ten svet nočných večierkov. A vieš, čo povie?
1: No, viem, už viem, lebo si mi to povedala.
0: Prinesla sem melón.
1: Sa do mňa pustili obidve dievčence, aj Kika, aj Maťa.
0: Ty si nevidel
1: Maťa.
0: Hriešný
1: ja
0: tanec?
1: Ja som videl Hriešný tanec, ale vždy to pozerám tak všeliak, že z polovice, alebo z konca, alebo naopak, nedopozerám. A potom mám
0: tak ako ja formulu, hej. Hej,
1: takú skladačku mám potom z toho. No, vďaka vám.
0: No, tak ale tešíme sa, že si sa nechal takto priučiť a že si to teda niekedy s prísľubom aj pozrieš celé.
1: Tak, tak. Ale teraz už poďme na aktuálne informácie s Kristínou.
2: Internetom sa šíria podvodné príspevky a webové stránky, ktoré neoprávnene zneužívajú meno Ministerstva financií a Národnej banky Slovenska. Ich cieľom je nalákať ľudí na údajne výhodné investovanie a rýchly zárobok prostredníctvom falošných platforiem či aplikácií. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva vyzvala aerolinky, aby nelietali nad Bahrajnom, Kuvajtom, Katarom, Spojenými arabskými emirátmi ani nad vodami Ománskeho zálivu. Sparta Praha získala českého futbalového reprezentanta Mateja Blumela. Hokejistu, 26-ročný krídelník, podpísal štvoročnú zmluvu a po štyroch sezónach strávených najmä v AHL sa vracia na české ľady. V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Slnko sa ukáže ojedinele na východe a neskôr aj na západe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a západe.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pridávam ešte pohľad na cesty. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. A merajú aj na R1 pri Nitre v smere do Zlatých Moraviec. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 14. júlový deň máme dnes a nazeráme aj do hudobnej histórie. Začneme v roku 1969, kedy sa v kinách začal premietať film Bezstarostná jazda. Vtedy debutujúceho režiséra Denisa Hoppera. Hopper bol s Petrom Fondom aj scenáristom a dokonca hlavný predstaviteľ snímky, ktorá je považovaná za kultový film hnutia hippies.
1: No a ktorý ešte ďalší kultový film z 82. The Wall a skupina Pink Floyd.
0: Že nechajme hádať, hej? Áno, 3 roky po vydaní platne The Wall vyšiel aj film skupiny Pink Floyd. Hneď v prvom roku zarobil 22 miliónov dolárov a získal 2 ceny Britskej filmovej akadémie.
1: No a hviezdila práve v tento deň 14. júla v 79. aj Donna Summer, ktorá mala svoj tretí single číslo 1 v USA. S touto skladbou Bad Girls.
0: Zlé dievčatá dominovali. Inšpirácia na napísanie piesne prišla potom, čo jednu z jej asistentiek urazil policajt, ktorý si myslel, že je len takou pouličnou, ľahšou dámou.
1: Tak preto táto pesnička. Nechceme sa k tomu inak vyjadrovať.
0: 87 rokov by mal dnes tento hlas.
1: Mnohým ušiam, mnohým srdciam je veľmi ľúto, že teda odišiel, ale zanechal po sebe množstvo nádherných hitov.
0: A v rovnaký deň ako Karel Gott sa narodil aj ďalší český hitmaker.
1: Vladimír Štanco. Vlastným menom. Čiže Michal David.
0: Michal David. Aj tomu gratulujeme takto na diaľku z Rádia Vlna a veríme, že sa stretneme opäť raz na nejaké oldiske.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: A vieš, prečo je tá dnešná popoludnejšia téma obohacujúca aj pre nás, moderátorov rádia Vlna? Pretože nám vzniká celkom nová generácia poslucháčov.
1: A to sa veľmi tešíme. To znamená, že máme šancu aj do ďalších rokov. Oldies hity tu sú, budú, lebo aj z tých hitov, ktoré sú teraz mladé, o pár rokov budú oldies hity. No a dnes sa pýtame práve na tie retro alebo oldies skupiny a interpretov, ktoré majú radi vaše deti, že by ste to možno ani nepovedali, že majú 10, 15, 20 rokov a zbožňujú napríklad Adina Netier, zbožňuje Beatles. Mm-hmm. A ako k tomu došlo?
0: Keď začala hrať na gitare, tak sa jej zapáčila Yellow Submarine od Beatles, ktorú sme už dnes pripomínali, a odvtedy zbožňuje práve túto kapelu a hrá si ich pesničky na gitare.
1: Dodo napísal, že môj syn Leonard zaspával od kojenca pri LPčke od Ruska. Demis Russo. Tak sme ho doma nazývali. LP je už zodrata.
0: Mm-hmm. U Taninho dvojročného vnúčika spozorovali lásku k nemeckej kapele Rammstein, ale bolo to vplyvom teda starých rodičov, hej, takže rodičia asi poďakovali svojim starým rodičom. Vnúčik bude mať o chvíľku 5 rokov a má už zo pár pesničiek od nich, ktoré má naozaj že úprimne rád.
1: Du hast mich. No a čo Janka?
2: Ahojte Vlna, tak to je poslucháčka Janka. Moje deti vyrastali hlavne na pesničkách Bon Joviho. Mne sa podarilo pred rokmi ísť na koncert do Viedne. Dúfam, že s deťmi sa vyberieme aj my na koncert, keďže začal znova koncertovať, tak sa z toho veľmi teším.

0: teda u nás každý raz ide v pesnička v aute I'm a cowboy on a steel horse I ride. Ahojte.
1: No, úžasné.
2: Ďakujeme veľmi pekne, dievčatá, ste nám urobili náladičku takto na odchod a veľmi sa z toho tešíme a budeme sa veľmi aj zajtra popoludní.
1: Tak a s čistým slovom to tu nechávame nášmu kolegovi Rastovi Ortovi, strávte aj s ním pekný podvečer s Rádiom Vlna.

0: Z rádia volaj filmové hity overné časom, pekné neskoré popoludne, už o chvíľu štartujeme vašu večernú trojhodinovku plnú skvelej hudby a k tomu samozrejme odkazy a pozdravy z večerného juboxu. Predtým je tu Kristýna Laceková s aktuálnymi informáciami v správach rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Hlavné mesto považuje schválenie novej spaľovne Slovnaftu za zlú správu. Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna želá Kristýna Laceková. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou novej spaľovne odpadu v areáli Slovnaftu, vyvolalo kritiku. Hlavné mesto ho označilo za zlú správu pre Bratislavu a zvažuje podanie rozkladu. Proti sú aj viaceré mestské časti či občianske združenia. S kritikou prišli aj opozičné strany. Hnutie PS hovorí o bezprecedentnej arogancii moci. Keďže Enviro Resort odignoroval stanoviska odbornej verejnosti, protesty bratislavských samospráv či petíciu. Pokračuje podpredseda demokratov Michal Kiča, ktorý dodal.
3: Ministerstvo životného prostredia si drzo ani len nepočkalo na to, aby si aspoň vypočulo názor týchto tisícov bratislavčanov a petičného výboru tejto spalovni, aby si vypočulo ich argumenty a aby aspoň tieto argumenty po prerokovaní petície zapracovalo do tohto záverečného stanoviska, teda vlastne do rozhodnutia, ktorým sa dáva zelená voči spalovni Bratislave.
1: Tvrdia, že Bratislava ďalšiu spaľovňu nepotrebuje a upozorňujú na možné dopady na životné prostredie aj dopravu. Slovnaft naopak rozhodnutie víta a deklaruje, že splní všetky podmienky, ktoré ministerstvo stanovilo. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nesúhlasí s novým modelom vzdelávania sestier 1 plus 4. Ten chce od septembra pilotne zaviesť ministerstvo zdravotníctva. Prezidentka komory Iveta Lazarová hovorí, že nedostatok sestier nespôsobuje spôsob vzdelávania, ale zlé pracovné podmienky a nízke platy.
4: Sestry neodchádzajú z profesie kvôli vzdelávaniu, ale kvôli pracovným podmienkám a slabému odmeňovaniu. Ďalšia vec je, že tá prax, ktorú sestry v slovenských nemocniciach realizujú, má ťažké podmienky. Týka sa to samozrejme aj našich pacientov. V zahraničí má jedna sestra na starosti 4 pacientov, my bežne máme 20.
1: Ministerstvo oponuje, že nový model má pomôcť pripraviť viac kvalifikovaných sestier pri zachovaní európskych štandardov. A zatiaľ pôjde len o pilotný projekt. Ukrajinský parlament prijal demisiu premiérky Julie Svirdenkovej, čím skončila aj celá vláda. Prezident Volodymyr Zelenský už skôr avizoval rozsiahle personálne zmeny. Tie podľa neho majú zefektívniť fungovanie štátu počas vojny. O novej vláde by mal parlament rozhodovať vo štvrtok. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sa už pripravujú na tohtoročný Hlinka grécky cup v Kanade. Nový hlavný kouč František Štolc privítal na zraze v Piešťanoch 44 hráčov. Rozdelili ich do dvoch výberov. Tie si na konci prípravy vyskúšajú zápas proti sebe. Strieborní medailisti z uplynulých majstrovstiev sveta do 18 rokov sa pridajú k týmu budúci týždeň. V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Slnko sa ukáže ojedinele na východe a neskôr aj na západe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a západe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí v Bratislave na Seneckej ceste smerom von z mesta. Počkajte si tam asi 20 minút. Radar vás môže namerať na R1 pri Nitre smerom do Zlatých Moraviec a merajú aj pred Lučencom v smere Zlovinobane. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Jedna oldies party čerstvo za nami. Pred pár dňami sme totiž boli v peknom prostredí hotela Zochova chata a zažili sme letnú oldies party Rádia Vlna so všetkým, čo k tomu patrí pod holým nebom. A ďalšia sa už medzi tým pripravuje. Už túto sobotu totiž za vami smerujeme na vám dobre známe miesto, kúpalisko Štrand, Nové Zámky. Dnes preto opäť budeme súťažiť o vstupenky. Všetky informácie nájdete na našom webe radiovlna.sk, kde sa môžete rovno zapojiť aj do súťaže. No a popri tom všetkom rozdáme hity overené časom z večerného jukeboxu. sú k vašim odkazom a pozdravom. Až do 20. ich môžete posielať sem k nám do štúdia na 0908 704 704, či už ako správu alebo SMS-ku.

0: Príjemný letný útorkový podvečer z Rádia Vlna, krátko pred 5:45. Aj dnes večer hráme hity overené časom z večerného jukeboxu. Toto sú tie hity. Krátko pred 18:00 zaznie Belinda Carlisle s pesničkou Heaven is a Place on Earth a takisto aj The Bangles Eternal Flame. Pesničky, ktoré sú určené k vašim odkazom a pozdravom, zablahoželať môžeme dnešným meninovým oslavencom. Kamil, Lara v kalendári, všetko najlepšie. Aj tým narodeninovým pokojne dajte o nich vedieť a pošlite hlasovku alebo správu cez WhatsApp, prípadne SMS-ky na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
5: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom.
6: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Najlepšie hity overné časom pre najlepších poslucháčov Rádia Vlna The Best. Tina Turner, ak nás nielen počúvate, ale aj sledujete na našich sociálnych sieťach, tak viete, čo sa dialo uplynulý víkend. Boli sme v sobotu na záhradnej oldies party Rádia Vlna v priestoroch hotela Zochova chata v Modre a my vždy zvykneme po takýchto oldieskách aj zhodnotiť teda celý priebeh, vyspovedať návštevníkov, aby sa vám potom mohli, aby sme vám potom mohli vo vysielaní povedať, ako vlastne bolo. A preniesť vám možno trošku aj tú atmosféru a môžeme povedať, že bolo opäť perfektne, lebo tam, kde sa zíde množstvo posluchačov Rádia Vlna, to inak ani nemôže byť. Stretli ste sa s priateľmi, rodinou, polovičkami a užili ste si večer plný tanečných hitov od DJ Peťa Hurajta v Modre. Anička dokonca na Oldies Party oslavila svoje narodeniny aj v spoločnosti manžela Igora.
1: Tak ešte raz všetko najlepšie k dnešným narodeninám. Anka, ty si si to takto naplánovala, tú narodeninovú oslavu?
2: Ja som pôvodne, neplánovala som ju, ale keď som zistila, že je Oldies Rádia Vlna, minulý rok sme ju zmeškali, tak sme chceli, že tento rok to využijeme a keď mám tie narodeniny, tak ideme oslavovať trochu.
0: Okrem Aničky prišiel narodeniny na Oldisku oslaviť aj Martin.
3: Som si to daroval k narodeninám a som tu prvýkrát a prídem aj na budúce.
1: Tak to si si možno predstavoval oslavu tvojich narodenín, alebo prečilo to očakávanie, alebo ako to?
3: Ani nie, ale tým, že som počúval Rádio Vlna a že ste to tam reklamovali, tak ma to napadlo, že by to bol ideálny darček.
1: Martin, výborné. A toto by sme možno odporúčili na budúce aj ďalším poslucháčom Rádia Vlna. Zažiť takúto narodeninovú oslavu, zažiť takúto letnú oldisku.
0: A keďže sme v polovici júla s letnými oldies party Rádia Vlna nekončíme, práve naopak, ešte sa len rozbiehame. Už túto sobotu 18. júla môžete opäť zažiť legendárnu oldies party Rádia Vlna pod holým nebom na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch, kde sa okrem DJ Peťa Hrojta môžete tešiť na ostrieľanú moderátorskú dvojku Martinu a Milana z nášho popoludnejšieho vysielania. Opäť môžete súťažiť o vstupenky na našom webe radiovlna.sk. Nájdete súťažný formulár. No a prvé dve niekomu z vás odovzdáme už dnes krátko po 18. Dovtedy nech sa vám dobre počúva vaše večerné Rádio Vlna. Aj aktuálna pesnička od Michaela Jacksona, Earth Song.

0: z rádia volá Michael Jackson, počúvate hity overné časom, po pol šiestej pôjdeme aj na cesty, k tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Počúvate rádio Vlna, sú to krátke správy. V Pezinku dnes pokračoval proces v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Vypovedať mali rodičia obžalovaného študenta Samuela S. prostredníctvom videokonferencie. Títo však odmietli. Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny vrátane Slovenska. Do pilotnej prevádzky bude na Slovensku zapojená Národná banka Slovenska a jedna zo súkromných bank. Taliansko zasiahla tretia vlna horúčav počas tohto leta. Pribúda počet oblastí, pre ktoré boli vyhlásené vyššie stupne varovania pred vysokými teplotami. Na ostrove Sardínia očakávajú až 45 stupňov Celzia.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Slnko sa ukáže ojedinele na východe a neskôr aj na západe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a západe.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí v Bratislave na Seneckej ceste smerom von z mesta. Tam si počkáte asi 20 minút. A radar vás môže namerať pred Lučencom v smere z Lovinobane. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tešia sa rodičia, tešia sa deti. Hurray, hurray, it's a Halli Halli Day. Takmer v polovici júla počúvate letné hity overené časom Boniem a popri tom vykonávate aj rôzne zaujímavé letné aktivity. Tánička napísala, s bratom Ríškom hráme badminton a počúvame vás. Najradšej máme Michael Jacksona, toho sme teda už hrali, ale máme tu ďalšie hity overené časom vodné aj k vašim letným aktivitám. Tak pozdravujeme Táničku, Ríška a takisto aj všetkých ostatných. Ďalšie odkazy a pozdravy už o chvíľu z večerného juboxu. 0908 704 704 sem môžete naďalej posielať vaše SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Oldies Party. Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Nových Zámkov. V sobotu 18. júla vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátori Martina Záchenská s Milanom Švikruhom sa postarajú o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch už 18. júla. Viac na radiovlna.sk.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia veľa pekný utorkový večer nielen všetkým oslavencom z jukeboxu, ale teda tých, o ktorých ste mi dali vedieť, určite potešíme v nasledujúcich minútach. Žanetka, všetko najlepšie, veľa radosti, málo starosti a veľa splnených želaní v tvojej 33-ke želá babka Gabika. Pripája sa aj celá tvoja rodina s odkazom Ľubíme ťa, Žanka naša milá. V útorok 14. júla oslavuje aj Vraťo z Prievidze. Mám 20x2 a aktuálne vás počúvam na záhradke. Všetko najlepšie teda k druhej puberte. Želáme, nech ti Vraťo robia radosť tí, ktorých máš rád, a veríme, že teda medzi tých patrí aj tvoje rádio Vlna. Vieme, že ste s nami aj na pracovnej vlne, o takomto čase baby z Malaciek makajú nonstop. Momentálne sme na poobednej, počúvame rádio Vlna. Marika napísala za celý kolektív skvelých kolegov a kamarátov naladených na spoločnú vlnu. Nech vám to tam ubieha pekne. Nie pomaly, ale pekne rýchlo. Marek napísal, chcel by som dať zahrať mojej láske Ivetke Suchej do Hontianskych Nemiec ešte raz k zajtrajším narodeninám. No tak Marek chcel byť prvý, je to prirodzené, lebo je to láska. Babo moje, prajem ti všetko najlepšie k tvojim narodeninám, hlavne veľa šťastia, zdravia a lásky, ľúbim ťa. A ešte jednu dovolenkovú správu sme od vás dostali. Vlado, Monika, Martin sa slnia na chorvátskom slnku s chorvátskymi vlnami. Už sa nám to kráti, no tak teda v maximálnej možnej miere si to more ešte užite aj za nás. Pozdravujeme teda aj dovolenkujúcich z rádia Vlna. Tu sú hity overné časom, ktoré teda aj po 18. budeme smerovať z jukeboxu. 0908 704 704 sem môžete posielať vaše odkazy a pozdravy.
0: Rádio

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle z rádia, ona počúvate hity overené časom z večerného jukeboxu, to sú tie k vašim odkazom a pozdravom a aj po 18. ich máme pre vás pripravené predtým, ale Kristina Laceková sa hlási o slovo, sú to ďalšie čerstvé informácie a správy rádia Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Sankciou za priestupok budú môcť byť od zajtra aj menšie obecné práce. Česká opozícia v reakcii na zábery z nehody vyzvala Filipa Turka, aby sa vzdal mandátu. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Od zajtra platí novela zákona o priestupkoch. Prináša prísnejšie postihy za niektoré porušenia pravidiel. Okrem vyšších pokút zavádza aj novú možnosť trestu, menšie obecné práce. Ľudia, ktorí spáchajú priestupok, tak môžu namiesto pokuty dostať povinnosť odpracovať určitý počet hodín v prospech obce. Pôjde napríklad o pomoc pri údržbe verejných priestorov, ochrane životného prostredia či komunitných aktivitách. Rozsah prác bude od 20 do 150 hodín a pri mladistvých od 10 do 75 hodín. Ministerstvo vnútra tak reaguje aj na prípady, keď pokuty nie je možné vymôcť alebo nemajú dostatočný výchovný účinok. Primátorka Púchová Katarína Heneková informovala, že dostala domov list s vyhrážkami a urážkami. Neznámy páchateľ sa vyhráža jej aj ľuďom z jej okolia.
3: Podržala som na domácej adrese anonymný list. List plný vulgárnych, oplzlých, obscenných, chlípnych slov. Z jeho obsahu vyplýva, že ma odosielateľ varuje, že ak pôjdem kandidovať na primátorku mesta, tak sa budú diať veci nevydané. Videá, správy zaplavia sociálne siete a média informáciami o údajnom súkromnom živote mojom a mojich kolegov.
1: Primátorka uviedla, že list môže súvisieť s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Heneková prípad oznámi polícii. Tvrdí, že podobným vyhrážkam čelila už aj v minulosti. Avšak tentoraz vníma situáciu ako vážnejšiu, keďže sa týka aj ďalších ľudí. Česká opozícia žiada poslanca Filipa Turka, aby odstúpil a odovzdal vodičský preukaz. Dôvodom je jeho včerajšia dopravná nehoda v centre Prahy. Pri nehode jeho auto narazilo do nemocničného vozidla, ktoré prevážalo krv. Vozidlo sa po náraze prevrátilo a jeho vodič sa zranil. Nové kamerové záznamy podľa médií naznačujú, že Turek sa mohol snažiť predbehnúť kolónu a do križovatky vošiel z pruhu určeného na odbočenie. Poslanec však uviedol, že mal zelenú a nehode už nedokázal zabrániť. Polícia prípad stále vyšetruje a zatiaľ neurčila, kto nehodu zavinil. Skúma záznamy z kamier aj výpovede svedkov. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva varuje aerolínie pred lietaním nad časťou Blízkeho východu. Odporúča vyhnúť sa vzdušnému priestoru nad Bahrajnom, Kuvajtom, Katarom, Spojenými arabskými emirátmi a nad Ománskym zálivom. Dôvodom je zhoršená bezpečnostná situácia a riziko ďalšieho rozšírenia bojov medzi Spojenými štátmi a Iránom. A ideme ešte na šport. Tadej Pogačar vyhral 10. etapu Tour de France a zvýšil svoj náskok na čele pretekov. Slovenský cyklista zvládol najlepšie záver náročnej horskej etapy. Udržal si žltý dres pre lídra pretekov a zvýšil náskok na čele celkového poradia. Zajtra bude oblačno až zamračené, slnko sa ukáže miestami na východe a neskôr aj na západe. Na väčšine Slovenska treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juho západe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 18. pozdravujem aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 42. kilometri pred Voderadmi smerom do Trnavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. A 20 minút stojíte v kolone v Bratislave na Seneckej ceste smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Z Rádia Vlna počúvate hity overné časom aj krátko po 18. Želáme pekný večer, nachystané ich máme vo večernom juboxe k vašim odkazom a pozdravom a k tomu ešte pripravíme aj dve čerstvé vstupenky na letnú Oldies Party Rádia Vlna na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch, presne tam sa chystáme už túto sobotu 18. júla. Radiovlna.sk, tam nájdete všetky informácie, aj súťažný formulár, cez ktorý sa môžete zapojiť a potom už len počkať, či vás vyžrebujeme. Žrebujeme už o chvíľu, dovtedy si užívajte aj túto skladbu Sleeping in my car, Roxette, po 18. z Vlny.

Pekný útorkový večer z Rádia Vlna, ktorý môže byť pokojne ešte krajší. Bude opäť priestor na to, aby ste potešili seba, svojich blízkych, niečo pekné si navzájom odkázali, zablahoželali dnešným oslavencom, alebo len tak si spríjemnili ten čas strávený na cestách. Sašenka totiž napísala: celý deň vás počúvame, nakoľko cestujeme. A boli by sme radi za peknú pesničku z Rádia Vlna, ešte dlhá cesta pred nami, tak máme pekné. Z Juboxu napríklad pred 19. Maj Chico Latino, Jerry Halliwell. Veľmi príjemná letná skladba, takto na útorkový letný večer 14. júla. Olympik, Okno mé lásky, to bude skladba číslo 2 z Juboxu.

0: Ozvite sa, kam nasmerujeme hity overné časom z večerného jukeboxu, pokojne nahrávajte aj krátke hlasové odkazy cez WhatsApp Rádia Vlna. A krátko pred 19. ich odovzdáme spolu s týmito skladbami.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate.

0: Pekný večer pred pol siedmou z Rádia Vlna. Leto v plnom prúde a snímaj letné oldies party Rádia Vlna pod holým nebom. Nedávno sme boli v hotelovej záhrade, tento týždeň pôjdeme na kúpalisko. Nové zámky, kúpalisko Štrand roztancuje aj tento rok obľúbená moderátorská dvojka Martina Záchenská, Milan Švikruha spoločne s DJom Peťom Urajtom. A už teraz vieme, že pôjde s nami aj Marcelka, ktorú sme dnes vyžrebovali v súťaži o dve vstupenky. Kde som ťa zastiel takto v útorok večer?
1: Doma robím cuketové placky.
0: Cuketové placky na večeru. Fíha, to by som si dal.
1: Môžeš prísť do nových zámkov.
0: Nové zámky, to nie je ďaleko. A nové zámky máme radi, navyše tam sa radi vraciame. Každoročne na letnú oldies party Rádia Vlna minimálne. Kúpalisko Štrand asi veľmi dobre poznáš, však?
1: Áno, poznám.
0: A už si tam, Marcelka, zažila oldies party?
1: Áno.
0: Minulý rok si bola? Či kedy si bola?
1: Aj minulý rok som bola, aj s tebou som bola na Veľkej Máni.
0: Výborné.
1: Aj v Šuranoch.
0: Traktor Mánia, aj v Šuranoch si bola. No tak ty si stála návštevníčka našich oldisiek. Áno. Ono, nebudeme rušiť túto príjemnú tanečnú nič, lebo ty pôjdeš teda aj túto sobotu na oldies party Rádia Vlna. A tú cestu tam ti trošku zjednodušíme a spríjemníme a myslím, že si to aj zaslúžiš, keďže nás tak často navštevuješ. Máš odo mňa dve vstupenky na kúpalisko Štrand oldies party Rádia Vlna s Martinou Záchenskou, s Milanom Švikruhom príde aj DJ Peter Uraj, sú tvoje.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem.
0: No, tešíme sa s tebou a teda ešte my... To sme radi. Aj vieš, koho zoberieš so sebou, či ešte nie?
1: Samozrejme.
0: Áno, kto to
1: bude? My sme taká partia.
0: Partia chodíte?
1: Áno, áno.
0: Takže tam sa to stratí.
1: Sestra ten... a dcera.
0: OK, no dobre, tak máš vstupenky dve, tým pádom teda sa potom môžete podeliť s tými ostatnými a takto si to spríjemniť a zjednodušiť. Budeme sa na vás tešiť tú sobotu a želám ti teda dobrú chuť k cuketovým plackám a nech sú aj strávnici okolo teba spokojní.
1: Ďakujem. Všetko dobre. Ďakujem.
0: Za maličko, príjemnú zábavu v sobotu. Ahoj, pekne.
1: Ďakujeme pekne, ahoj.
0: Radí.

0: To by sa tam niekedy zišlo aj na slovenských cestách, ja sa vznáším. Dávajte si tam pozor, aktuálne informácie máme pre vás v dopravnom servise už o chvíľu s Kristínou Lacekovou.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Super správa nám prišla od Moniky. Píše, mám návrh pre všetkých, ktorí nevlastnia fit telo k moru. Môžeme sa stretnúť v cukrárni. Opäť sa potvrdzuje, že kto nechce, hľadá dôvody a kto chce, hľadá spôsoby. To stárnutí zrádne, silný odkaz, ako hovorí Dominika, moja hymna, ale ako hovorím ja, naša hymna, naša. Úplne prvá nuda pláž bola otvorená v Hamburgu v roku 1903. A to znamená, že pred vyše 120 rokmi už mali ľudia tendenciu sa ukazovať nahý. Čiže nie, nie je to žiadny nejaký moderný výdobytok tejto skazenej doby. Toľko informácia o kulte slobodného tela. Krásneho. Tá scéna, v ktorej jej do toho drdolu Bolek Polívka strčil tú prskavku, nebola v scenári. On improvizoval a Simona Stašová to s ním potom dokonale zahrala. No, Erulka sa ma pýta, že či mne sa páči drdol. No nie. Jedna z najstarších hudobných povier hovorí, že v interiéri sa nemá pískať, lebo že kto si píska, privolá si chudobu a odoženie si peniaze. Tak ak ešte je čo, tak nepískajte, ale keď nie, tak si dajte akýkoľvek hit overený časom.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Opatrnosť zvýšte na D1 na 42. kilometri pred Voderadmi smerom do Trnavy. Je tam v pravom pruhu odstavená dodávka. A radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom do Prešova. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
7: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad anglické maslo White Farms 250 gramov len za 99 centov. A vyváž kokolíno rôzne druhy 51 praní len za euro 99 centov. A gel na pranie Persil Color 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Obec pri Košiciach upozorňuje na výskyt medveďa v okolí vrátane turistickej trasy. Kubu zasiahol tretí celoštátny výpadok elektriny za 9 dní. Zajtra na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna želá Kristýna Láceková. V okolí obce Zlatá Jitka pri Košiciach opakovane spozorovali medveďa hnedého. Podľa obce sa pohyboval aj v blízkosti turistickej trasy cesta SMP a v okolí Lhutné stavby. Samospráva vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť. Odporúčanie chodiť do lesa o samote, mať psov na vôdzke a pri stretnutí s medveďom sa nepribližovať ani ho neplašiť. Ústavný súd odmietol sťažnosť proti postupu ministerstva životného prostredia pri projekte prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Rezort tvrdí, že rozhodnutie potvrdilo transparentnosť celého procesu a súlad so zákonom. Projekt získal status významnej investície. Ministerstvo zároveň uvádza, že možné vplyvy na životné prostredie sa budú ešte posudzovať v rámci procesu EIA. Výstavba elektrárne má podporu samospráv, no časť verejnosti a aktivisti majú obavy najmä o ochranu vodného zdroja v Málinci. Na Kube opäť skolabovala elektrická sieť. Ide už o tretí veľký výpadok za posledných 9 dní, ktorý zasiahol približne 10 miliónov ľudí. Výpadky, ktoré na ostrove trvajú už niekoľko mesiacov, súvisia najmä so zastaranou sieťou a nedostatkom paliva. Opakované odstavky spôsobujú rastúcu nespokojnosť obyvateľov. A ideme aj na šport. Svetový šampionát vo futbale vrcholí. Dnes je na programe prvé semifinále, ktoré proti sebe postaví Francúzsko a Španielsko. Obe mužstva prechádzajú vyraďovacou časťou s prehľadom. Ani jeden tým zatiaľ v play-off neinkasoval gól. V play-off sa oba týmy stretli na majstrovstvách sveta iba raz v roku 2006. Úvodný výkop zápasu je na programe dnes o 9. večer. Zajtra bude oblačno až zamračené, slnko sa ukáže ojedinele na východe a neskôr aj na západe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a západe.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 42. kilometri pred Voderadmi smerom do Trnavy. Je tam v pravom pruhu odstavená dodávka. A radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom do Prešova.
1: Na vlne s Rasťom.
2: Krátko po 19. pekný večer z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Do 20. ešte zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom. Nech sa vám teda dobre počúvajú. Je štvrtok 14.7. a nachystané máme pre vás opäť vaše obľúbené hity overené časom. Pohodové počúvanie želáme.
1: Počúvate na vlne s Rasťom.

0: Největší z nálezů a strát, Michal David z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, pekný večer, krátko pred pol u 8. Vrátime sa ale teda ešte o pár hodín naspäť v dobrom ráne s Martinom, ale bez dovolenkujúcej Dominiky ste dnes riešili detské odmeny, ktoré sa rozdávali v minulosti. Čo vám vedelo urobiť radosť, keď vám vaši rodičia kúpili alebo teda konečne dovolili, a nostalgické ráno ste dnes mali teda mnohí, aj posluchačka Eli.
1: Ak som po nákupoch skončila v Ech bufete, teda v tých originálnych bufetoch na stojaka, kde sa jedli klobásky, párky, vlašské šaláty, parížské šaláty a veci podobné. No keďže som bola dosť nízka na to, aby som jedla na stojaka, ale zase som bola trošku vyššia ako ten priestor teda na odkladanie tašiek, tak som sa vždy tak musela prikrčiť. Dostala som svoju porciu šalátu, všetci boli obrovskí, jedli na stojaka, ja prikrčená, občas si bachla hlavu, ale nesmierne som si to užívala. Dva čerstvé rožky a ideš. Z toho som ja mala ako dieťa obrovskú, obrovskú radosť.
2: Inak túto Erulka tvrdí, že je vás veľa, ktorí píšete, že šalát na stojáka a k tomu tá farebná malinovka v sklenenej fľaši, to bola kedysi vaša top odmena od rodičov.
0: A zostane človek hladný po takýchto slovách, a na akú vašu detskú odmenu ste si teraz spomenuli vy?
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Samozrejme aj hudba sa stará o to, aby sme boli šťastní, happy people z rádia Vlna. Počúvate hity overné čase, možno v týchto chvíľach aj na večerných cestách. Dajte si tam pozor, ak by ste čokoľvek postrehli. Budeme radi za informácie, tie stačí zatelefonovať sem k nám na bezplatné číslo 0800 800 200 a takýmto spôsobom potom pomôžete aj ostatným motoristom. Kristýna Laceková, aktuálny dopravný servis nachystaný.
1: Servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj takto minútku pred polovu osmou. Začíname upozornením. Na začiatku D3 smerom z Bytče sa pohybuje pri ceste Jeleň, tak tam zvýšte opatrnosť. A máme ešte radar, ten vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom na Prešov. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Rádio Vlna si užívate letné hity overné. Časom pekný štvrtkový. Útorkový večer, krátko pred 3:15. No, pozdravujeme teda všetkých, ktorí sú s nami na tej spoločnej útorkovej vlne, tak toto ešte raz potvrdíme, aby to bolo jasné, je teda útorok 14. júla, ale my už sa nevieme dočkať tohto víkendu, ďalšieho víkendu, pretože chystáme pre vás letnú Oldies Party Rádia Vlna, tak už aby to bolo. Ešte predtým, ako preberú teda večernú štafetu kolegovia Páter, Peter a Peter s večernou reláciou, tak tu máme zo pár neodovzdaných odkazov a pozdravov manželovi Michalovi. Užívame si spolu dni bez našich milovaných detí. Áno, užívame, aj keď deti milujeme, a takto by sme ich chceli pozdraviť. Miška, Alžbetku, Marka a Jakuba, tí si zas užívajú prázdniny u babky. No tak pekne to máte podelené, samozrejme treba si nájsť čas aj jeden na druhého. Pre dceru Zuzku pošleme jednu pesničku. Je rušňovodička, teraz je v práci, tak vás asi počúva, aj keď teda musí mať rádio asi trošku hlasnejšie. Nech je to rýchlo ubehne, mamina Silvia napísala. To je také netradičné, rušňovodičku nepoznám žiadnu, teraz už teda poznáme. Zuzku, nech ťa sprevádzajú hity overné časom aj na našich kolejniciach. Smutne pozerám pre maminku Vraťku staršiu a Marianku a aj pre mňa idem pozerať fotbal. No tak dúfam, že Vraťka budeš mať aj úsmev na tvári, lebo tak na smutok nie je v týchto chvíľach. Priestor, máme hity overné časom, ktoré ti určite zlepšia náladu, lebo Števo z Bergenu má rád hity overné časom a vždy mu vedia vyčeriť úsmev na tvári. Najradšej mám pesničku Motil Admiral od Mackieho, no do 20. mám v playliste ešte Roxette napríklad, alebo Spice Girls, tak dúfam, že Števo poteší. Pozdravujem teba aj ostatných poslucháčov Rádia Vlna, ktorí nás počúvajú aj v ďalekom Norsku. Simonka, Zuzka, Paťka majú za dámsky večer so všetkým, čo k tomu patrí, to znamená Rádio Vlna a skvelá hudba. Sme radi, že ste nás teda zaradili do svojho večerného programu. Tešíme sa. Užite si spoločne strávený čas aj s nami na jednej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: kúpíte bravčové plece, len 2,49 € za 1 kg. Šery paradajky strapcové, 250 gramov len za 89 centov. A čučorietky, 300 gramov len za 2,99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: To become one, Spice Girls Radio, vám počúvate hity overné času, máme krátko pred 20. Dnes večer po 20. opäť ďalšia časť relácie Páter, Peter a Peter. A bude to dnes taká všeho chuť. Jednak našim moderátorom ostali otázky od vás, našich poslucháčov z minulého týždňa ešte, ale objavili sa aj zaujímavé prieskumy a experimenty. V jednom z nich vedci testovali, čo sa stane, keď tínedžerom vezmú prístup na sociálne siete.
1: Oni sa vlastne rozhodli, že v rámci tohto experimentu vypustia sociálne siete a rôzne tie aplikácie a takéto veci. No a teraz, že čo sa stalo?
2: No to je veľmi zaujímavé, čo sa stalo, pretože stalo sa to, že poprvé, a to je to najkrajšie, deti začali lepšie spať.
1: To je geniálne. Ja ešte poviem, že v rámci tej štatistiky, že síce tretina to nezvládla, že tretina to vzdala po pár dňoch, ale dve tretiny tých detí zotrvali v celom tom experimente a neskutočný náraz spánku.
2: To je v poriadku, ale aj to je dôkaz toho, že tým, že to nezvládli, tak je niečo nie v poriadku. Uh-huh. Čiže to len dokazuje akože kompetenciu tej štúdie a vôbec toho výskumu. Poprvé, naozaj prestali mať problémy so spánkom mnohí z nich, vďaka tomu, že to vlastne odložili tie mobily. Ďalšia vec, čo je nádherná, tak to je, že oni začali komunikovať. Proste, že sa zlepšili extrémne komunikačné a neposlednom rade. U mnohých z nich, keď vlastne robili ten predvýskum.
1: Aj počas, aj po.
2: Aj počas, tak vlastne depresie a veci, ktoré vlastne ovplyvňovali ich úzkostné stavy a veci, ktoré vlastne prispievali k tej ohromnej deprivácii a vlastne problémov, tak išli strašne, strašne dole.
1: No, či oni mali predtým patologické správanie, nervozitu, podráždenosť, úzkostné stavy, všetky tie negatíva, o ktorých sa tu rozprávame a zrazu len po obyčajných troch týždňoch. To je fantastické. To je normálne taká akože lastovička toho, že poďme touto cestou. Ja ešte dodám, lebo ten článok bol fascinujúci aj v tom, že oni robili vlastne výskum v rámci komparatívnej metódy nielen pred, počas, ale aj 5 týždňov po. A mnohé tie deti sa ani v podstate nevrátili k nejakej dennodennej závislosti na sociálnych sieťach a naozaj zotrvávali v tom stave úžasného spánku, výbornej komunikácie, dobrej nálady, viac vysmiatí, viac aktivít, viac ich zaujímalo čítať obyčajné knihy, prosím pekne, čo je neuveriteľné, že sa vrátili ku knihám.
0: No, bude to zaujímavé rozprávanie dnes večer, viac podobných tém po 20. v relácii Páter, Peter a Peter, dovtedy aj Phil Collins s pesničkou Two Hearts. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.

0: Léto nádherný, tak dúfam, že ho také aj máte, aj keď vieme, že musíte pracovať, je jedno, či je leto alebo zima. Aťka totiž napísala, že by chcela poslať pesničku kolegynkám. Do Devínskej Novej Vsi sme na nočnej, sme s vami na spoločnej vlne, tak nech nám to rýchlo ubehne. Presne to želáme aj my vám. Hity overné časom vám po 20. zahra už naša večerná moderátorská dvojica útorková Páter, Peter a Peter pozývame počúvať. Predtým Kristýna Laceková vás informuje o aktuálnych udalostiach. Sú tu večerné správy. Pohodový večer útorkový s nami na tej spoločnej vlne želáme.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlavné mesto považuje schválenie novej spaľovne Slovnaftu za zlú správu. Donald Trump chce avizované poplatky v Hormuze nahradiť obchodnými dohodami. Zajtra nám v viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré súhlasí s výstavbou novej spaľovne odpadu v areáli Slovnaftu, vyvolalo kritiku. Hlavné mesto ho označilo za zlú správu pre Bratislavu. Pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
3: Pripomeňme, že nie tak dávno minister životného prostredia tvrdil, že výstavbu novej spaľovne nedovolí. V každom prípade hlavné mesto a dotknuté mestské časti Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa trvajú na svojich pripomienkach a požiadavkách, ktoré vyjadrili aj v procese EIA a ktorými namietali predovšetkým kapacitu spaľovne, špeciálne pre nebezpečný odpad.
1: Tvrdia, že Bratislava ďalšiu spaľovňu nepotrebuje a upozorňujú na možné dopady na životné prostredie aj dopravu. Magistrát zároveň zvažuje podanie rozkladu či rozhodnutiu ministerstva. S kritikou prišli aj opozičné strany. Hnutie PS hovorí o bezprecedentnej arogancii moci. Podpredseda demokratov Michal Kiča dodal.
4: Ministerstvo

0: životného prostredia si drzo ani len nepočkalo na to, aby si aspoň vypočulo názor týchto tisícov Bratislavčanov a petičného výboru tejto spalovni, aby si vypočulo ich argumenty a aby aspoň tieto argumenty po prerokovaní petície zapracovalo do tohto záverečného stanoviska, teda vlastne do rozhodnutia, ktorým sa dáva zelená voči spalovni v Bratislave.
1: Slovnaft naopak rozhodnutie víta a deklaruje, že splní všetky podmienky, ktoré ministerstvo stanovilo. V jednej z výrobných hal v Piešťanoch horelo po úniku propan-butánu. Požiar vypukol počas výroby vo firme na Vrbovskej ceste. Hasiči ho rýchlo zlikvidovali a z objektu evakuovali približne 130 zamestnancov. Jedna osoba sa zranila a previezli ju do nemocnice. Predbežná škoda je vyčíslená na 720 tisíc eur. Uchránené hodnoty predstavujú približne 3,5 milióna eur. Firma uviedla, že nešlo o výbuch, ale o požiar spôsobený 20 kilogramovou propánovou fľašou, s ktorou manipulovala externá spoločnosť. Príčinu udalosti ešte vyšetrujú. Americký prezident Donald Trump zmenil plán týkajúci sa Hormuzského prielivu. Pôvodne hovoril o 20% poplatku za prepravu tovaru. Teraz namiesto toho presadzuje obchodné a investičné dohody so štátmi Perského zálivu. Trump tvrdí, že tieto dohody prinesú výhody obom stranám. Zároveň vyhlásil, že Spojené štáty chcú zablokovať lode smerujúce do iránskych prístavov alebo prepravujúce náklad spojený s Iránom. Situácia okolo Hormuzského prielivu, ktorý je kľúč trasou pre svetovú prepravu ropy, zostáva predmetom napätia. Slovenský futbalový zväz podpísal zmluvu s novým reprezentačným trénerom Vladimírom Vajsom starším. Kontrakt platí do konca novembra budúceho roka, a to s možnosťou predĺženia v prípade postupu na majstrovstvá Európy 2028. Vajs viedol slovenskú reprezentáciu prvýkrát v júni, keď tým odohral prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. V noci klesne teplota najnižšie na 14 až 9 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, slnko sa ukáže ojedinele na východe a neskôr aj na západe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom či prehánkami. Teplota sa bude pohybovať od 20 stupňov na severe do 30 na juhu a západe.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Bratislave na Panonskej ceste smerom do centra. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
3: Príjemný a krásny útorkový večer, naladené máte stále to isté, jediné úžasné rádio Vlna a počúvate program Páter, Peter a Peter. My takto v lete neleníme, Peťo meral cestu až sem, ja som sa povedal, do Košicoch. Z Košicoch do Bratislavy, Peťo, vítaj.
4: Áno, prišiel som. Nie, príjemný dobrý večer.
3: Ahoj, Peťo. My sme mali minulý týždeň celku plodnú debatu, veľa ľudí aj písalo potom, že wow, otázky a že dobre sme to zahrali aj s tým AI, že sme ju vlastne akože tak aj podporili a zároveň sa zasmiali, že čo za otázky píše. Ale to je nepodstatné. Podstatné je, že rozprávali sme sa my dvaja, aj si mi písal a čítali sme pár zaujímavých článkov aj ty a ja. A zase len sa vraciame k tej téme, ktorú žijeme teraz v tejto dobe, ale v takom trocha inom texte alebo tóne by sme sa mohli pozrieť na to, že žiaci, tým, že prišlo leto a už nie sú v škole, tak sa vzdali ale ešte predtým počas školského roka na 3 týždne svojich mobilov a sociálnych sietí. A teraz, keď sa toto udialo, tento experiment v germánskych krajinách, tak tie výsledky boli prekvapujúco pozitívne a o tom by sme sa mohli tiež porozprávať dnes, že ako to ty vnímaš, lebo myslím si, že v tomto sme na jednej lodi. Zakazuješ deťom mobily? Bolo už také, že 3 týždne nemali sociálnu sieť?
4: Poďme ďalej.
3: OK, takže aj o tomto sa dnes budeme rozprávať. Potom sa budeme baviť o jednej juhokorejskej odnoši kresťanstva, to nazvem.
4: Ani náhodou.
3: Dobre, tak iba skúšam.
4: Je to sekta.
3: A potom sa budeme baviť o ďalších veciach, lebo tých otázok a tých tém je neuveriteľne veľa, veď máme leto, užívame si krásne počasie, mnohí sme zdovolenkovali, niektorí ešte sa len chystáme, niektorí makáme na domoch, na záhradkách a niektorí sedíme v štúdiu a potíme sa. Prajeme vám príjemný, pekný večer, počúvate Páter, Peter a Peter.
2: Rádio

0: Peter a Peter.
1: Veľmi zaujímavé výsledky priniesol výskum jedného rakúskeho inštitútu Antona Prokša, ktorý vznikol v spolupráci s dokonca s verejnoprávnou televíziou, teraz aj to citujem vyslovene, bola to ORF-ka. A do tej štúdie sa zapojilo cez 70 000 mladých študentov v Rakúsku, Švajčiarsku, Tyrolsku a tak. Sranda je tá, že bolo to teda niekoľko 100, 600 alebo koľko škôl, si to presne nepamätám. A oni sa vlastne rozhodli, že v rámci tohto experimentu vypustia sociálne siete a rôzne tie aplikácie a takéto veci. No a teraz, že čo sa stalo?
2: No to je veľmi zaujímavé, čo sa stalo, pretože stalo sa to, že poprvé, a to je to najkrajšie, deti začali lepšie spať.
1: To je geniálne. Ja ešte poviem, že v rámci tej štatistiky, že síce tretina to nezvládla, že tretina to vzdala po pár dňoch, ale dve tretiny tých detí zotrvali v celom tom experimente a neskutočný náraz spánku.
2: To je v poriadku, ale veď aj to je dôkaz toho, že tým, že to nezvládli, tak je niečo nie v poriadku. Uh-huh. Je, čiže to len dokazuje akože kompetenciu tej štúdie a vôbec toho výskumu. Poprvé, naozaj prestali mať problémy so spánkom mnohí z nich, vďaka tomu, že to vlastne odložili tie mobily. Ďalšia vec, čo je nádherná, tak to je, že oni začali komunikovať. Proste, že sa zlepšili extrémne komunikačné a neposlednom rade. U mnohých z nich, keď vlastne robili ten predvýskum,
1: aj počas,
2: tak vlastne depresie a veci, ktoré vlastne ovplyvňovali ich úzkostné stavy a veci, ktoré vlastne prispievali k tej ohromnej deprivácii a vlastne problémov, tak išli strašne, strašne dole.
1: No, či oni mali predtým patologické správanie, nervozitu, podráždenosť, úzkostné stavy, všetky tie negatíva, o ktorých sa tu rozprávame a zrazu len po obyčajných troch týždňoch. To je fantastické. To je normálne taká akože lastovička toho, že poďme touto cestou. Ja ešte dodám, lebo ten článok bol fascinujúci aj v tom, že oni robili vlastne výskum v rámci komparatívnej metódy nielen pred, počas, ale aj 5 týždňov po. A mnohé tie deti sa ani v podstate nevrátili k nejakej dennodennej závislosti na sociálnych sieťach a naozaj zotrvávali v tom stave úžasného spánku, výbornej komunikácie.

0: komunikácie, dobrej nálady, viac vysmiatí, viac aktivít, viac ich zaujímalo čítať obyčajné knihy, prosím pekne, čo je neuveriteľné, sa vrátili ku knihám. Naozaj celko zaujímavý prieskum. Čo ty, Peťko, na toto celkovo povieš, že dalo by sa to aplikovať aj u nás?
1: Ono asi to nie je úplne aplikovateľné na 100% v rámci toho, že naozaj mnohí rodičia a mnohé deti potrebujú byť v kontakte a v rámci pracovnej vyťaženosti rodičov, presunov, že bývame inde, kde chodíme do školy, lebo ja som chodil do školy, že som išiel 10 minút pešo, mal som prejsť cez jednu cestu, kadiaľ išlo 3-krát denne auto a potom som po obede išiel MHDčkou na Zušku, pardon, na ľudovú školu umenia vtedy a vedel som presne, že čo mám robiť a vlastne tých nástrah bolo strašne málo, tak bolo to v poriadku a hlavne tieto veci neexistovali, čiže asi povedať rodičom a deťom, že teraz nebudete mať mobily a vlastne ten permanentný kontakt, to by asi spôsobilo veľké úzkosti, paradoxne nie pre deti, ale skôr pre rodičov.
0: No.
1: Je to jednoduché povedať, že odstrihnite sa, ale minimálne prídem domov, daj to bokom a no, môžeme robiť niečo iné. Podľa mňa to dáva obrovský zmysel.
0: Na margo toho poviem, alebo doplním tvoju myšlienku, ktorú si vyslovil, že podobný experiment sa urobil aj v írskom mestečku Greystones a tam sa ti celá tá komunita tých ľudí v tom malom meste spojila. Práve v chráme sa stretli v kostole a prišli tam zástupcovia škôl a rodičov a klubov športových a celé tej komunity v rámci toho malého mestečka a urobili experiment, do ktorého sa zapojili takmer všetci s tým, že 96% v podstate rodičov odsúhlasilo a podpísalo tú deklaráciu, to vyhlásenie, že áno, obmedzíme deťom všetky tieto veci a hlavne do školy žiadne mobily a podobné veci. Ale tu je práve ten paradox, že vždy sa nájde pár percent tých, ktorí povedia, že nie. A teraz ten nepomer toho, že my chceme zmenu, lebo vidíme, že je to nie v poriadku, ale stačia 4% a už je nabúraný celý systém a už sú tam tie black sheeps.
1: No, ale to je zase aj o tej slobode, že ľudia môžete si to robiť, ale proste, že vy to robte ináč.
0: Alebo choďte do hnej školy, lebo pravidlá sú takéto.
1: Nevstupujte, áno, no, však tam tá sloboda musí byť, bez toho to nepôjde. Ono treba aj povedať, že mobily ako také, ty máš pred sebou jeden, ja mám pred sebou jeden, pomáhajú nám aj v tejto komunikácii robiť si poznámky. Mobil nie je problém.
0: No, čas, ktorý stráviš na sociálnych sieťach a content, teda obsah, ktorý pozeráš, no. Lebo prepáč, mne vyjde, že jedno dieťa v štandardne 8 až 9 hodín jeden deň na sociálnych sieťach a na mobile. Ja to mám za celý týždeň pracovné.
1: No hej, ale že problém nie je mobil. Ja to hovorím, vieš, a treba to povedať aj a vždycky to opakovať. Problém nie je telka, mobil, problém nie je počítač, problém nie je auto, keď niekoho zrazí auto, to nie je, že teraz musia zastaviť
0: problém
1: všetky auto.
0: Problém je ten človek za to.
1: Áno, hej, že tak to je
0: takže trošku, vážení rodičia.
1: Trošku buďme reálni a rozumní.
0: No, hovorím, celé je to o nejakej komunite, o tom, že nastaviť sa, či je to možné, alebo nie, vidíme, že celý svet sa alarmuje a už sa začínajú vlastne riešiť tie zákazy do 15, do 16 a tak ďalej. Či sa to úplne podarí, neviem, lebo tie sociálno-sieťové algoritmy a všetky tie multimiliardárske spoločnosti, ktoré to celé prevádzkujú, asi s tým troška majú problém, lebo dieťa, ktoré napíše, áno, mám 16, a pritom má 12, no ako to dokáže, že nemá.
1: Stačí vypnúť elektriku.
0: No, stačí. Ale ja som vlastne iba chcel povedať, že existuje proste spôsob a práve už spomínaná írska obec, alebo teda malé mestečko povedali, že na výchovu dieťaťa je potrebná naozaj celá komunita. A presne o tom to je, že mali by sme sa nejakým spôsobom spojiť všetci z rôznych spektier a povedať si, že áno, bolo by dobre. Možno aj práve týmito reštriktívnymi vecami a nejakým obmedzením dosiahnuť na konci úspech.
2: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: My sa zväčša v programe Pater, Peter a Peter rozprávame o krásnych, pozitívnych veciach. Sme obidva takí, nazval by som to optimisti, aj napriek tomu, že vieme aj pomenovať niečo, čo je negatívne. A my sa snažíme aj ako keby upozorňovať, že existujú veci, ktoré nie sú úplne košer, v zmysle toho, že aké to môže mať dopady a dôsledky. A my sme sa, Peťulko, rozprávali také jedné krásne veci, že existujú rôzne sekty, existuje rôzne množstvo odnoží a neviem čoho. A ty si mi tak nadhodil a poslal si mi, že či vnímam vôbec Shincheonji, také juhokorejské náboženské hnutie z roku 84 alebo tak nejak, som si našiel ani informácie a ja som sa tak na teba pozrel, a aký máš s nimi problém? Peťo, aký máš s nimi problém?
2: Mám s nimi taký problém, že sa na mňa obrátili niektorí rodičia, ktorých vlastne im odchytili deti a zmanipulovali ich.
1: Už sú aj na Slovensku?
2: Sú.
1: Čo to je vôbec sekta, ako
2: je
1: keby?
2: Je to absolútna sekta, ktorej zakladateľ tvrdí, že on je na miesto Ježiša a tak ďalej. Celé to sa tvári ako veľmi kresťanské, veľmi pozitívne. Oni budujú vrele vzťahy, ktoré sú však podmienené, že ty nesmieš s ničom vlastne nekriticky nesúhlasiť alebo sa na niečo pýtať, hej? Máš pocit, že oni sa o teba veľmi zaujímajú s využitím osobných informácií, pretože oni vedia naozaj veľmi dobre manipulovať. Znevažujú absolútne iné zdroje. Ty keď povieš, ale ja som čítal, alebo ja, a hlavne využívajú zranenia mladých ľudí, či už je to v rámci cirkvi, či už je to mimo cirkvi. To je úplne
1: aj v rámci rodiny, aj v rámci komunity, aj v rámci školy.
2: Ponúkajú tzv. Štúdium Biblie hĺbšie a tak ďalej s bludmi, ktoré vlastne podsúvajú. Zameriavajú sa na knihu Zjavení, ktorá je veľmi ťažko exegeticky vysvetľovaná. Oni ju vysvetľujú nejakým spôsobom, na spameť citujú tak, jak aj iné sekty, dopodrobná, ale nie hovoria ako o celku. Ty, a to je najväčšie, že keď ty vlastne protirečíš, tak si vlastne na strane diabla, spasení budú len tí jedni vyvolení a typek, čo ich založil, ktorý je ináč v Koreji trestne stíhaný, lebo vlastne robí veľmi zlé veci.
1: Ja len poviem, že o kom sa
2: rozprávame. Oni sa volajú
1: Shincheonji. Shincheonji, čo je preklad nové nebo, nová zem.
2: Áno, nové nebo, nová zem a všetko je super a vlastne pripravujú ťa o slobodnú vôľu, robia to absolútne manipulatívnym spôsobom.
1: No, čítal som niekde, že je dosť kritizovaný netransparentný nábor tých nových členov a že strašne iný interný systém disciplíny, že sú troška taký, že až radikálny, by som to povedal.
2: To je ešte nebezpečné, že oni majú práve skrz oddanosť členov dosť veľké finančné zázemie, najímajú si mnohých právnikov, ktorí vlastne ich potom chránia.
1: Len to je presne to, o čom sa stále rozprávame, to je sloboda.
2: Sloboda nesmie obmedzovať a nesmie ísť proti práve.
1: Peťo, na toto by ti veľa ľudí povedalo, že to sa robí v každej, nazvem to v každej odnoži nejakého náboženstva, hej, lebo ľudia sú takí, že povedia, však ja som ateista, tak pre mňa každé jedno náboženstvo, ktoré poznám, aspoň všeobecne poviem, že však to vždy manipulovali, to vždy podsúvali.
2: Problém je v tom, že toto tu nie je náboženstvo. Toto je veľký rozdiel. Lebo ja môžem povedať, že my máme nejaké pravidlá a keď chcete, môžete k nám baliť, keď nechcete, robte, čo chcete, proste. Aj. Ale tam, keď povieš len náznak, že ty chceš odísť, alebo chceš niečo iné, tak vlastne si pod absolútnym tlakom a naozaj manipulujú tvojou vôľou a tak ďalej. Naozaj nebojme sa o týchto veciach hovoriť a ja som rád za každé kritické slovo, keď aj niečo sa deje zle v rámci cirkvi katolíckej. Hej, akože o tom treba rozprávať, ale tieto veci sú mnohokrát naozaj veľmi, veľmi zložité a nebezpečné.
1: OK, tak sme otvorili ďalšiu tému a dáme si malý hudobný break, predýchame to a ideme sa pozrieť na ďalšie zaujímavé veci, ktoré sa dejú vo svete aj teraz v týchto letných dňoch.
0: Rádio

0: snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
1: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Peter a Peter.
1: Dnes sme sa už pozreli na experiment, na to, ako žiť bez sociálnych sietí, aké to má úžasné vplyvy na náš spánok, na našu mentálnu pohodu, na to, aký sme krásny, vysmiatý, ako si všímame ľudí okolo seba. Pozreli sme sa aj na to, že existujú rôzne sekty a rôzne nástrahy života, ktoré nás dostanú do úzkých a treba o nich hovoriť, aby sme sa im potom prípadne aj vyhli. Ale ja by som, Peťo, ešte ti dal takú jednu otázku, lebo pred týždňom sme mali veľmi veľa otázok, ktoré sme nestihli zodpovedať. A otázka, ktorá mňa zaujala, a bavíme sa o kostole, takže my sme sa nikdy nerozprávali o veciach, ako sú také tie balkóniky, ktoré sa nachádzajú v rôznych kostoloch, alebo nikdy sme si nejak extrémne vysvetlili, na čo slúži zakristia. A tieto otázky napríklad prišli od niektorých ľudí. A ja chápem, že teraz odbočíme od tých dvoch, ktoré sme predtým riešili, ale celkom ma zaujíma. Porozprávaj mi, Peťulko, prosím ťa, o tomto, že čo vy v týchto častiach kostola robíte a prečo sa tieto časti tam vôbec nachádzajú?
2: Tak balkóny sú, lebo tam sa stále raz ročne hrá tá scéna s Romeom a Júliou. Netuším, prečo sú v kostoloch balkóny. Naozaj. Neskúmal som to nikdy.
1: Okay.
2: Niekde v niektorých tých španielských a takých tam bola výsada pozorovať.
1: Či bohatšie rody, povedzme, mali akože svoj vlastný balkón, že tam mohli sadnúť, hej?
2: Napríklad. Mohol si mi to povedať trošku dopredu, lebo fakt ja netuším.
1: Ale vieš, tak som si tú otázku teraz vygooglil.
2: Dobre, poďme na zakristiu. Zakristia je miesto, kde je vlastne kde sa pripravuje kňaz pred slávením omše liturgie, miesto, kde sa uchovávajú bohoslužobné predmety a liturgické veci, takže
1: prakticky
2: priestor naozaj.
1: Šatňa, sklad?
2: Šatňa, sklad.
1: No čo ti mám na to nepovedať?
2: Ja s týmto neznám Bohom, to musím. Dajme tomu, nazvime to takto. Nie,
1: okay.
2: Nie je to šatňa ani sklad, je to naozaj priestor, kde kňaz sa pripravuje, kde sa uchovávajú veci a jedno praktické miesto v rámci, aby sa to vlastne nemiešal ten bohoslužobný a modlitevný priestor, ale by sa oddelil.
1: Potom je to taká otázka, ktorá s tým súvisí a to ma celko zaujíma, a svietniky v kostole.
2: Svietníky sú na to, aby sa kradli. Neviem, ako na tieto otázky, na kedy fakt ma desíš. Svetlo bolo jednak potrebné v rámci bohoslúžieb z praktického hľadiska. Druhá vec bola, že to bol symbol Kristovho svetla. Sviečky boli súčasťou a sú súčasťou bohoslúžieb. Myslím, že v každej kresťanskej denominácii tá sviečka tam horí ako symbol osvietenia a vlastne toho Božieho slova, Kristovho svetla a tak ďalej. To, že sa ten ľudský a vôbec ten liturgický priestor a tie chrámy vyzdobovali rôznymi spôsobmi, bolo aj o tom, že človek chcel vzdať Bohu slávu. Čiže vyzdoboval chrám a samotné svietniky tiež preto, aby naozaj poukázal na tú absolútnu Božiu krásu a vzdal Bohu týmto spôsobom jakýsi hold a úctu. Takže asi o tom by sa dalo takto povedať.
1: A potom taká zase otázka typická pre mňa, ktorá mi to napadá ako doplňujúca. Záleží na tom, z akého materiálu ten svietník je, alebo je to úplne irrelevantné?
2: Tak vždycky sa používalo v rámci bohoslúžeb zlato ako ten vzácny kov a vlastne čo je najlepšie, to patrí Bohu. Čo je už od Jeruzalemského chrámu v rámci judaizmu, židovstva, to isté potom aj vlastne mnohých ďalších náboženstvách, to najkrajšie sa dávalo Bohu. Striktne to mnohí oddeľovali, aby sa nezobrazoval Boh, pretože to bolo akoby rúhanie v tých monoteistických náboženstvách mnohých. Potom 787 druhý nicejský koncil v rámci kresťanstva ustanovil, že sa môže zobrazovať podoby Krista, svätých, presvätej Bohorodičky, ale nie, že zobrazujeme Boha, ale vlastne a neúctievame ten obraz, ale toho, kto je na tom obraze. Čiže preto sa potom aj tie vzácne veci, či už svietníky, alebo čokoľvek robili z tých vzácnych vecí, aby sa o to viac zdala úcta Bohu.
1: Takže najviac. Ale neviem si predstaviť, ako by som zobrazil alebo zmotnil Boha.
2: No veď práve.
1: No veď toto, že viem si predstaviť, povedzme ešte Ježiša alebo iných svätých.
2: Na tých ikonách vlastne je taký jeden pekný symbol, že v podstate na každej ikone sa každý na každého podoba, lebo vlastne každý má ten svätý má v sebe niečo Božie. Preto sú tie ikony také podobné, že vlastne nezobrazujeme iné tváre, nesnažíme sa zobraziť nejak vierohodne, ale skôr vlastne ukázať, že tá premena alebo to, že bol niekto uznaný za hodného úcty v rámci nejakej svetosti, tak má v sebe niečo Božie. Tak preto sa vlastne na seba tie ikony akýmsi spôsobom podobajú.
1: OK, tu mi napadá ešte ďalšia vec, súvisiaca povedzme s veľmi ozdobnými sklami alebo oknami. A tu sú tie výtráže, sklenené, nádherné. Tam sa dá zobraziť konkrétna, povedzme, tvár postava?
2: Opäť spôsob umenia. No tak v podstate vďaka cirkvi a kresťanstvu išlo hore umenie v rámci hlavne Európy, pretože boli ochotní mecenáši financovať tieto významné veci a umelci vlastne mohli pracovať a robili to na oslavu Boha. Nie, áno, popri tom sa potom robili aj svetské rôzne, či už obrazy, sochy alebo čokoľvek, aj architektúra, ale v prvom rade to bolo vždycky vlastne spojené s cirkvou.
1: Tam sa potom traduje, že práve jedný z tých najväčších umelcov, ktorých dnes spomíname, a to je Michelangelo, respektíve Da Vinci, mali potom práve konflikt, že kto z nich je lepší, kto krajšie vyplní steny alebo vôbec vytráže.
2: Áno, či Michelangelo, či Leonardo, či Rafael, proste ktorákoľvek ninja korytnačka.
1: Ninja korytnačka, áno, presne tak. Počúvate Páter, Peter a Peter. A takto vtipne pokračujeme ďalej.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetko.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Dnes to je taký galimatiáš, respektíve guláš, respektíve, že ideme z jednej témy cez druhú, cez tretiu, cez štvrtú a na konci ti položím otázku, ktorá to všetko dá dokopy. Prečo ľudia veria najviac dezinformáciám?
2: Myslím si, že každého fascinuje a chce byť niečím výnimočný. A vlastne tá malosť človeka, vlastne nuda v rámci fungovania, tak je dobre, že ten pocit výnimočnosti v niečom. Ja viem niečo, čo vy neviete. Ja som v úzkej skupine niekoho a čím tá informácia je fascinujúcejšia, čím je taká silnejšia,
1: vyzývavejšia,
2: no tak,
1: negatívna.
2: Hej, a toto dezinformácie prinášajú. Asi budú tí, ktorí beria dezinformáciám vlastne oponovať, že my sme ovce, ktoré veria tomu mainstreamu, ale dá sa veľmi ľahko vyhodnotiť, že čo je a čo nie je pravda a čo, kde sú asi nejaké také tie základné asi mantinely v nejakých informáciách a dezinformáciách, ale v istom momente som prestal nejak polemizovať s ľuďmi, ktorí uverili tomuto. Skôr sa snažím mať akože sa pýtať a mať ten taký akože otvorený postoj, že OK, je to zaujímavé, asi máš nie to nejaký dôvod, poďme sa rozprávať o futbale.
1: Si si istý, Zlatý, že si si istý tým, čo hovoríš. Si tak povedal takú vetu, že veď je to jednoduché zistiť, či je to alebo nie je to nejaká hlúposť, dezinformácia.
2: Veď je to jednoduché, je to relatívne jednoduché porovnať si niektoré informácie, ak hľadám zdroje, hej, že odkiaľ to je, čo to je. Aj teraz, veď už toľko raz spomínala, umelá inteligencia vie vytvoriť dokonca videa, hej, tak by som mohol uveriť, že naozaj minule mi poslal niekto video, jak Jonáš z veľeryby urobil si selfie, že ešte tu budem 2 dni a idem vonku. No a bolo to fakt realistické. A teraz ja môžem tomu naozaj, že Jonáš dal to video. Však som videl.
1: OK, som vnútri.
2: Ako išiel som teraz do absolútnej absurdity.
1: Je to science fiction.
2: A je mi ľúto, že strácame tento kritické myslenie. A ja naozaj bránim sa tomu, aby som nejak hovoril, že presviečal, čo ešte takedy som chcel. A ešte som sa v tom aj vyžíval, že som provokoval. A, lebo je veľmi ľahko usvedčiť niektorým smerom takýchto ľudí, ale potom som vlastne pochopil, že veľmi ten pocit výnimočnosti je u nich veľmi potrebný, lebo mnohokrát sa im nedostáva
1: pozornosti v tom reálnom živote.
2: A nedokážu vlastne urobiť, no tak hľadajú. No tak ja im dávam pozornosť aspoň v tom, že som tu s vami a už keď je niekto v týchto smeroch agresívny, tak úplne poviem, že sa radšej vyhýbam sa stretnutiu a konfrontácii.
1: Ja sa pomaly zoznamujem z AI, keď spomínaš, a ja sa teším, ako prvý raz uverejním svoju fotografiu na Marse a poviem, bol som Veni, Vidi, Vici, na rozdiel od vás, ja som na tom Marse bol. A ty mi to potvrdíš.
2: No jasne, lebo ale potom mám aj pozor, aby nebolo tam vidno tie háčiky, čo boli vidno, keď bol Neil Armstrong, lebo mnohí to tam vidia, jak sú tam tie
1: lánka. No je to veľmi zvláštne, je to veľmi zvláštne. Dá sa človek vôbec v skutočnosti zmeniť? Akože že to, čo sa bavíme celý čas, že ak si raz od malička vyrastal v niečom a teraz si tam nastavený, dá sa to vôbec ešte v dnešnej dobe, že
2: ja
1: aj my sme sledovali vo svojej podstate.
2: Život nás vedie a učí a tak, jak som to bol býval povedal pri tej otázke pred minulej relácii, že čo bolo ináč pred 30 rokmi, no tak vtedy som tiež na svet pozeral ináč a asi by ma mnohých veciach nikto nepresvedčil. No.
1: Uh-huh. A život ťa naučil.
2: A teraz skôr akože vidím a keď poznávam, že naozaj že je milé poznávať, že nakoľko sa milím a jak veľa neviem, takže...
1: Fú, priznávaš si chyby?
2: No nič iné mi neostáva, keďže nič iné nerobím, len chyby.
1: To sme my všetci, áno. Bože, aký som bol hlúpy.
2: No.
1: Mladý, neskúsený, tvrdohlavý, do seba zahľadený. Tak to sme všetci fungovali.
2: Paradoxne, jasný. Že niekomu toto prichádza vekom, že čím starší, tak tým viac ešte podľahne a vlastne ho gniaví naozaj ten pocit tej malosti a neuznania alebo nejaký tak zaznávania a zranení, ktoré nesí so sebou, tak aspoň hľada tú výnimočnosť. Takže tak to je, no. Mieša sa s tým potom aj náboženský fanatizmus a zranenie a vlastne nepochopenie, čo to Kristus naozaj hovorí a čo to je naozaj sná viera. Čiže to sú mnohé okolnosti.
1: Hej, to je taká tá posledná otázka, ktorá s tým súvisí, čo je teda najväčšou slabosťou človeka, je to jeho vlastné ego asi.
2: No a neschopnosť si zaviazať šnorky takedy.
1: Aj túto otázku sme riešili spolu.
2: To bol taký návod, že keď chceš mať krásny, štedrý večer, no, tak si daj do topánky kamienok a večer si ho vyber a budeš naozaj šťastný.
1: Ešte na záver jednu otázku, lebo si mi to podsunul. To sú tie rýchle reakcie v mozgu. Šťastie, nešťastie, že prečo v globále aktuálne je taký všeobecný nejaký úzus a názor, že táto generácia, ako keby nešťastnejšia ako tie predtým, respektíve, že prečo tí ľudia vtedy boli šťastnejší, prečo staršia generácia sa cítime byť naplnení a šťastní v porovnaní s tými mladými, ktorí majú depky. Zamýšľal si sa niekedy nad tým?
2: Nezamýšľal, lebo každý hovorí, že tí pred nami, my sme boli lepší a tí po nás sú
1: horší. A nie, že lepší, ja hovorím o šťastí, lebo ja sa cítim napríklad, akože aj napriek všetkému, a ty vieš, a mnohí vedia, že nebolo to úplne easy celý život, ale že ja sa cítim šťastný a ja nepotrebujem tie sociálne siete, respektíve, keď ja aj využijem, tak ma nezdeptajú vo svojej podstate.
2: Bez ohľadu na sociálne siete a čokoľvek, buď si, alebo nie si šťastný.
1: OK, takže OK, tak poslednú otázku mažem. Ďakujem ti,
2: môžeme tu ďalších 200 hodín sedieť a merať, ako merať šťastie? Šťastie. Co je šťastie?
1: Mužka je nám zlatá.
2: Takže tak až.
1: Alebo niečo iné by povedal.
2: Veľmi pekne vám ďakujeme a naozaj sme radi, že aj v týchto nádherných letných dňoch ste si nás vypočuli. Áno, a spolu so s pánom zvukárom a s pánom Petrom Lendelom vám môžem aj ja, Páter Peter, zaželať pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Rádio

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

jednej strane rieky a pritom máme smolu. Lebo na večné veky sme stále spolu.